0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi skupine Kingston. Ti se na sceno vračajo z novo pesmijo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer jih občinstvo pozna že več kot 30 letja. Dobro voljo, nalezljiv refren in poletno energijo. Nova skladba govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v zadju, noč pa je prekratka za spanje. Videospot so člani skupine posneli v Izoli, kjer so pred skoraj 30 leti nastali tudi prizori njihove velike uspešnice Cela ulica nori. Tokrat so izolske ulice spremenili v pravo latino fiesto, polno baru energije plesavcev in kubanskih starodobnikov. Za skupino Kingston je zares pestro obdobje. Po izjemno aktivnem letu in pavki so ga zaznamovali številni nastopi tako doma kot v tujini, se vračajo z novo skladbo, ki izražuje njihov prepoznavni zvok z vročimi kubanskimi ritmi. Tudi po več kot 30 letih ustvarjanja tako ostajajo ena najbolj priljubljenih skupin pri nas, saj njihove uspešnice, kot so Cela ulica nori, ko bo padal dež in luna nad obalo, še danes polnijo prizorišča po Sloveniji. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo njihovi novi skladbi. To noč ne spimo. Skupina Kingston.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaje Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredini meseca že objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Poleg tega pa je trenutno za kmete aktualnih še nekaj drugih razpisov, med drugim tudi za mlade prevzemnike. Več pa nam bo danes povedal vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu, ki spada pod Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Z nami je Franci Ornik. Pozdravljeni.
4: Dober dan, pozdravljeni.
3: Preden se podava morda v razpise, trenutno ste na zavodu, verjamem, da še predvsej pod vtisi seveda letošnjega festivala Dobrote slovenskih kmetij, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice smo govorili o tem, tudi povabili. Morda 3-4 besedice o tem, kako je bilo.
4: Ja, Dobrote slovenskih kmetij, torej že 37. zaporedoma so za nami. Torej gre za festival domače ponudbe celotne Slovenije. To je pravzaprav en proces, ki traja vrsto let že, vsako leto od februarja naprej, takrat, ko se objavi razpis, ko se lahko kmetije, nosilci kmetijskih ustvarstev, kot dopolnilne dejavnosti prijavijo in potem sledi ocenjevanja in tako, da smo v nedeljo Dobrote slovenskih kmetij zaključili tistim, ki so svoje izdelke dali na ocenjevanja, tudi nagradili z priznanje in bilo je zelo pestro, bil je dober obisk, tako da pa lepo vreme, celotni vikend, tako da lahko rečemo, da je festival 37. Dobrote slovenskih kmetij povsem uspel.
3: Spet uspel in veliko dobrega, verjamem, da ste lahko tudi poskusili. Zdaj, če poveva tako v grobih številkah, mislim, da je na ocenjevanjih okoli 800 izdelkov, ponavadi z okoli 500 kmetij. Kako so recimo med temi kmetijami, kaj zastopane Slovenske Gorice?
4: Ja, tudi naše kmetije, se pravi z območja Slovenskih Goric, vsa leta sodelujejo na dobrotah. Tudi v letošnjem letu je kar precej kmetij sodelovalo na ocenjevanjih in seveda moram jih pohvaliti. Tudi dosegli so precej zlatih priznanj, srebrnih in bronastih. Tako da, kar se tega tiče, jih lahko samo pohvalimo in to naj bo spodbuda tudi za ostale, ki se ukvarjajo bodi si s predelavo, kmetijskih pridelkov, sadja, sokov, pridelavo vina, peko, domačih pecev, kruha in seveda ostalega, kar pač na dobrote slovenskih kmetij spada. Tako da naše kmetije se udeležujejo tega in dosegajo tudi lepe rezultate.
3: Tako da zdaj iščemo na policah, kjer je to dosegljivo, tale znakec dobrote slovenskih kmetij, ali je to zlato, srebrno, bronasto priznanje in seveda spodbujamo kmetovalce, pridelovalce, to je nekako dejansko tudi cilj tega festivala. Ne?
4: Tako je, to je pravzaprav promocija za samo kmetijo, gre tudi za blagovno znamko, kmetije, ki dosegajo lepe rezultate, seveda se lahko s tem tudi pohvalijo in to seveda prispeva tudi k trženju in tudi k doseganju boljših cen.
3: Tako greva zdaj torej k razpisom. Najbolj sveži, če recimo temu tako rečeva v tem trenutku, je tale, ki sem ga napovedala že v začetku, to je razpis za naložbe v majhne kmetije. Kakšni so kaj recimo glavni cilji letošnjega razpisa?
4: Ja, ministrstvo za kmetijstvo je torej tudi za tiste manjše kmetije razpisalo kar nekaj sredstev, to je 7,8 milijona evrov. Torej gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Mogoče pojasnim, kaj pomeni standardni prihodek kmetije. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna nekako en tak modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih treh letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
3: Toliko torej pokrijejo v naložbi. Kakšno je recimo stanje majhnih kmetij trenutno v primerjavi z velikimi? Kje so njihovi manki, recimo, kje potrebujejo največ spodbude? Zdaj ministrstvo je določilo neke pogoje, kako pa je dejansko stanje?
4: Zdaj, če gledamo lokalno za Slovenske Gorice, resnici na ljubo je treba povedati, da majhne kmetije pravzaprav izginjajo oziroma vsako leto jih je manj. Tistih kmetij, kjer se je včasih še nekaj let nazaj redilo po tam 10 do 15 ali pa še tudi manj glav živine, takih skoraj da ni več, se pravi zemljišča še nekako obdelujejo, živina izginja, večje kmetije seveda se krepijo in seveda je pozdravno, da je tudi možno, se pravi, dobiti tudi nepovratna sredstva za te majhne kmetije, kajti cilj je, da se te kmetije obdržijo, da podeželje ostane poseljeno, da se kmetijske površine, ki so za strojno obdelavo težje dostopne, da se tam pase živina, bodi si govedo, drobnica, konji ali kaj podobnega. Se pravi, cilj je, da te kmetije ostanejo žive in seveda za to potrebuje tudi določene spodbude, se pravi pomoč za bodi si za gradnjo hlevov, za posodobitve hlevov, za hlevsko opremo, za nabavo kakšne specialne mehanizacije ali kaj podobnega.
3: Kar se tiče tega razpisa, včasih pripravite kakšno predavanje, neke osnovne informacije tudi za tiste, ki so zainteresirani, bo tudi tokrat tako?
4: Tako je, torej pri nas na kmetijski svetovalni službi so možne informacije, kogarkoli zanima, se naj kar oglasi, drugače pa 11. junija bo tudi spletna predstavitev tega razpisa, se pravi, kmetovalce bomo preko elektronske pošte obvestili, da lahko tudi preko spleta spremljajo oziroma pogledajo in vidijo, kaj so prednosti, kaj so obveze teh razpisov. Drugače pa priporočam tisti, ki se za to zanima, da se kar individualno pri nas oglasi, pogledamo možnosti, obveznosti in ali je kmetija primerna za kandidiranje na ta razpis.
3: Mogoče, če samo na kratko informativno recimo poveva, na kaj naj bodo kmetije pozorni pri prijavi, kaj so recimo najpogostejši še napake, na kaj naj bojo pozorni?
4: Torej, osnova je, da izpolnjuje tiste osnovne pogoje, se pravi, da kmetija ni premajhna, ni prevelika, se pravi, se gleda standardni prihodek, potem pa je potrebno seveda ugotoviti, ali dosega kmetija tisto minimalno število točk. Točke se dodelijo po različnih kriterijih, to je se pravi velikost kmetije, izobrazba, potem pa tudi namen, zakaj se kandidira. Tisti minimalni prag točke je potrebno doseči, potem pa je seveda odvisno, ali boš uspešen na razpisu ali ne, tudi nikoli se naprej ne ve, koliko bo interesa, koliko bo vlog, če je denarja premalo, potem tisti z manj točkami odpadajo. Nažalost je pač pri razpisu tako, da običajno denarja vedno premalo.
3: Ponavadi je tako, žal, ja. Tako, ko ste že preomenili, tisti, ki bi potrebovali kakšen nasvet, pomoč pri prijavah, ste torej v svetovalni službi seveda na voljo. Druga aktualna zadeva v tem trenutku pa mislim, da so prevzemniki oziroma mladi prevzemniki kmetije, tako.
4: Ja, torej vsako leto ministrstvo tudi razpis za mlade kmete, torej to je razpis, ki ima oznako IRP 24, se pravi podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in letošnji razpis je že odprt. Odprt bo do 9. julija, torej dober mesec niše. Mi smo na kmetijski svetovalni službi že opravili tudi predstavitev. Vsi tisti, ki se za to zanimajo, so tudi se tega udeležili. Tudi preko spleta je bilo možno videti novosti in obveznosti. Tako da vsi tisti mladi prevzemniki, ki prevzemajo kmetije, torej gre za lastniški prevzem kmetije, imajo sedaj možnost tudi, da na ta razpis kandidirajo.
3: Kako je recimo z mladimi prevzemniki v Slovenskih Goricah?
4: Vsako leto jih je kar nekaj. Vsako leto jih kar nekaj kandidira. No, moram reči, da pri tem razpisu je tudi največji uspeh, ker tu je običajno denarja dovolj. Tisti minimalni prag točk ni tak problem doseči, tako da to je pravzaprav eden redkih razpisov, ker praktično lahko tudi z gotovostjo naprej računaš na to, da boš uspešen. Torej, je pa to tudi edini razpis, se pravi ta razpis za mlade prevzemnike, kjer kmet dobi denar, po domače povedano, vnaprej. Se pravi, pri vseh ostalih razpisih je treba naložbo najprej izvesti, pa potem dobiš povrnjen tisti delež nepovratnih. Pri mladih prevzemnikih je pa tako, da 90% dodeljenih sredstev dobiš že ob odločbi, 10% pa potem po 2 letih, ko je ta naložba, ki je predvidena, tudi zaključena. Naj povem letošnjo novost tega razpisa, torej gre za, do zdaj je bilo vedno sta bila 2 sklopa, se pravi za tiste kmetovalce, mlade prevzemnike, ki lastniško prevzemajo kmetijo in so zaposleni na kmetijah, to je prvi sklop ali A sklop, torej tisti, ki so pokojninsko, invalidsko, kmečko zavarovani, bodi si, da so že ali pa se bodo vsaj v prvih 3 mesecih tudi kmečko zavarovali. Ti kmetovalci lahko dobijo torej osnova za nepovratna sredstva 40 tisoč evrov. Potem drugi sklop so tisti kmetovalce, ki niso kmečko zavarovani, se pravi mladi kmetje, ki lahko tudi bodi si hodi še v službo ali pa pač ne izpolnjuje pogojev za kmečko zavarovanje. Pri teh 2 sklopih se pravi gre za večje kmetije, kjer je seveda osnova spet standardni prihodek kmetije. Te kmetije, se pravi prvi in drugi sklop, mora dosegati vsaj 9000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 700 tisoč, takih kmetij seveda ni veliko, da bi to presegali, se pravi najmanj 9000 evrov standardnega prihodka v preteklih letih mora doseči. Novost je pa ta, da se letos uvaja tretji sklop vlagateljev, ki lahko kandidirajo, to pa so tako imenovane majhne kmetije, se pravi vsi tisti, ki imajo manj kot 9000 evrov standardnega prihodka in več kot 4, se pravi med 4 in 9, so pa tako imenovane majhne kmetije in tudi te kmetije oziroma vlagatelji, mladi kmetje lahko sedaj po novem kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Seveda v tem sklopu majhnih kmetije je nekoliko manj denarja, to je osnova 10000 evrov nepovratnih sredstev. Je pa to seveda novost. Prvič je to, da lahko tudi manjše kmetije kandidirajo na razpis za mlade prevzemnike. Kot že rečeno, do 9. julija je rok, tako da vsi tisti, ki še se niste pri nas oglasili, naj se kar oglasite, da predvidimo, da ugotovimo možnosti in seveda potem tudi, da se oda pravočasno vloga.
3: Veliko se v zadnjih letih govori in pa spodbuja seveda tudi mlade, da bi ostali v kmetijstvu. Kako se vam zdijo tile pogoji za mlade prevzemnike? So ugodni, pride recimo država tukaj naproti, da to res spodbuja?
4: Torej, kar se tiče tega razpisa, jaz mislim, da je to pravi razpis, da ga tudi mladi kmetje s pridom izkoristijo. Je pa to seveda ena zadeva, ki je pač pozitivna, drugo so pa seveda splošne razmere v kmetijstvu, ki ne samo za mlade kmete, tudi za vse ostale niso najbolj ugodne, to so pač tržno-ekonomske razmere, kjer ugotavljamo pač, da v zadnjih letih, predvsem zadnji dve leti, cene kmetijskih pridelkov seveda padajo, cene materijala, repromaterijala, energije, se pravi goriv, pa strmo naraščajo, tako da stanje ni rožnato, ampak kakorkoli, mladi kmetje še vedno vidijo možnosti za zaposlitev na kmetiji in prav je, da ta sredstva, ki so na voljo, tudi izkoristijo.
3: Tako in da nekako ženejo tudi naprej, je pa borba, kolikor slišimo, ne, predvsem glede odkupnih cen je pogosto. Strani kmetov slišati kritike, ne?
4: Seveda, gledajte, recimo sektor živinoreje je bil fejs na udaru v zadnjem času, cena mleka še vedno pada, pri prešičem mesu so zadeve zelo kritične, torej kar precej rej ugotavljamo, da so hlevi prazni, tako da to seveda ni stanje, ki bi prispevalo k večji samooskrbi naše države, tako da trenutno cenovne razmere niso ugodne za kmeta.
3: Trenutno aktualna, torej razpisa za majhne kmetije, kot sva povedala, in pa za mlade prevzemnike. Kateri so še recimo drugi trenutno še odprti razpisi? Kaj še je aktualno?
4: Ja, poleg razpisa za mlade prevzemnike je treba omeniti tudi sporedni razpis, ki je objavljen bil istočasno in tudi rok za oddajo je ravno tako 9. julij. To je javni razpis za medgeneracijski prenos znanja. Torej gre za vzporedni razpis z mladimi prevzemniki. Tisti, ki kmetijo preda, govorimo o prenosnikih kmetije, ima možnost, da dobi tudi določena sredstva, določen denar za prenos znanja na mladega, na mlajšega, se pravi na prevzemnika. In sicer gre za možnost kandidiranja na razpis za ta prenos znanja, oznako ima IRP30, kjer je možno pridobiti 10.800 evrov nepovratnega denarja v treh letih, se pravi razdeljeno na tri obroke. Izdela se program, katera znanja se bodo prenašala, potem se tudi morajo voditi evidence o tem prenosu znanja. Torej, po domače povedano, gre za neko vrste mentorstvo, se pravi, da prenosnik, tisti, ki kmetijo preda, ali je to oče, ali dedek, ali pač starejša generacija, da po domače povedano nauči mladega kmeta določenih veščin in zato seveda tudi prejme določena sredstva. Pogoj za ta razpis pa je, da je prenosnik, se pravi tisti, ki kmetijo preda, bil v zadnjih 20 letih vsaj 7 let neprekinjeno pokojninsko invalidsko kmečko zavarovan, se pravi, da je bil zaposlen na kmetiji. Potem ima pogoje za ta razpis.
3: Tudi dobrodošel razpis se mi zdi, ne?
4: Prav gotovo.
3: Ja, lahko pridobijo nekaj sredstev za stvari, ki jih tako ali tako recimo znajo, če tako rečeva, pa prenesejo na mlade. Tako. Potem pa še tukaj mislim, da primarna predelava lesa, tako splošno sem povedala.
4: Ja, to je pa, se pravi, javni razpis, ki je tudi odprt in sicer za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, tako imenovani IRP08 razpis, kjer je razpisanih 3,5 milijona sredstev. Gre pa za razpis, ki je namenjen kmetijam z dopolnilno dejavnostjo predelave lesa, to se pravi, bodi si žage ali izdelava sekancev ali kaj podobnega, in pa tudi za samostojne podjetnike in podjetja. Gre za naložbe v opremo za predelavo lesa, primarno se pravi žage, cepilniki, stroji za izdelavo sekancev in podobno. Možno pa je pridobiti do 40% nepovratnih sredstev, kot je rečeno pa v glavnem za kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Tako da tudi za te razpise, če je kak interes, na naši službi dajemo informacije, tudi pomagamo pri izdelavi vlog, tako da je tudi na tem področju možnost.
3: To so torej aktualni razpisi, se pa zagotovo še kaj napoveduje v tem letu.
4: Ja, v tem letu bo še kar nekaj razpisov predvidenih, torej čakamo tudi na razpise za čebelarje, potem za razpis na področju podnebnih sprememb, se pravi razpisi za obnove trajnih nasadov, namakalnih sistemov, mehanizacije za obdelavo tal in podobno, tudi razpisi za gradnje hlevov bi naj sledili, tako da še bo možnosti in treba je pač slediti, videti, kdaj so razpisi odprti in se takrat seveda tudi informirati.
3: Tako, večinoma pa tudi na Radio Slovenske Gorice vas pokličemo in povabimo, da malce to spomnimo, ko je aktualno. Gospod Ornik, morda na kratko, preden se posloviva še o škodi v kmetijstvu, zdaj je 1. junij recimo danes, pa že lahko govoriva o pozebi, pa o suši in pa neurjih. Ni prijazna narava letos do kmetovalcev, se mi zdi.
4: Ja, res je, kar se podnebnih razmer tiče, v tem letu je pravzaprav res zanimivo leto, da smo pravzaprav do 20. maja že doživeli sušo, pozebo, pa tudi neurje. Tako da res, kar se tiče pozebe, pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni muže, kjer so pod najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjake, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Ponekod ni škode, ponekod pa škoda že je. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro leto tudi že sušo. Zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin. Tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah. Tudi ozimna žita, ječmeni so nekoliko preizreli. Tako da je tudi to že bilo. Je tudi to za nami, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem gre za odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
3: Spet ti ekstremi letos, ne? Tako kot ste menili prej, ekstremna suša, zdaj pa
4: ja,
3: tako da ne bo konca dežja.
4: Res smo priča nekim podnebnim spremembam in pa se pravi, zdaj smo 1. junija danes in smo že pravzaprav doživeli tri. No, pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja. Država sofinancira zavarovanje do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami. Potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen naravne državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da. In pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislonska zaščita, mreže proti toče, namakalni sistemi in podobno.
3: Zdaj smo se že zverzirali v teh letih, ne? Včasih so to bili taki dogodki tu pa tam, zdaj pa že mora biti to vse, ne?
4: Ja, res je, da smo v zadnjih letih bili priča tudi večjim naravnim nesrečam, od leta 23 naprej, pravzaprav vsako leto, in država je tu pristopila tudi na pomoč z razpisom oziroma z sprejetjem tudi zakonov za pomoč, vendar tam pridejo v poštev res samo tiste največje škode nad 80%, vse kar pa je manj, pa tam seveda ne pride v poštev.
3: Tako da velja seveda izkoristiti, če država ponuja za tale zavarovanja, pa tudi bolj mirno spimo, potem rečemo, ne. Takole, gospod Ornik, toliko torej za danes o tem, morda samo še tole omeniva, prejšnji konec tedna so vas zaposlovale dobrote slovenskih kmetij, ta konec tedna pa vas čaka dan zavoda, je tako.
4: Ja, res je treba povedati, ta konec tedna v petek imamo na Ptujskem zavodu, lahko rečemo, hišni praznik, če se tako izrazim, dan zavoda, ki ga tudi že nekaj let organiziramo. Gre za strokovno promocijsko zadevo, tako da do poldne od 9 ure naprej so strokovna predavanja, potem bodo tudi predstavitve plemenskih bikov, tudi ena svečana podelitev priznanj, tako da vabljeni vsi tisti kmetovalci, ki jih to zanima, da se nam v petek pridružijo na zavodu na Ptuju, na Ormoški cesti, da seveda proslavimo dan zavoda Ptuj.
3: Hvala lepa za obisk v studiju in lep pozdrav.
4: Hvala tudi vam.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Italijanski gasilci so včeraj v zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob glavni cesti v manjšem italijanskem mestu Amendolara na jugu države odkrili 4 zoglenela trupla. Po prvih policijskih poročilih naj bi bile žrtve prebežniki iz Pakistana. Med preiskovalci naj bi se, po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA, krepila teza, da je šlo za kaznivo dejanje, vendar za zdaj niso izključili drugih možnosti. Da jim bodo pri razjasnevanju okoliščin incidenta pomagali posnetki nadzornih kamer na bencinski črpalki in v okolici. Video posnetke je policija že zasegla, moški pa so domnevno delali kot sezonski delavci. Kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc se zavzema za dostopnost zdravstvenega varstva, okrepitev primarnega zdravstva in zagotovitev finančne vzdržnosti. Na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora je včeraj napovedal reorganizacijo in digitalizacijo sistema, ob tem pa je prepričan, da je treba za krajšanje čakalnih vrst aktivirati vse razpoložljive zmogljivosti. Pred pristojnim odborom se je včeraj predstavil tudi kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj. Kot je pojasnil, se zavzema za davčno razbremenitev dela, napovedal je zvišanje splošne olajšave pri dohodnini, spremembe dohodninske lestvice ter odpravo 50-odstotne obdavčitve pri dohodnini, pa tudi višjo posebno olajšavo za mlade do 29. leta ter uvedbo tako imenovane družinske dohodnine. Ob vsem je napovedal tudi pripravo rebalansa letošnjega proračuna in dodal, da davka na nepremičnine ne bo. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija, ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. V kreativnem centru Breg so prejšnji teden odprli nove prodajne avtomate Okusi Halos, ki bodo obiskovalcem vsak dan ponujali sveže in lokalne izdelke haloških ponudnikov. Odprtje je združilo domače pridelovalce, ustvarjalce in obiskovalce, ki so lahko spoznali ponudbo lokalnih izdelkov ter poklepetali s ponudniki. V avtomatih so na voljo različni domači izdelki od kruha, medu in mesnih dobrot do drugih kakovostnih haloških specialitet. Kot je ob odprtju povedal župan občine Majšperk Sašo Kodrič, je pobuda nastala v okviru razpisa Las Haloze, občina pa je k sodelovanju uspela pritegniti 3 lokalne ponudnike, ki so na to prevzeli izvedbo projekta. Novi avtomati želijo domače izdelke približati kupcem na hiter, dostopen in sodoben način. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera tudi suho. Najnižje jutranje temperature to jutro od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 pa vse do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami na to od zahoda razširile nad večji del Slovenije, jutri popoldne ponehale, zapihal bo severnik, v četrtek bo sončno, v petek pa sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Torej spet malo tako in malo tako. No, za enkrat je zunaj sonče. In to je seveda dobra popotnica v današnji torek. V Lenartu ta trenutek izmerjenih 13 stopinj v sončnem vremenu, v Mariboru stopinja manj 12, v Murski Soboti sončno 13, v Ljubljani megleno 12, na Kredarici pa oblačno in tam 3 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: prometne informacije.
1: Zgodila se je prometna nesreča, zato je Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Šentilj in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt uvoz Šentilj jug v smeri Ljubljane, je pa obvoz možen po regionalni cesti. Še ena nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, in sicer med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Če se boste vozili po Sloveniji, ponekod megla zmanjšuje vidljivost, tako da opremite vaša vozila v tem primeru z dodatnimi lučmi in povečajte varnostno razdaljo. Za pot do Ljubljane ta trenutek potrebujete uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, tam še vedno velja spremenjen prometni režim zaradi del. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in tudi pri Framu. Ob vsem povedanem ne pozabite pripeti varnostnega pasu, jaz pa vam vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj. Na eni strani neba zunaj še vedno vidna skoraj polna luna, na drugi pa že živo oranžno sonce. Čudovit pogled, ampak je res, da je treba zanj malce bolj zgodaj vstati. Tiste, ki ste že budni, seveda pozdravljam s čajem v rokah, mislim, da ste vi ob jutranji kavici. Tisti, ki ste še z odejo pokriti čez glavo, pa ne veste, ali bi pokukali ven ali ne. Jaz mislim, da se danes izplača. Sonček je in to velja izkoristiti. Je pa res, da je šele torek zjutraj, kar pomeni, da je danes čisto vse mogoče. Takšen en nepopisan list je to jutro. No, v sklopu jutranjega mozaika do neke mere zagotovo torek bomo izkoristili, veliko zanimivega bomo izvedeli. Po naslednji pesmi denimo to, kako lahko tudi vi postanete novi prostovoljec Zveze prijateljev mladine Maribor. Pozitivna novička. Ostanite na ta pravi frekvenci. 96,4 Radia Slovenske Gorice. Pišemo 2. juni, ura pa je 6 in 8 minut. In to je plan.

0: danes.
1: V Zvezi prijateljev mladine Maribor ponovno vabijo nove prostovoljce, da postanejo del zgodb, ki otrokom in tudi mladim polepšajo poletje in številne druge dni v letu. Organizacija, ki že vrsto let pomembno soustvarja kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, išče posameznike, ki bi pomagali pri letovanjih, ustvarjalnih dejavnostih v domu ustvarjalnosti mladih ter pri različnih prostovoljskih in mladinskih programih skozi vse leto. Govori Sara Irman Kolar.
2: Če še kdo ne ve, kaj bi tekom poletja počel oziroma se čuti, da lahko nekaj ponuditi tudi otrokom, vabljen, da pogleda podatke na naši spletni strani in se še vedno lahko prijavi kot prostovoljec, kajti v nekaterih izmenah še vedno potrebujemo nekaj oseb, da lahko peljemo polno izmeno otrok na letovanje. Otrokom to pomeni res eno tako nepozabno doživetje. Spletajo se mnoga prijateljstva tako med otroci kot tudi med vzgojitelji in tudi ti prostovoljci med sabo stkejo neka nova poznanstva, ki jim lahko koristijo ne samo v tem trenutku, ampak tudi potem za življenje naprej. Jaz mislim, da vsak ima kar en lep doprinos k ustvarjanju enih takih zelo lepih nepozabnih zgodb. Definitivno pa ja, čeprav je to prostovoljno delo in načeloma plačila za to ni, dobi se sicer neka manjša simbolična nagrada v smislu povrnitve stroškov, ampak se mi zdi, da največja nagrada pa je v bistvu ravno to notranje zadovoljstvo, s katerim odhajamo domov po uspešnem letovanju, ko vemo, da smo otrokom dali res kar največ smo zmogli in še lepše je potem, ko recimo čez, ne vem, leto se otroci vrnejo, se te spomnijo, ti priletijo v objem in se ti zahvalijo za tistih nekaj dni, ki si jim jih podaril. Tako da mislim, da to je pa res največje plačilo, ki ga lahko posameznik prejme. Celo leto smo aktivni, vse od januarja do decembra se non-stop nekaj dogaja. Aktivni na različnih področjih, pridajamo prireditve, posebne tematske dneve, bralne klube. Z novim šolskim letom bomo začeli izvajati tudi učno pomoč, tako da res prostovoljce potrebujemo, kjerkoli nam lahko pridajo pomagati. Mogoče je pomembno poudariti, da to ne pomeni, da gre za mesečno obvezo, ampak kadarkoli pač prostovoljec najde nekaj prostega časa, ki ga lahko nameni našim aktivnostim, namenjenim otrokom. Vabljeni vsi, ki čutijo to potrebo, željo, definitivno pa je to izkušnja, ki bi jo priporočala čisto vsakemu. Zato res lepo vabljeni, da se nam pridružite.
0: Danes.

0: Kan Gıda.
1: Junij je čudovit mesec v mnogoterih pogledih, tudi v tem smislu, da nam ponuja ogromno priložnosti za druženje in doživetje nečesa novega. Pa preverimo. Jutri, v sredo, 3. junija, ste vabljeni na musical Lepotica in zver s pričetkom ob 17. uri v športni dvorani Sveta Ana. Organizator je osnovna šola Sveta Ana. V četrtek, 4. junija, čajanka pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu. Praznovali boste 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, cerkvenjaško poletje, ki bo pravzaprav cel mesec ponudilo veliko zanimivih prireditev, res resnično za vsakogar nekaj. V petek, 5. junija, svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena cerkvenjak ob 18. uri v Domu kulture cerkvenjak. V nedeljo 7. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja vesela poletna kuharija ob 8. pred gasilskim domom v cerkvenjaku. Organizator Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. V sredo 10. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova. Organizator tega je kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. Ogledali pa si boste lahko tudi kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku, saj pripravljajo dan odprtih kleti. V torek 16. junija cerkvenjaško poletje ponuja pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator tega pohoda je društvo Generalmajster Cerkvenjak. V soboto 20. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja dva dogodka, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku, organizator Aeroklub Sršen Cerkvenjak in pa vino in kulinarika. Večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v soboto 20. junija v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Organizator Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak, ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter tudi osnovno šolo Cerkvenjak Vitomarci. Potem pa bo cerkvenjaško poletje v nedeljo 21. ponudilo cerkvenjaško nedeljo, v sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti in v četrtek 25. junija rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Ne bo pa to vse, res da ja v sklopu cerkvenjaškega poletja, ampak denimo v soboto 6. junija ste ob 17. uri vabljeni v večnamenski center Pesnica. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, poimenovali so jo Pesnica skozi čas, gost bo pa Jure Ivanušič. Na voljo bo ogled kar 4 razstav, pripravljajo pa tudi pogostitev. V soboto 6. junija ste med 17. in 23. uro vabljeni tudi na Penina Fest, na grad Negova. Gre za pokušino penin, kulinariko z Mišo in Julijo iz Master Šefa, glasbena spremljava z Ditko in potem še akustični koncert Hamo in Tokac. Veliko zanimivega, kot rečeno, res je ogromno dogodkov. Če ste katero informacijo preslišali, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj, tam imate celotni družabni koledarček izpisan z vsemi pomembnimi informacijami. Vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: A veste, da je mesec juni najdaljši mesec po dnevni svetlobi? V Sloveniji ima poprečno okoli 15 ur svetlobe. Je pa tudi res, da bodo prav junija, natančneje od nedelje 21. junija dalje, dnevi začeli postajati krajši, noči pa daljše. Omenjeno nedeljo bo namreč poletni solstici. Ampak ne prehitevajmo, danes je 2. junij. Vse do vključno 20. junija boste praznovali rojeni v znamenju dvojčkov. Danes zgoduje sveti Marcelin, rimski duhovnik iz 3. stoletja, ki je deloval v času, ko je bila krščanska skupnost še majhna in pogosto preganjana. O njem je znano, da je pomagal pri urejanju katakomb in skrbel za pokop mučencev. Njegovo ime se pojavlja v zgodnih rimskih koledarjih, kar pomeni, da je bil v prvih stoletjih zelo spoštovan. Tradicija ga povezuje z obdobjem cesarja Dioklecijana, ko so bili kristjani pod posebnim pritiskom. Marcelin je bil znan po svoji vlogi v rimski cerkvi, čeprav o njegovem življenju ni veliko podrobnosti. Njegov spomin se je ohranil predvsem zaradi zgodnih zapisov in čaščenja v rimskih katakombah. Na slovenskih tleh je po njem poimenovanih več cerkva, kar kaže, da je bil njegov kult razširjen tudi pri nas. Najbolj znana je cerkev v Beltincih, kjer je sveti Marcelin naveden kot sozavetnik. V umetnosti ga pogosto prikazujejo kot preprostega rimskega klerika, povezanega z začetki cerkve. Preverimo dogodke, ki so se zgodili 2. junija. Leta 1846 je bila odprta železniška proga med Gradcem in Celjem. Leta 1924 ZDA uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem, torej Indijancem. Leta 1953 je okronana britanska kraljica Elizabeta II. Leta 1955 s sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Leta 1991 se v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorijalno obrambo. Rodijo se leta 1840 Thomas Masterson Hardy, angleški pisatelj in pesnik, leta 1930 Lojze Rozman, slovenski gledališki, filmski in televizijski igralec, ter leta 1986 Miha Rodman, slovenski igralec. Umreta pa leta 1962 Franz Aleški Finžgar, slovenski pisatelj, in leta 1970 Leslie Bruce McLaren, novozelandski avtomobilski dirkač, inženir in konstruktor. V sosednji Italiji pa danes, 2. junija, obeležujejo Dan Republike. In še pozitivna misel, ki velja za današnji torek. Ko se ne obremenjuješ s tem, kar še manjka, začneš videti, kako veliko že imaš.
1: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ne samo dobro jutro, odlično jutro je in to razkriva že pogled skozi okno. Dajmo najprej preveriti, kaj pravijo vremenoslavci, glede na to, da je ura 6:30 minut. Pravijo tako. Danes dokaj sončno in do večera suho vreme, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Po noči se bodo na to padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri zjutraj bo deževno, popoldne bodo padavine ponehale, zapihal pa bo severni veter. V četrtek sončno, v petek pa sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Brez dežnika nikamor, videli smo lahko v minulih dneh, kakšne nevihte nas lahko dobijo in pošteno premočijo, tako da kakšen zložljiv dežniček nekje v torbi ne bo odveč. Ampak zdaj ta trenutek ga ne potrebujete. V Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 13 stopinj, tudi v Mariboru, da vidimo še v Murski Soboti prav tako sončno, v Celju in v Slovengradcu tudi sončno, izmerjenih 12 stopinj, a v Ljubljani megla 12 stopinj, na Kredarici pa oblačno in tam 3 stopinje. Preverimo še dogajanje na cestah. Štajerska avtocesta je med priključkoma Šentil in Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani ponovno odprta. Bila je zaprta kar nekaj časa, ker se je zgodila prometna nesreča, ampak odlična novica. Štajerska avtocesta je zdaj na tem odseku torej normalno prevozna. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Če se boste vozili po Sloveniji, pozor, ponekod megla zmanjšuje vidljivost, tako da za zihar povečajte varnostno razdaljo, če zapeljete v meglo. Sicer pa iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti ta trenutek potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici in pred mejnim prehodom Šentil, previdno pa tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in tudi Framu. Pripnite varnostni pas, to velja za voznike in sopotnike v vozilih in ne pozabite, policisti bodo vse do te nedelje aktivno spremljali in preverjali tudi voznike e-koles, tako da, oziroma tudi e-skirojev, tako moram reči. Tako da, ja, previdno, vsi udeleženci v prometu, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot še naprej.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so morali včeraj posredovati na terenu trikrat, in sicer so obravnavali požar tovornega vozila na avtocesti v Pesnici. Ukvarjali so se spletno goljufijo v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah in pa obravnavali so prometno nesrečo z udeležbo divjadi v občini Sveta Ana.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Košarkarji Cedevite Olimpije so šestič zapored in kar 23-tič v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Bravo! Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so namreč dobili s 3-0. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se pod Pohorjem pripravlja na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. V petek se bodo na Dunaju pomerile z Avstrijo, medtem ko bodo prihodnji torek v Stožicah gostile Nemke. Obe tekmi bosta na sporedu ob 18. uri. Slovenke dvoboja sicer pričakujejo optimistično in z upanjem na ugoden rezultat. Slovenska ženska izbrana vrsta sicer prvič v zgodovini igra kvalifikacije v elitni ligi A evropskega reprezentančnega nogometa, kar pa pomeni, da že ima zagotovljene dodatne kvalifikacije. Punce, stiskamo pesti, navijamo za vas. Slovenski nogometni igralec Filip Kosi po 3 sezonah zapušča nogometni klub Aluminij Kidričevo. Kariero bo nadaljeval pri sarajevskem velikanu FK Sarajevo. 23-letni levi bočni branilec je v Kidričevo prišel iz Beltincev. Skupaj je za rdeče bele v 3 sezonah vknjižil 82 nastopov, dosegel 5 zadetkov in tudi vknjižil 10 asistenc. Ameriška teniška igralka Serena Williams se bo v tekmovalni tenis vrnila že čez en teden. Po 45 mesecih premora bo najprej nastopila na travnatem igrišču v Queensu, zaigrati namerava v dvojicah. 44-letna veteranka in zmagovalka kar 23 turnirjev za Grand Slam med posameznicami ni igrala vse od poraza v 3. krogu na odprtem prvenstvu ZDA, ki je bilo septembra leta 2022. Za nastop na bližajočem se turnirju, moram dodati, ta turnir velja za pripravljalni turnir za veliki slem na sveti travi v Wimbledonu, je Serena Williams sicer prejela posebno povabilo oziroma tako imenovan wild card. Jo bo lepo spet gledati na teniških igriščih. Zaključujemo pa s to novičko. Slovenski odbojkar in kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut je včeraj v okviru projekta Botrstvo v športu pripravil dobrodelni odbojkarski spektakel. Na tekmi zvest so se pomerila številna znana imena od olimpice, športnikov, estradnikov in tudi drugih znanih osebnosti. Ves izkupiček prodanih vstopnic bo namenjen zvezi Anita Ogulin in ZPM, šel pa bo za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti med 14 in 23 letom. Koliko je v letošnjem letu zbral Urnaut, pa bo znano 19. oktobra na gala prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije, ko bo znan seveda tudi njegov naslednik. Bravo, Tine!

Burnout in vsem ostalim, ki ste se udeležili tega večera in delali dobro. Šport.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Še slabih 12 minut in čas bo za druge novice v tem jutranjem mozaiku. Pripravljam jih, povem vam z veseljem, kaj boste podrobneje in več slišali o njih. Oglasil se je predsednik ZDA Donald Trump na svojem družbenem omrežju in naredil en takšen update oziroma napisal obvestilo v povezavi z pogovori z Iranom. Pravi, da se nadaljujejo s hitrim tempom ti pogovori. Bomo videli. Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je včeraj uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora. V novicah bomo preverili, zakaj se zauzema, kaj zagovarja. V novicah pa tudi o tem, da bodo v občini Lovrenc na Pohorju tudi letos ponovno potekale aktivne počitnice. Zanimive novice, zanimive teme, vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom, potem ko je Teheran zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi tudi zapisal, da je včeraj govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in da sta se obe strani strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade. Kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim parlamentarnim odborom. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Kandidat med drugim napoveduje močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Glede uvedbe predvidene popolne prepovedi baterijske reje kokoš in nesnic do konca leta 2028, razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja. Naklonjen je uporabi geotermalne energije na področju kmetijstva, v vinogradništvu pa vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lovrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice, namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo v sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljublja raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Več pa župan Marko Rakovnik.
2: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini, res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, če smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednjo leto do 25, sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljemo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo. V mesecu avgusto imamo tradicionalne jesenikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden, tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jesenikovih dnevov. Tako da juli aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva aktivnih počitnic urediti.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Lepa je vremenska napoved, vsaj za danes. Vremenoslovci pravijo, da bo dokaj sončno in do večera suho vreme. Najnižje jutranje temperature to jutro od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, jutri popoldne ponehale, zapihal bo severnik, v četrtek bo sončno, v petek pa sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Aktualne temperature Sonček kar vabi v naravo že ob tej zgodnji uri. V Lenartu sončno izmerjenih 14 stopin, v Mariboru tudi. V Murski Soboti sončno 14, v Celju in Slovengradcu delno sončno 14, v Ljubljani pa oblačno in tam 13 stopin. Na Kredarici zmerno oblačno in 3 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Preverimo še aktualno dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja, med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da če zapeljete v meglo, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in seveda avtomobil opremite tudi z meglenkami. Sicer pa za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete slabo uro in pol. Na Štajerski avtocesti še vedno velja zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil. Dela pa potekajo tudi ponekod na lokalnih cestah, regionalnih cestah Slovenskih Goric, denimo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku in pri Framu. Ob tem ne pozabite pripeti varnostnega pasu, tako vozniki voznice, kot seveda tudi ostali potniki v vozilih. Vsem še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
6: Dobro sede.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, Natalija še vedno tukaj. 2. junij je torek, 7 in 10 minut kaže ura. Jaz pa imam za vas eno za zdaj retorično vprašanje. A bi si vi na naš račun in seveda skupaj še z nekom, ki ga boste izbrali sami, pogledali recimo simfonični stampedo, ki bo v sklopu festivala Lent? Ha, super, če ja. Po naslednji pesmi bo takoj na vrsti nagradna igra, nobenega nagradnega vprašanja ne bo, samo kratek klepet z mano. Tako da pripravite telefon, ko bo čas za klic na 02 55 55 55, bom to tudi povedala. Sicer pa boste lahko slišali z našim džinglom nagradna igra. V tej uri tudi presneti na sveti o tem, kako izboljšati spanec, pa to ne bodo tisti klasični v smislu pojdite spat prej, 7 ur spanca in podobno. Ne, malo drugačni bodo. Z nami v drugi polovici te ure pa tudi redna rubrika, torkova redna rubrika Nepremičnine z Mojco in zanimiva malce daljša tema. Kako izbrati pravo nepremičninsko agencijo? Kar nekaj jih je na voljo, jaz verjamem, da niso vse enako dobre ali pa so enako dobre oziroma so odlične, ampak morda ne za nas osebno. Torej, dobro je vedeti, na kaj moramo biti pozorni, ko se v življenju odločamo za tako pomemben korak, kot je recimo nakup, prodaja ali najem nepremičnine. Če bo čas dopuščal, pa pripravim še kakšno zanimivo novičko, tako da ostanite. Tudi to 2. uro jutranjega mozaika na ta pravi frekvenci. 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še 24-krat gremo spat in bo uradni prvi dan festivala Lent. Na kar 25 prizoriščih se bo zvrstilo ogromno prireditev, koncertov, plesa, stand-up komedij in še in še. Celotni program je seveda že na voljo, po dnevih, urah in prizoriščih najdete ga na spletni strani www.nd-mb.si. To je spletna stran Narodnega doma Maribor kot organizatorja festivala Lent. Bodite pa pozorni na še nekaj. Če so vstopnice za posamezne prireditve, koncerte, predstave sploh še na voljo, ker je denimo musical Shrek, ki bo na drugi gimnaziji Maribor, že razprodan. No, ni pa še razprodan dogodek, za katerega imam jaz danes dve vstopnici. Gre za simfonični stampedo in dogodek, ki se bo zgodil dan pred uradno otvoritvijo festivala Lent, torej že 25. junija ob 21. uri. In medtem, ko lahko nekdo zdaj, ki želi ta simfonični stampedo doživeti v živo, seveda še z nekom po lastni izbiri, lahko zdaj pokliče na 02 55 55 055. Jaz pa bom ta čas izkoristila, da vam malo predstavim to prireditev. Simfonični stampedo. Prebiram na njihovi spletni strani. Pravi tako: kaj se zgodi, ko pred simfonični orkester SNG Maribor stopi 6 vrhunskih tolkavcev? Udarni ritmi razburkajo pregovorno razkošni simfonični zvok in pravijo, da še preden boste lahko izrekli, orkestrski koncerti pa niso zame, vas bo zajel cunami navdušujoče energije, vrtinec odrskega dogajanja pa posrkal v neslutene glasbene svetove, polne nepričakovanih zasukov in presenetljivih obratov. Pravijo, da moramo dodati še duhovito režijo, nalezljivo energijo ter osupljivo virtuoznost in že je tu prvi festivalski vrhunec. No, da gre kljub sproščenosti za koncert, ki zadosti najvišjim umetniškim merilom, pa pove podatek, da so ga člani zasedbe razvili skupaj s slovitim orkestrom Ton Künstler, ki v svetu velja za enega najuglednejših predstavnikov avstrijske simfonične tradicije, z drznimi sporedi pa dokazuje, da je orkestrska glasba še kako vznemirljiva, sodobna in namenjena najširšemu občinstvu. Torej, če želite prejeti dve vstopnici, lahko zdaj pokličete na 02 55 55 055. Lahko pa vstopnice seveda za ta dogodek in tudi druge kupite na uradni spletni strani festivala Lent. Cene za ta dotični dogodek so 28 evrov sedišče in 33 evrov tudi sedišče, torej 24. in 25. junija predprodaja in na dan prireditve. Sicer pa, ja, tudi mi bomo podelili vstopnice za ta simfonični stampedo, če zdaj slučajno ne bo nihče poklical, pa se bomo potrudili nagradno igro izpeljati na naši Facebook strani. Tako da, ja, vabljeni tudi tja. Naša Facebook stran se imenuje Radio Slovenske Gorice minus ta pravi.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

Presneti na sveti. Danes presneti na sveti povezani z izboljšanjem kakovosti spanca. In ne, ne bom vam postregla s tistimi najbolj znanimi in največkrat izpostavljenimi, kot so redna ura odhoda v posteljo in ostajanja, brez ekranom vsaj pol ali eno uro pred spanjem, brez težkih obrokov pred spancem in tako naprej. To so takšni splošni znani in veljajo. Velja jih seveda upoštevati, ampak danes uporabni in preverjeni na sveti, ki združujejo sodobne ugotovitve, zeliščarsko tradicijo in stare ljudske prakse, torej še iz časa naših prednikov, ko ni bilo vseh teh raziskav pa zdravstvenih ustanov in tudi modernih naprav. Prvi nasvet, vonj sivke ali melise, torej nekaj kapljic eteričnega olja na rob blazine, dokazano znižuje srčni utrip in tudi pomirja živčni sistem. Drugi nasvet, topla kopel za stopala. Stari slovenski nasvet je to. 10 minut v topli vodi z malo soli ali kamilice pomaga telesu preklopiti v nočni način. Tretji nasvet, mleko z medom ali ovseno vodo. Vsebuje naravni melatonin in triptofan, ki spodbudita zaspanost in torej pomagata našemu telesu in nam, da lažje prej zaspimo. Četrti nasvet, zatemnite prostor vsaj eno uro pred spanjem. Torej, ne samo luči, tudi televizor in telefon. Svetloba namreč zavira izločanje melatonina. Še najbolje bo, če teh motilcev spanca v spalnici sploh nimate. Peti nasvet, uporabite težko odejo. Rahla obtežitev telesa namreč sproži občutek varnosti in tudi zmanjša nemir. Šesti nasvet, popite zeliščni čaj iz hmelja, baldrijana ali pasijonke. To je kombinacija, ki jo poznajo že stari zeliščari, deluje na živčni sistem brez zasvojenosti. Sedmi nasvet, večer brez modre svetlobe, torej zamenjajte LED luči s toplejšimi rumenimi. Dokazano izboljša kakovost spanca. Osmi nasvet, kratek sprehod po večerji. Zakaj? Zato, ker pomaga uravnavati krvni sladkor, sprosti mišice, oboje pa torej olajša uspavanje. Deveti nasvet, zračenje spalnice pred spanjem. Svež zrak znižuje temperaturo prostora, kar telesu pomaga hitreje zaspati. Poleg tega pa je priporočljivo, da je temperatura sobe, v kateri spite, nekje od 18 do 20 stopinj Celzija. In še deseti nasvet, ritual tišine sem ga poimenovala. To pomeni 5 minut popolne tišine ali pa recimo dihalne vaje pred spanjem. Star ljudski običaj, ki pomiri misli in torej pripravi telo na počitek. Vzorec dihalnih vaj je sila preprost. 4-7-8, kar pomeni, vdihnite skozi nos 4 sekunde, zadržite dih 7 sekund, izdihnite pa počasi skozi usta in ta izdih naj traja 8 sekund. Ta ritem 4-7-8 uravnava srčni utrip, zmanjšuje napetost in torej lažje zdrsnemo v spanec. Samo malo, pravkar se mi je posvetilo. Mi o dihanju in dihalnih vajah še nikoli nismo govorili, ne? Saj ne, ko bi jaz sedela pred mikrofonom. Hoho, veste kaj? To je treba obvezno popraviti. Kmalu se posvetim raziskavi te teme in vam pripravim nove nasvete. Dihanje in dihalne vaje namreč pomagajo pri marsičem. Ne samo sprostitvi ali pa da nas popeljejo v spanec, tudi pred kakšnimi tesnobnimi napadi, napadi panike, pred kakšnimi nastopi, recimo, ko nam to ne sede najbolj. Odlično, zanimiva tema. Ok, torej, to so bili uporabni nasveti še iz davnine naših prababic in preizkusite jih, morda boste pa res lažje zaspali in imeli bolj kakovostni spanec. Presneti na svet.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Spet je čas, da preverimo vremensko napoved aktualne temperature in seveda dogajanje na cestah. Danes bo dokaj sončno, do večera suho, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, jutri popoldne ponehale, bo pa zapihal severnik. V četrtek sončno vreme, v petek pa sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Ale dežnik naj bo vaš spremljevalec. V Lenartu pretežno sončno, zdaj izmerjenih že 16 stopinj, tudi v Mariboru in v Murski Soboti, v Celju pretežno oblačno 16, v Slovengradcu pretežno oblačno 15, v Ljubljani pa oblačno in 14 stopinj. Na Kredarici pretežno oblačno in tam 4 stopinje. Še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti sta še vedno dva zastoja med Blagovi in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Ob tem velja omeniti še okvarjeno vozilo, ki na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora proti Ljubljani ovira promet. Na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani pa predmet na cesti ovira promet. Torej ovire na Štajerski avtocesti, dva zastoja, ampak to ne vpliva kaj fejst na potovalni čas. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in 25 minut. Prometno-informacijski center sicer opozarja, da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da če vanjo zapeljete, saj veste, ne? Opremite vozilo z vsemi pomembnimi lučmi, da boste bolje vidni in pa povečajte varnostno razdaljo. To pa še ni vse. Na Štajerski avtocesti zaradi del ponekod veljajo spremenjeni prometni režimi, tako je pri Slovenski Bistrici in mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi z vožnjo po regionalnih cestah, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu. Vozniki eskirojev pa vse do nedelje, pozor, pazite, upoštevajte predpise in vse, kaj ti policisti izvajajo, poostren nadzor.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Spet je čas za nepremičnine, za svet nepremičnin in nepremičninsko agencijo Galeja. V studiu pozdravljam direktorico in tudi nepremičninsko posrednico Mojco Žižek Mesarec. Pozdravljena, Mojca.
2: Ja, dobro jutro.
1: Kot bi mignil, evo, spet sva skupaj.
2: Res je.
1: Čas prehitro beži, ampak tako je, ko se imaš fajn, ne?
2: Res, res.
1: Spet si izbrala eno zanimivo temo, o kateri želiš, da naši poslušalci, poslušalke izvedo več. Boš kar ti povedala, katero?
2: Ja, kako izbrati pravo nepremičninsko agencijo, ker veliko ljudi se to sprašuje. Ne?
1: Ja, verjamem, da. Ampak jaz spet mislim, ne, vedno govoriva, da ne smemo biti čustveni, ko kupujemo nepremičnine in to, ampak prvi stik s človekom pa se mi zdi, da je zelo pomemben. Ne? Tako da čustva pa tukaj moramo pustiti, da opravijo svojo nalogo, ker če se z nepremičninsko agencijo z agentom ne boš ujel, ne,
2: ja,
1: bo redu. Ne?
2: Ja, tu je res tisti prvi stik, občutek ponavadi, ne, ali z nekim človekom si na isti valovni, bom rekla, dolžini, ne, oziroma ali nisi, torej si se z njim zaštekal, bi lahko rekla, ne, teda to je zelo, zelo pomembno, ne, teda poslušajmo prvi občutek ponavadi in ne gledajmo samo na ceno in podobno, ker enako kot pri nizki ceni nepremičnine, ki nas lahko zelo dosti stane, je enako pri nepremičninskem agentu, ne, dober nepremičninski agent vam bo znal tudi boljšo ceno na koncu pridobiti. Ne?
1: Dobro. Prvi stik sva odkljukali, kaj je še naslednje pomembno, oziroma s čim vse, bom tako vprašala, ja, s čim vse si lahko navaden smrtnik, ki nima pojma o nepremičninskem trgu, pomaga pri izbiri prave agencije?
2: Ja, jaz bom rekla tak, danes smo v dobi, kjer je, bom rekla, mislim, že internetna pismenost, ne? Uh-huh. Torej gremo na internet, pogledamo, poiščemo, enako iščemo za, ne vem, avto, za vsaki izdelek, ki ga potrebujemo. Ponavadi pogledamo najprej mnenja, ne? Torej neke izkušnje preteklih uporabnikov, tako da jaz priporočam, da pogledate Google mnenja, ki so zelo, zelo pomembna, torej kakšne so bile izkušnje ostalih strank, kupcev, prodajalcev, kakšen je bil stik z njimi, pa mogoče priporočila ostalih strank, zelo, zelo pomembna. Teda, to je ena taka zadeva, ko je mogoče prvi pokazatelj, ali za to agencijo sodelovati ali ne.
1: Veš, kaj še pri meni osebno vidim pri mnogo stvarih zelo pomembno, ko imam nek stik z ljudmi, njihova odzivnost.
2: Ja, to je vedno zelo.
1: Ja. Jaz vem, da ste nepremičninski agentje veliko na terenu, nedostopni, zasedeni, ampak je pomembna ta odzivnost, ne? Bi se strinjala?
2: Ja, če jaz verjamem, agenti smo dosti na terenu, kar pomeni, da ne moreš vse čas biti zelo, zelo odzivn, ampak je, so neki pokazatelji, ko vidiš vseeno, da je agencija odzivna, ne vem, pri nas vedno, ko, če si na terenu, pa agenta recimo ne moreš dobiti, potem preveže v pisarno, da je tisti neki stik, da tukaj smo, samo trenutno nismo dosegljivi, ali pa da se nek odzivnik javi in seveda tudi na e-maile. Jaz mislim, da v današnji dobi, ko imamo bolj ali manj vsi na telefonu e-mail, ne, je že tudi to pokazati, da ti nekdo ne odgovori čez 3 dni kome na e-mail. Ne.
1: Uh-huh. Pa tudi nestrpni smo že malo ljudje, ker nas je tehnologija toliko razvadila, ne, da vas imamo povsod v žep.
2: Ja, v bistvu zdaj, če nisi, če ne odgovoriš, tako jaz vidim včasih, kak e-mail dobim, pa me stranka že čez 2 uri pokliče, kaj ste dobili e-mail, niste še odgovorili, res pa je, v končni fazi smo pa samo ljudje, ne? In je treba te zadeve tudi malo omejiti, ampak to bi bila kakva druga tema.
1: Mogoče pa, ne, nama ne bo zmanjkalo tem.
2: Ja,
1: ok,
2: ja.
1: Naslednja stvar, ki bi jo želela izpostaviti, na kaj bo človek pozoren, ko išče pravo nepremičninsko agencijo?
2: Definitivno

0: Met nepremičnin na spletu. Tako da to je zelo, zelo pomembno, da nepremičninska agencija ima dobro predstavitev, video, posnetke in ostalo. Ne.
1: Pa to je tudi pokazatelj, da vidiš, koliko dejansko človek vlaga v to, kar počne, torej v tem primeru nepremičninske agencije, da so res srcem pri stvari, da jim ne gre samo za, ne vem, tiste 3-4%.
0: Ja, se to se ful vidi na internetu, mislim, na internetu vidi se pri določenih ne bom zdaj rekla agentih, ampak na določenih oglasih vidiš, da so slabe slike, da je opis bil narejen v 10 sekundah. Ne? In takšni oglasi te sploh ne pritegnejo. Ne? In,
1: res je.
0: Vidi se, da nekdo ne dela srcem, ampak dela zaradi denarja, kot je v vsakem poklicu. Ne? Tako da to je dejstvo. Ne?
1: Ja, ampak veš, vedno, ko se ljudje z mano pogovarjajo in rečejo, kako to, da tako dolgo že vztrajaš v medijih, zato ker sem zaljubljena v svoje delo. Ne?
0: Ja,
1: mislim, da
0: ja.
1: Se to sliši in vidi in velja enako tudi pri vas, verjetno.
0: Ja, res je. Ja. Če tega ne delaš srcem, jaz mislim, da tega ne moreš delati uspešno. Tako da ja. Zdaj, v mesecu maju sem imela 19 let nepremičnina.
1: Oh, wow.
0: Ja, in mislim, da je to en pokazatelj, da to res delaš z veseljem, z srcem in to se more čutiti na oglasih, enostavno se more videti in čutiti.
1: In pa v osebnem stiku, ne? Tudi človeka vidiš, jaz vem, da imamo vsi, kdaj je težek dan, ženskam hormoni nargajajo
0: ja,
1: in podobno.
0: Dol, dol.
1: Ja, ampak vseeno pa je pomembno, kako te tudi nek človek sprejme, da ti da tisti občutek, predvidevam, da zaupanja in da me ne boš pripeljala okrog, ne?
0: Ja, zaupanje je ključnega pomena, ne? Tako da lahko stranka se na tebe obrne, da ti lahko zaupa in v bistvu gre za eno največjo odločitev v življenju dejansko, ne, pri nepremičninah. Tako da je pomembno, da nepremičninskemu agentu tudi 100% zaupate.
1: Je pa še ena dobra reklama, na njo pa tudi jaz prisegam od ust do ust.
0: Res je, od priporočila do priporočila, to je zelo, zelo pomembno, tako da preverite, z kom so bili zadovoljni, z kom ne, pa kar je še zelo pomembno v današnjem času, to, ko smo ravno prej govorili o predstavitvi same nepremičnine, tudi koliko je vaša nepremičnina vidna, torej na internetu ali agencija dodatno oglašuje nepremičnine in tako smo že, mislim, da veni oddaji nazaj govorili, torej, če te ni na internetu oziroma če te ljudje ne vidijo, te praktično ni, kar pomeni, da tvoja nepremičnina mora izstopati in v poplavi vse te ponudbe. Ne. Jaz mislim, da je dobra predstavitev ključ in neko dodatno targetirano oglaševanje, da nepremičnino, bom rekla, povzdignemo k pravemu kupcu. Dejansko povzdignemo. Ne? Torej, pripeljemo, ker včasih kupijo stranke, ki sploh niso razmišljale, da bi kupile nepremičnino, ampak je recimo bila recimo na družbenih omrežjih velika vidnost, kakšnega dobrega videoposnetka, ne vem, imamo nekatere z organskim dosegom že videoposnetke po 100.000 ogledov, ne? In takrat lahko govoriš o tem, da je nepremičnina prišla do nekega cilja, ker je cilj v bistvu vsake nepremičnine najti pravega kupca v čim krajšem času.
1: Kar je tudi želja nepremičninskih agencij in agentov, ker zato obstajate, da nam pomagate, ne?
0: Točno tako.
1: Točno tako. Samo še na kratko in hitro, Mojca, je lahko nek pokazatelj o neki resnosti, zagnanosti, uspešnosti, tudi, ne vem, število zaposlenih v nepremičninski agenciji ali pa, ne vem, razpršenost po Sloveniji, ker so agencije, ki imajo en majhen prostor, pa, ne vem, enega, dva zaposlenega, pa ste malo večje agencije tudi, ne?
0: Pa je pokazatelj, ni pa nujno, ker jaz bom rekla, da ljudje delamo z ljudmi in včasih je boljše imeti neko manjšo agencijo, kot pa ne vem, neko svetovno verigo, ki obljublja ne vem kakšne vidnosti in oglede, ampak pomembno in ključno je, kaj bo naredil tisti agent.
1: Ne veš to, kaj še lahko dodam? Zato,
0: se
1: ker si
0: nisem
1: zdaj
0: vedla, niti kaj bi zdaj dodala, ker ne morem zdaj reči.
1: To
0: je pač to, no.
1: To je to. Iz srca si to povedala, ja. Mi je malo žal, da ne morete Mojce videti, kako ona to zauzeto razlaga in kar obe sva zdaj obnemeli, ker ja, to je bistvo.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja.
1: To, kar si povedala, je bistvo. Ok, če vas zanima, kako vam lahko nepremičninski agentje, nepremičninske agencije Galea pomagajo, kakšni so, lahko preverite tudi na njihovi spletni strani.
0: Res je.
1: Tam imate fotografije. Ej, obstaja tudi možnost, da potem stranka pove svoje mnenje na vaši spletni strani, vam da oceno. oceno?
0: Ja, v bistvu na Googlu ponavadi nas kar ocenijo ali pa na Facebooku, tako da

0: tam lahko pustijo svoje mnenje.
1: In pomembno je, da Googlovih ocen tisti, ki jih prejme, ne more spreminjati.
0: Točno tako.
1: Takšne so, kot jih stranke zapišejo, zato so tudi merodajne. Mojca, spet je minilo prehitro, ampak sva povedali ogromno. Najlepša hvala, pa
0: tebi.
1: Uspešno seveda z vsemi strankami.
0: Ja, hvala, hvala.
2: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
3: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Še 11 minut in vstopili bomo v tretjo uro jutranjega mozaika, seveda z novicami. V njih več o tem, da sta Ukrajina in Rusija znova izvedli več obsežnih napadov. Hezbolah naj bi pristal na ustavitev spopadov z Izraelom, ampak se ti vseeno nadaljujejo. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanja ministerskih kandidatov, lokalni del novičk pa se bo posvetil vrtcu v Šentilju, ki je praznoval 60 let. Ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice. Slišimo se zelo kmalu.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.

0: Užitki ob žaru.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
4: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
9: Lekcija 13.
10: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
9: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

dan, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigrani

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo ranjenih. Po navedbah prič je odjeknilo več kot 10 glasnih eksplozij, nad mestom se vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča. Iz Rusije pa medtem danes poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju po napadu z dronom. Libanon je včeraj sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbolah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je sprti strani prepričal k ustavitvi medsebojnih napadov, a so se ti kljub napovedi po noči nadaljevali. Odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu je sinoči prevzel Hezbolah, medtem ko so libanonski državni mediji poročali o izraelskih napadih na jugu. Do izjav sicer prihaja pred današnjim novim krogom neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu. Državni zbor bo danes nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte bodo pred pristojnimi odbori državnega zbora predstavili kandidati za ministre za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, za zonanje in evropske zadeve Tone Kajzer, za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, za okolje in prostor Polona Rifel, za pravosodje sodje Mihael Zupančič, za ministrico brez resorja za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, ki ga odbor zaradi časovne 3-urne omejitve včeraj ni uspel končati. Državni zbor bo o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V Šentilskem vrtcu so prejšnji teden zaznamovali 60 let delovanja, ob tem pa so pripravili bogat kulturni program in se skupaj spomnili številnih generacij otrok, ki so v tem času prestopile vrata vrtca. Vrtec že 60 leti odpira pot v svet najmlajšim in jim daje pomembne temeljne za nadaljne življenje. Ob jubileju so poudarili pomen vzgoje v zgodnjem otroštvu, saj tisto, kar se otroku položi v srce, kasneje oblikuje njegovo odraslo pot, menijo v vrtcu. Ustanova se je skozi leta postopoma razvijala in širila, danes vrtec obiskuje 126 otrok, razporejenih v 9 skupin. Njegova zgodovina pa se je začela leta 1966 z 2 oddelkoma. Ob obletnici so izdali tudi posebno publikacijo Nitke prijateljstva že 60 let, ki prevzema razvoj vrtca in njegovo vpetost v lokalno okolje. Vrtec v Šentilju pa seveda še naprej ostaja ključni del skupnosti, ki so ustvarja vsak dan najmlajših v kraju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Čudovita je ta vremenska napoved in sicer vremenoslavci pravijo tako. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale, zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, v petek pa sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Preverimo še aktualne temperature. Lenart, pretežno sončno 17 stopinj, tudi Maribor, Murska Sobota, v Celju in Slovengradcu pretežno oblačno 17, v Ljubljani oblačno 15, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 4 stopinje.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še torej, kaj se dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora, to pa še ni vse. Predmet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani ovira promet. Kljub vsemu naštetemu pestremu dogajanju na Štajerski avtocesti za pot do Ljubljane ne potrebujete nič več kot uro in 25, če boste peljali iz Maribora. Na Štajerski avtocesti je previdno še pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in pri Framu. Sonček je zunaj, ampak naj vas ne zavede, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, vse, samo da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
5: Romana, kaj ti se muliš?
6: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vlado Pilja bi rad šel na morje, ni edini. To je vse, kaj bom rekla, sicer pa še samo nekaj dni in na morje, na otok Brač, skupaj s turistično agencijo Relax, potuje tudi naša ekipa in seveda vsi vi, ki ste zapolnili kar nekaj sedežev na kar nekaj avtobusih. Jaz vas bom seveda zgodaj zjutraj metala iz postelje, preverjala, kako se imate, s kančkom zavistnosti, ampak z veliko mero dobre volje in seveda privoščljivosti. Malo vam moramo biti fauš, ne? Ker iti že tako zgodaj na morje, na otok Brač in doživeti vse, kar boste doživeli vi, človek mora tako malo biti zelen od zavisti. Ampak seveda samo v pozitivnem smislu. Namerno omenjam turistično agencijo Relax. Na zadnje, ko sem v studiju gostila direktorja Jožeta Režonjo, sva govorila o eni zelo zanimivi nagradni igri in kot kaže, turistična agencija Relax ne neha presenečati. Tako da tudi danes, ob koncu te ure, eno veliko presenečenje. Izplača se ostati na ta pravi frekvenci. To pa je seveda 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Nove vsebine, nove novičke vas že čakajo na www.rsg.si. Jaz izpostavljam eno zelo pozitivno. Mislim, da ni nobena skrivnost, da so evropska sredstva v zadnjih letih postala eden ključnih virov za razvoj slovenskih občin. In super je, ko lahko slišimo na glas, povemo vsem vam, kako občine to s pridom izkoriščajo, seveda z namenom, da imamo prebivalci teh občin lepše okolje, lepše življenje, bolj kakovostno. In to velja tudi za občino Gornja Radgona, tam to potrjujejo. Kot poudarja županja Urška Mavko-Tuš, prav dobro pripravljen občinski proračun v kombinaciji z evropskimi sredstvi omogoča izvedbo širših investicij in daje tudi dodatni zagon samemu razvoju občine. No, ko govorimo o občini Gornja Radgona, v tem trenutku in v povezavi z evropskimi sredstvi, se prav občina podaja v obsežen projekt ozelenitve mesta.
2: Občina Gornja Radgona je uspešna bila na dogovoru za razvoj regije, seveda z projektom ozelenitev mesta, ki je pravzaprav, če lahko rečem na vednicah, zeleni projekt, saj govorimo o zasaditvi veliko dreves, grmovnic. Ti projekti so bili namenjeni za res urbana središča, da v bodoče ta drevesa, ko zrasajo, seveda nudijo tudi senco za občane, ohlajanje, da nekako to betonsko oziroma urbano središče puščamo dihat, se pravi s pomočjo dreves, zelenih površin, in tukaj občina Gornja Radgona bila uspešna, kot rečeno, in v letošnjem letu se bo ta projekt tudi začel izvajati, sicer fazno. Tukaj so tudi vključene nova igrala, koši za smeti, potem klopi, se pravi ta urbana oprema se bo tudi nameščala, posodobila, stopnišče na grad Gornja Radgona se bo tudi v eni fazi obnovilo. Gre za velik projekt, vreden čez milijon evrov, tukaj je drugih virov seveda ogromno, se pravi evropskega denarja, delež proračunskega denarja, lahko rečem, da je minimalen, govorimo mogoče o 20 000 evrih. Ogromno dela je bilo za pripravo papirologije, dokumentov, tukaj so vključeni tudi krajinski arhitekti, urbanisti. Pridobiti smo morali vse služnosti, morate vedeti, da trasa ozelenitve mesta Radgona je krožna trasa, gre za res lep projekt, kjer gre za zeleno zasaditev dreves, od, bom rekla, stadiona proti Lisjakovi strugi, potem opreki Muri, gor proti mostu, na Grajski hrib, potem spet ponovno dol proti Panonske ulici in dejansko taki krog se sklene in verjamem, da v naslednjih letih, ko bodo res ta drevesa zrasla, bodo srce in pljuča tudi to predstavljala za naše občane.
1: Zelo pozitivna novica, še nekaj takšnih zelo pozitivnih najdete na www.rsg.si. Vabljeni pa ste tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, tudi tam zanimive objave in morda najdete tam malo tudi kakšno nagradno igro. Tako da spremljajte nas na vseh mogočih kanalih, kjer smo vam dostopni. Tudi na Instagramu smo, ampak za začetek naj bo odskočna deska za vse www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici gremo na rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Mednarodni duet Gili Travangan je poklonil točko, na katerega se vračata od začetkov skupnega ustvarjanja. Uroš in Tjaša se podajata ob tem v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki sta jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Travangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prvič v 10 letih dueta Uroš in Tjaša imava končno tudi midva duet z nekom drugim, sta ob tem povedala. Ali pa se temu že reče tercet, se sprašujeta. Z nami Uroš in Tjaša o te nove pesmi delita navdušenje nad rajem na zemlji, ki sta ga prvič odkrila leta 2016 na njunem prvem skupnem potovanju, potem pa sta se tja vrnila 2023. Leta s prvo hčerko in novembra 2025 ob povečanju družine z obema hčerkama. Tako življenje, ki je nadihnilo novo skladbo Gili Travangan, ki je seveda dobila ime po istoimenskem indonezijskem otoku, razkrijeta zakonca Steklasa. Leta 2016 pa sta na temu točku torej spoznala domačina Čočkija. Bil je skrbnik nastanitve, kjer sta bivala. Imel je kitaro, hitro so postali prijatelji in potem so tudi ostali v stiku. Zato sta si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Njun del so posneli v Ljubljani, no njegovega pa na Gili Travanganu. To je sicer tako majhen otok, da ga prekolesariš v 45 minutah. Na otoku ni motornih vozil, le kolesa, kočije in električni skuteri. Ja, moramo priznati, sliši se precej rajsko. No, potem so vseeno našli snemalni studio, so ga najeli in Čočkiju sporočili, kdaj se nekako dobijo tam. Potem pa ima je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in da ga žal ne bo. In potem je nastala panika, sta povedala Uroš in Tjaša. Kaj pa boste zdaj? Menda se nista pripeljala na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo. No, Uroš in Rok Maver sta se usedla na skuter in se zvečer, ko je pri dobesedno vsakem lokalu, restauraciji, res dober bend, ki igra v živo, odpeljala iskat novega pevca. In tam sta navdušena našla Chip Skyja, ter se z njim dogovorila, da naslednje jutro pride v snemalnico in z Urošem in Tjašo posname pesem. No, res je prišel, vidno utrujen od nočnega špila, sta ob tem povedala, a je odpel z odliko in med snemanjem so se res zabavali. Menda pa je bila to tudi Chip Skyjeva prva studijska izkušnja. No, zdaj pa že prisluhnimo. Uroš in Tjaša ter Chip Skyj, Gili Travangan.

0: Radio Slovenske Gorice, obvestila in objave.
1: Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 90. letu zaspala naša draga Angela Knuplež z Gornje Velke. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek, 4. junija ob 15. uri izpred farne cerkve Marije Snežne na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojna bo v cerkev pripeljana 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo v sredo ob 18. uri v farni cerkvi. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 90. letu zaspala naša draga Angela Knuplež z Gornje Velke. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek, 4. junija ob 15. uri izpred farne cerkve Marije Snežne na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojna bo v cerkev pripeljana 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo v sredo, 3. junija ob 18. uri v farni cerkvi. Svojcem in bližnjim pokojne tudi mi izrekamo sožalje.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Če ste lačni, prisluhnite. Če še niste, boste ob tej aktualni ponudbi dnevnih malic zagotovo postali lačni. In tudi v tem primeru prisluhnite. Danes začnemo s ponudbo dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrti piščančji zrezek v parmezanovi skorjici z rižem in solato, mariniran svinski kotlet s praženim krompirjem in solato, solatni krožnik z ocvrtim sirom in jogurtovim prelivom ter dve pici, Agata in Lovska. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski poranji piščančji s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špagete po bolonsko solato, solatni krožnik s piščančjimi traksi in solatni krožnik s tuno. Malice tam strežejo med 11:30 in 2:00 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Naslednja je ponudba gostilne pizzerije Vinska trta. Poleg dnevne juhe, piščančji zrezek povrtnarsko z rižem in solato, piščančji džiros, cezarjeva solata ter dve pici, amerikana in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara, zraven pri teh jedeh priloga in solata. Malice strežejo med 10:00 in 13:00 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Lenarški hram vas danes vabi. Krompirjeva juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata pri piščančjem zrezku v omaki, solata tudi pri pečenem piščancu s praženim krompirjem, na voljo makaroni z mesom in solato ter pasulj s klobaso in solato. Danes je torek, kar pomeni, da v Lenarškem hramu velja posebna ponudba, malice za upokojence so cenejše. Postregli vam jih bodo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. In še ponudba dnevnih malic gostilne 29, dnevna juha, pečena svinska rebra z dušenim sladkim zeljem in slanim krompirjem, piščančji dunajski zrezek z rizibizijem in solato, goveji golaš s polento ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29, svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, želočkova kisla juha, bograč, solata s piščancem. Malice tam strežejo med 10:00 in 14:00. Če imate kakšno vprašanje, pokličite na 02 720 62 81. Pa dober tek!
0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režonjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Slovenske Gorice, in srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč včeraj se je začelo že vsaj meteorološko poletje, torej 1.6. ne, in za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radijem Slovenske Gorice in pa Relaksom, namreč z Radijem Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režonja?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ker veste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026. In zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati in potem do 14. ure morajo, kajte na koncu bova zastavila nagradno vprašanje in tisti, ki bodo

0: dogaja, drugi največji otok na Jadranu, kraj je Krk, Baška, Banjska Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlično. Pika, ni kaj dodati. Gospod Režanja, izvolite, torej treba je odgovoriti na eno posebno nagradno vprašanje, ki pa ni zahtevno, ne?
0: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Torej, bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje. Na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice? To je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali že več kot dovolj namigov, če ste pozorno poslušali našega sogovornika, dragi poslušalci, poslušalke, ste tudi že lahko izvedeli odgovor. Kaj pa je treba torej zdaj narediti? Nagradno vprašanje sva povedala, zdaj pa je na poslušalcih in poslušalkah, kaj ne?
0: Torej, poklicati bo potrebno do 14. ure poslovalnico Relax Maribor, Partizanska 12, telefonska številka 02-234-21-50, torej 02-234-21-50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
0: Ja, tako možnosti tudi potem še doplačila za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
0: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Režanja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci, poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko 02-234-21-50, to je telefon številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Režanja, želim vam čudovit dan.
0: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Na svidenje.
1: Sodelujte.
2: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Z nami je vedno dobro jutro, pa to je understatement oziroma še premalo poudarjeno, še bolj pozitivno moramo reči. Z nami je vedno fenomenalno jutro in tudi celo popoldne in potem večer in noč in potem spet novi dan. Nisem pa več sama, čas hitro mineva. Čas je, da razkrijemo vsebino oddaje Aktualno poznajo, naša urednica Romana. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija. Lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem. Takole radi jih presenetimo, radi jih nagrajujemo, s kakšno dobro hrano, z prostimi vstopnicami, z počitnicami celo, tako da jaz mislim, da več kot dovolj razlogov, da ostanejo v naši družbi. Še enega prav posebnega imamo danes, to je zagotovo oddaja Aktualno. Danes z Robertom Šiškom govorimo o pomenu opraševalcev, opraševanja na splošno in o projektu Life for Rivers, ki se izvaja na reki Pesnici, ker reka ni le voda.
1: Res je. O, še prinesel je zraven oziroma si dobila takšno zloženko lepo.
2: Res je. Gre za projekt, ki spodbuja obnovo rek za izboljšanje kakovosti življenja v njeni bližnji okolici, za živali, za rastline in še bolj za ljudi.
1: In tako
2: ker
1: je
2: tudi vse
1: prav.
2: Povezano.
1: Res je. Vsi smo ena velika energija povezana med sabo, tako da moramo paziti drug na drugega v vseh pogledih. Romana, samo nekaj bi želela dodati. Ne? Jaz vem, da ti rada potuješ, pa kufre že spakiraš, glede na to, da grete na otok Brač, ampak ti v poslovalnico turistične agencije Relax ne smeš klicati. To veš?
2: Ne bom.
1: Ok. Sam, da smo na jasnem, ker tudi jaz ne smem in nihče iz nas na radiju, kaj ne?
2: Tako, ker bomo vsi delali.
1: Ne, to je nagradna igra za vas, dragi poslušalci, poslušalke. Slišali ste, pokličite, odgovor pa tudi ni zahteven, ne?
2: Ne. Ti si že bila na Krku?
1: Bila na Krku in je čudovito.
2: No, lepo.
1: Romana, je to to?
2: To je to.
1: To je to. Evo, povedali sva, namignili sva, hvala, ker ste bili z nami, ostanite na ta pravi frekvenci še naprej. Jaz vas znova pozdravim jutri.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika.
4: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
8: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
9: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
11: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom, potem ko je Teheran po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi zapisal, da je v ponedeljek govoril z izraelskim premijejem Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah. Obe strani sta se po njegovih besedah strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade. Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte bodo pred pristojnimi odbori državnega zbora predstavili kandidati za ministre za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, za okolje in prostor Polona Rifel, za pravosodje Mihail Zupančič, za ministrico brez resorja, za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Matejo Ribič. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, ki ga odbor zaradi časovne 3-urne omejitve v ponedeljek ni uspel končati. Državni zbor bo o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Nadzorni svet Mariborskega javnega podjetja Nigrad je v petek za novega direktorja družbe imenoval dosedanjega nadzornika Matjaša Andrica. 4-letni mandat bo nastopil 8. junija, z dosedanjim direktorjem Dušanom Slapnikom pa je bil sklenjen sporazum o predčasnem prenehanju mandata, so sporočili iz javnega holdinga Maribor. Nadzorni svet ocenjuje, da bo družba pod novim vodstvom lahko uspešno nadaljevala začrtane aktivnosti ter razvijala nove pristope in rešitve, usmerjene v še boljšo uporabniško izkušnjo in odzivnost ter ročno vzdržno poslovanje. Mariborski Evropark bo to soboto prizorišče mestne košarkarske energije. Na vrhnjem parkirišču se bo namreč od 11. ure odvijal turnir v ulični košarki 3x3, ki bo pod obroče privabil rekreativce, tekmovalne ekipe in številne navijače. Organizatorji obljubljajo celodnevno športno dogajanje, hitro igro, spremljevalne aktivnosti in nagrade za sodelujoče. Najuspešnejše ekipe bodo prejele medalje in pokale, obiskovalci pa bodo lahko uživali v sproščenem vzdušju in pestrem spremljevalnem programu. Turnir je del širšega projekta promocije ulične košarke in aktivnega preživljanja prostega časa. Sezona pa se bo zaključila v jeseni. 5. septembra bo v ljubljanski hali Tivoli finalni obračun najboljših ekip letošnje serije. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popoldne bodo pa ponehale. Poglejmo še trenutne razmere. V Lenartu v Slovenskih Goricah dokaj jasno, 19 stopinj Celzija smo namerili, v Mariboru po zadnjih podatkih jasno 16, to je bilo pred eno uro izmerjeno. Murska Sobota tudi jasno 16, Ljubljana oblačno 16, Portorož pretežno jasno 20 in Kredarica oblačno 4 stopinje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah. V Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, slabih 6 minut čez 9.
6: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.pikarelax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, da pokličete številka, ki vam je na voljo 090-7444. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
1: Dober dan, od jutri naprej bo na voljo Sveza Slanina. Vse informacije na številko 041-530-945.
0: 0415-530-945.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, več informacij za ta mali oglas, torej na 0415-530-945. Linija je spet prosta, tako da če bi želeli oddati svoj mali oglas, lepo vabljeni, da pokličete 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to torej v naših malih oglasih. Nekdo pa spet z nami, dobro dan.
2: Dobar dan, prodam tri vikete za številko 70-32-435.
0: Več informacij za mali oglas, torej na številki 02-70-32-435.
2: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, lep pozdrav, srečno. Še ponovim številko, torej 02-70-32-435. Dobar dan želim.
3: Ja, dobar dan.
0: Pozdravljeni.
3: Jaz pa podarim strešno kritino, je podobno dramake, je kar še nekaj ostalo na zaloge, na številku 0-41-413-989.
0: Ponovim številko 0-41-413-989.
3: Ja, hvala lep za radijom.
0: Srečno nasvidenje, še ponavljam, 031-413-989 je telefonska številka.

Mali oglasi na Radio Slovenske Gorice, lepo vabljeni, da pokličete, če bi želeli oddati svoj mali oglas. Linija je prosta, tako da čakamo vaše klice. Mali oglasi pa sicer v našem programu potekajo čisto vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, 10:50 in pa 10:12. To so torej ti termini, te ure, preko imate priložnost, da pokličete v naše mali oglase in poveste, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali ali kaj podobnega. Tudi zdaj še lepo vabljeni, linija je prosta. 090 7444 pa prava telefonska številka.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dober dan. Kupim jagenčke na telefonsko številko 040-322-953.
0: 040-322-953.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. 040-322-953 je telefonska številka. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan. Na prodaj je še nekaj domačega rdečega vina. To je vino z Brajt, nič krupljeno. Večina je Jurke. Več informacij na 031-474-014. Možno je tudi dostava, če do želi.
0: Nič 31, 4, 7, 4, nič 1, 4 je telefonska številka.
2: Tako, imam pa še eno glas. Uh-huh. Na številko 7205, se pravi nič 2, omrežna skupina, 7205913, pa je na prodaj sveža svinjska mast, če kdo želi.
0: Tako, tale drugi glas pa torej nič 2, 720593.
2: Hvala, lep dan,
0: nasvidenje. Hvala, srečno, nasvidenje. Obe številki bom še ponovila. Prvi mali oglas torej na nič 31 474 nič 14, drugi pa na nič 2 720 59 13. Še nekdo je z nami, dober dan. Se slišimo?
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, izvolite.
3: Prodan avto, dvocet za dve od sebe, nič poškodovane, pa nič izpitje za moped, za čebelico pod mačem, na telefonsko številko, nič 31, 40, 41, 92.
0: Ponovim številko, nič 31, 40, 41, 92.
3: Ja, hvala lepa.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Ponovim številko, nič 31, 40, 41, 92. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodam pšenico na telefon 059 940 477.
0: Ponovim, nič 59 940 477.
4: Hvala, lep dan.
0: Hvala, enako želimo, srečno, nasvidenje. Še ponavljam številko, nič 59 940 477.

so bili mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu danes seveda še enkrat ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
1: Aktualno. Danes bomo oddajo Aktualno v osnovi namenili temi, ki je za naše okolje in prihodnost izjemno pomembna, to so opraševalci. Čebele, čmrli, metulji in številni drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri pridelavi hrane in ohranjenju naravnega ravnovesja, vendar so njihove populacije vse bolj ogrožene. Glede na to, kdo je moj sogovornik, pa verjamem, da bova zašla še v kakšne druge vode, dobesedno, zagotovo bo govora tudi o reki Pesnici. Z nami je Robert Čiško iz Lenarta. Robert, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
1: Takole, če na začetku predstavim, ponavadi govoriva o pticah, takrat povemo, da ste član DOPS-a, sicer pa ste velik zagovornik narave, seveda naravovarstvenik, ukvarjate se tudi s popisi prostoživečih živali, član društva oziroma združenja, ali kako se reče, Live reke Pesnice. Nekako sem danes dve temi napovedala, najprej bova šla k opraševalcem. Ne vem, če sva spoh v najnih pogovorih že kdaj govorila o tem, o kakšnih traviščih že morda, konkretno o opraševalcih pa ne. Zdaj, Robert, ko govorimo o opraševanju, zagotovo najprej pomislimo na čebele, vendar one niso edine opraševalke, še zdaleč ne.
2: Ja, tako je. Vsi se prvo spomnimo na kranjsko čebelo, je pač nam najbliže. Marsikdo je pač čebelar tudi, ne? In ima doma. Drugače pa v naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev.
1: 500?
2: Ja, in pravzaprav te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVER.
1: Zdaj, če jaz tako na pamet pomislim, recimo čmrli, vem, da so zelo pridni opraševalci, če jih včasih pobliže pogledamo, vidimo, da imajo pelot na nogicah njihovih malih. Zdaj ne vem, kaj so še drugi metulje, kaj so še razne žuželke ali kako?
2: Ja, pravzaprav so divje osice, divje čebele, gledam, žuželke podobne čebelam, pravzaprav ne. Teh je približno 500 vrst in te pač upravljajo ključno vlogo. Čmrli veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci, ne. Ampak oni so, kako bi rekel, malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne? Čmrli gnezdijo tudi v tleh. Ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno. Ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? Ob kjeri uri.
1: Tudi tole, BIAVER ste omenili tale projekt, verjetno se o njem ukvarjajo predvsem s tem, zakaj so opraševalci recimo ključni za življenje in delovanje ekosistemov, to zagotovo morali bi se vsi zavedati, ne?
2: Ja, seveda, ja. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje, ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIAVER pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dalj časa. Ne? To je v bistvu ena taka čista nastavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa je gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo po sadovnjakih, potem na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
1: Ja, ravno to sem hotela vprašati, ne? Te hotele za žuželke marsikje že vidimo. Se mi zdi, so ljudem tudi všeč, da se jih doma postavijo. Ne? Sem hotela vprašati, če so res učinkovite ali so to samo take geste, morda ne. Prazne. Očitno ne, ne?
2: Dejansko so zelo učinkovite, ne? Ker žuželke pravzaprav z izginanjem travišč, se pravi z izginanjem ekstenzivnih travnikov, pa z izginanjem starih visoko debelnih sadovnjakov, se pravi starih jablan, hrušk, češenj in tak naprej, pravzaprav zgubila svoje habitate naravne. Ne? In pol pač iščejo druge možnosti. Ne? Tudi mejic je vedno manj. Tako da potem v bistvu že res rabijo našo pomoč. Ne? Zdaj, če se malo navežem na to, ne pomagamo, pa mi v bistvu njim, ne, samo, pravzaprav sebi pomagamo, ne. Vse mi smo del ekosistema. Brez ekosistema zdravega, nekdanjega, kot je bil, ne, bom rekel, 100% zdravega, ne, nas danes ne bi bilo v take obliki.
1: To čebelari tudi dosti krat povedo, ne? Če bi si predstavljali, recimo, če res izumrejo oziroma jih je vedno manj, manj, manj. Robert, kako vi to vidite? Kaj bi se zgodilo?
2: Ja, v bistvu je že en dokumentarec bil posnet. Snemali so ga na Kitajskem. Pa mislim, jaz sem ga gledal že pred 10 leti. Tam so prikazali že v bistvu prihodnost, ki bi nas lahko doletela. Ena velika pokrajina na Kitajskem, pa mislim, da je bila večja kot Slovenija, je ostala brez divih opraševalcev oziroma vseh vrst opraševalcev, bom rekel v večji meri. Ne? In tam, kaj so delali z kurjemi peresi, so v bistvu, najprej so pobirali pelot oziroma to, kaj je potrebno za opraševanje, ne? Potem so pa z kurjemi peresi oziroma s peresi ptic ročno opraševali, plezali po drevesih in to delali dneve in dneve. Brez tega smo v enem letu naničili, bom rekel, ne? Brez opraševanja.
1: Se mi zdi, da smo v Sloveniji ali po Evropi še vseeno glede tega precej zavedni, tudi zaradi takšnih podbud, ko je tale BioVe, recimo pa še vse drugo, čebelarje so zelo aktivni na tem področju. Tako da se na koncu človek sploh vpraša, kako je to sploh mogoče, da neki pokrajini izumrejo enostavno praševalci. Ampak očitno je to realen scenarij.
2: Ja, je neki realen scenarij, ki pa jaz sem prepričan, da se ne bo zgodil. Res srčno upam, da se ne bo zgodil, ampak zakaj pa gremo v to smer? Zaradi tega, ker kako bi rekel, nismo še prišli v Sloveniji do tiste točke, zdaj, če se osredotočamo na Slovenijo, ne? V Sloveniji še nismo prišli do tiste točke, ko bi nas narava preveč že udarila. Seveda smo že doživljamo, že pa smo doživeli predvsem v obliki visokih vod, ne? Oziroma poplav, ne? Pa tudi močnih vetrov, pa snegolom, žledolom. Ne? Ampak to so ekstremni primeri na dolga obdobja, ne? Ampak v bistvu še pa v Sloveniji nismo doživeli dolgoročne prave krize, ne? Kot ponekod druge v Evropi. In še malo tak gledamo na vse te stvari, premalo previdno bi rekel, premalo dolgoročno. Ne? In še vedno gremo v smeri slabšanja zadev pravzaprav. Ne? Dočim v Franciji so že pred 15 leti doumeli ljudje, ne samo vlada, neodločevalci. Cela populacija so doumeli, da v bistvu jih že gospodarsko uničuje vse skupaj, da so predaleč zapeljali zadeve z uravnavanjem narave. Namesto, da bi bili skrbniki, so skrbniki narave, so poslabšali zadeve tako, da jih je začelo že gospodarsko uničevati na višji ravni. Ne? In so potem tudi en krovni zakon novi sprejeli. In zdaj, on je že 10 let zavestno v bistvu revitalizirajo naravo, ne? Zelo dobre spodbude. Jaz mislim, da v Sloveniji je tudi čas, da počasi začnemo razmišljati na en taki način, da se stavimo prej pri negativnem uravnavanju narave, kak so se v razviti Evropi. Ne? Mi smo tudi razvita Evropa, ampak omenim zdaj pač Španijo pa Francijo predvsem. Ne?
1: Dobro je, dokler se zavedamo, ne, pa da opazijo tudi ljudje in odločevalci takšne stvari, da se v bistvu to ustavi morda zavrti kolo nazaj. Včasih rečemo, da v preteklosti razmišljamo preveč romantično, da včasih ni bilo tako zelo drugače kot danes. Pa se mi zdi, da to ni res, ne, predvsem to, kar se danes pogovarjava, torej pesticidi, to se zelo uporablja veliko bolj kot pa recimo pred, ne vem, 50-imi, 60-imi leti, intenzivno kmetijstvo, sveda ste tudi že sami omenili travišča, zelo pomembna. Mejice, stare sadne sorte, cvetoči robovi, ni zelo, zelo pomembno, čeprav se nam včasih zdi, da mora biti vse tako zelo urejeno. Robert, vi ste občutljiv opazovalec narave slovenskih goric, veliko se sprehajate tukaj po naših logih, če temu tako rečeva. Kaj opažate recimo sami, čisto iz prakse, iz terena, kako se ta naša slovensko-goriška kulturna krajina recimo spremenila, rečeva, ne vem, v zadnjih 10-15 letih?
2: Zdaj, malo se bom navezal takoj na pesticide oziroma različne vrste strupov. V zadnjih 10-15 letih se je na področju tega stanje umirilo, izboljšalo, zdaj, če je to prava beseda. Tisti vrh zastrupljevanja narave je že bil, pa se je zadeva začela, v bistvu krivulja se je začela spuščati, tako da prosto živeče živali na tem področju imajo zdaj malo boljše pogoje že. To se že pozna pri nekaterih vrstah ptic, recimo, predvsem neki so pač na vrhu prehranjevalne verige pa kažejo stanje v naravi. To se pravi, strupi so zdaj, zakonsko je dosti bolj omejeno vse, tudi so se začeli kmetovalci zavedati, ne, da v bistvu tudi svojemu zdravju škodijo, če preveč rigorozne stvari uporabljajo, ne. Ne samo, da pridejo strupi v hrano, tudi pri sami obdelavi je to v bistvu škodljivo za tistega, ki pač sedi v traktoru oziroma potem polja obdeluje ali pa tudi živi na vasi. Ne? Včasih je na vasi bil slabši zrak kot pa v kakem bolj urbanem okolju, ne? Zaradi teh zadev. No, na tem nivoju je stanje malo boljše, ne? Ampak probleme imamo danes pravzaprav z izgledom pokrajine.
1: Ja.
2: To takoj opazimo vsi, ne. Mehanizacija se je spremenila, dosti bolj dostopna je, država ima tudi spodbude večje, ne, za intenzivno kmetijstvo, po drugi strani ima tudi spodbude večje za sonaravno kmetijstvo, ne, ampak jih nažalost prebivalci oziroma kmetovalci ali pa bom rekel vsi prebivalci premalo koristijo, ne. Ponovadi tudi zato, ker niso informirani, ne zato, ker ne bi hoteli. To opažamo v naravi. Ne? In zadnje čase pa je predvsem problem v Slovenskih goricah komasacija območij. Ne? To pomeni združevanje. Vedno manj je manjših kmetovalcev, oziroma bom rekel srednjih, tistih srednje velikih kmetovalcev. In potem večji kmetovalci, ne? Večja kmetijska gospodarstva, ta polja, ki jih dobijo vlast ali mogoče tudi samo najem, v bistvu združujejo, temu rečemo komasacija, ne zato, da lahko lažje obdelujejo, ne, in potem zgubljamo mejice, predvsem mejice, ne, in to je to, kar se najbolj opazi zdaj v naravi, ne. Druga stvar je izginjanje visokodebelnih sadovnjakov pa pašnikov, ne. In seveda sadovnjakov v totih pašnikih, ne. Pač kmetijstvo se je spremenilo, ne, in žal to te stvari izginjajo. Te stvari pa bi v bistvu mi rabili, ne, tudi zaradi divjih opraševalcev, pa tudi zaradi drugih zadev, kak bi rekel, za zmanjševanje negativnih vplivov vremenskih sprememb, pač, ne, se pravi, vremena, po domače povedano. Veter
1: in poplave, verjetno, ja, je to mišljeno. Ne?
2: Ja, predvsem veter, ne? Zdaj, da se soočamo z hudimi vetrovi. Ne? V preteklosti so verjetno tudi bili, ne? Hudi vetrovi, zato so pač naši predniki sadili barijere, ali kako bi se izrazil, vetrolove, po domače povedano, tiste laške topole so sadili, jagne, da rečemo, ne? Ki so predstavljali eno vrsto zaščite pred vetrom, ne? Res, da imamo zdaj čutimo neke večje ekstreme, ampak to smo zdaj mi doumeli v 30-ih letih, mi pa nimamo slike 300 let, ne? Ne vemo, kak je bilo, ni bilo posneto nazaj, ne? Mi zdaj vidimo, kak je zdaj v zadnjih 20-ih letih. In ja, mejice in pa visoka drevesa, ti pasovi, ob rekah, ob vseh vodotokih, pa med njivami, so bila v bistvu, so bile veterne barijere, zato mi veterne v bistvu nismo čutili. Zdaj pa ga čutimo, zdaj pa pride. Be. Plus tega, kaj še je, ne? Naj me ne zamerijo, ne načrtovalci, ampak gradnje, ne? Mislim, starih, dosti se navezujem na pamet.
1: Zdravo kmečko pamet, rečemo,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, iz preteklosti. Časi pač niso gradili nekje na enem špico, na enem vogalu gori, ne? Ali pa niso gradili 5 metrov od vode na tistem nivoju.
1: Iz očitnih razlogov.
2: Ja, pa ni, če tam ni hiše, ni problema, potem, ne? Zdaj pa imamo pač poslopja vse posode, ne?
1: Tako, Robi, nekako bova zdaj počasi zavila kriki pesnici, tako kot sem obljubila na začetku, pa vseeno prej še spomniva, torej, zakaj so pravzaprav načela tole temo o opraševalcih, namreč v Lenartu se eno predavanje, eno prijetno srečanje obeta.
2: Ja, 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavat zaposlen iz krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu Bioever in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavno vse okrog tega. Ne? To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici, predavanje pa je v bistvu organizirala razvojna agencija Slovenskih goric z mojo pomočjo. Jaz pač predlagal to kontakt s postavo, pa se dogovoril časovno.
1: Tako da lepo vabljeni, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalci.
2: Ja, jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne? Tako da vabim mlade in stare.
1: Tako, da se pridružijo, torej zagotovo gre za, tako kot so že sami omenili, pomembno tematiko, zanimivo. Jaz sem že danes slišala od vas nekaj zanimivih stvari, ki jih do zdaj nisem vedela, verjam, da bo na predavanju tega še več. Dogovorila sva se, Robert, nekako, da danes pojasniva tudi en pojem, meni je bil do zdaj neznan, nature-based solutions. Če to prevedeva v slovenščino, gre pravzaprav za na naravi temelječe rešitve. Kakšna filozofija je tole?
2: Ja, kakšna filozofija? Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili za prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da pravzaprav se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti, ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi temelječe rešitve. Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani, ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Ne? Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu, ker ti procesi že negativno vplivajo, na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo, v bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi, na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, ne? Globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je bistvo dolgoročno, zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač, na močne padavine, na visoke vode. Taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na niže, na neko drugo območje. Ne? Zbraj, če ne poplavi pri nas, če voda ne prestopi brega pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopila. Vse, če ga ne bo v Sloveniji, bo ga pa na Hrvaškem, ne? Ali pa Bosni, Hercegovini, Srbije, ne? Voda pač vedno teče dol, ne?
1: Voda najde poti, ja, rečemo, ne?
2: In potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje, ne? Zdaj imamo dva ekstrema, evo, dva dni gre face dash, ne? Včeraj je spet bil ultra naliv, ne? Seveda je zdaj voda hitro odtekla po vodotokih, ne? Ampak, če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi vseeno moramo območja, kako bi rekel, mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
1: Ja. Je tukaj zdaj sploh možno kakšna rešitev? To je nekaj, kar se bodo tudi ukvarjali, ne? Ravno prejšnji teden smo tudi na valovih Radija Slovenske Gorice poročali, da je reka Pesnica postala pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers in takšnih projektih pravzaprav bo zdaj, če jaz prav razumem, ugotavljali, kako bi lahko tole rešili, ne?
2: Ja, ja. V bistvu je rdeča nit tega projekta prav ta na naravi temelječa rešitev, ne? To se pravi MBS. Nas kot skupino Live reke Pesnice so kako bi rekel, naravovarstveniki iz območja reke Pšate, se pravi pritoka Kamniške Bistrice, povabili zraven, če bi sodelovali pri prijavi projekta Life to Rivers. In seveda smo bili veseli, da so nas povabili, ker pravzaprav na reki Pesnici se premalo o teh stvarih govori. Ne? V glavnem, v tem projektu se lotevamo te tematike, kako bi začeli sonaravno skrbeti za naša porečja. V bistvu iščemo sogovornike pri odločevalcih, iščemo tudi območja, ki bi se lahko potencialno ohranila ali pa dala nazaj našim vodotokom, mm-hmm. ne? Tisto njihovo širino, ne? Pa da seveda ne bi to vplivalo.

0: nemogoče, ne? Preveč dejavnikov je. Ampak vsaj na nekih območjih pa bistvo bi mogli dati reki svoj prostor nazaj, ne? Da pač v primeru visokih vod je boljše, da se voda tam zadržuje, kot pa da hitro teka, ker vseeno zemlja pač more vodo vpijati, zato da, da se skladišče, da je tista voda tam v tistem mestu, ko pa ne bo padavin. Ne? Bistvo je to nekaj, to je neka rdeča nit. Ne? Bistvo pa tudi zraven je, seveda, kaj je zraven najbolj pomembno. Ne? Mi bi radi biodiverziteto povrnili nazaj. Ne? Bistvo se številčnost samih vrst, ne? V celi biodiverziteti se absolutno zmanjšala, ne, v slovenskih goricah. Preveč, ne.
1: Zdaj, ko ste govorili, sem pravzaprav začela o tem razmišljati. To so včasih, ne vem, takšne tujke, ki ljudem niso blizu. Če bi zdaj zelo tako enostavno človeško razložila, ne, če bom prav povedala, drugače me popravite, to je recimo eno vzpostavljanje naravnega ravnovesja spet nazaj, ne. Enako tako. Je pri nas ljudeh, če dava eno takšno primerjavo, ne, slabo se počutimo, pa nas boli glava, pa je ono, pa je tretje, pa rečemo, nekaj ni v redu, nekaj moram narediti, da telo dam spet v neko naravno ravnovesje. Tukaj je enako, če si prav razlagam.
0: Ja, točno tako, ja. In mi v bistvu lahko čisto enostavne stvari že začnemo delati, ne. Prej smo omenjala mejice, pravzaprav vsa ta lesna vegetacija je zelo pomembna, ne. Danes imamo največji problem, to se najbolj opazi tudi, da so vsi vodotoki po večini že brez lesne vegetacije. Naša zakonodaja v bistvu ščiti lesno vegetacijo, spravi to biodiverziteto. Samo je potrebno odločevalce, pa izvajalce, nonstop na to upozarjati. Naj se spoštuje v bistvu ta zakonodaja in pač vsi prebivalci moramo biti zato dovzetni, pa moramo v tej smeri delovati. To je v bistvu en taki najlažji korak, ki ga lahko takoj naredimo, da vsak je lastnik kakje zemlje, tudi kakega koščka zemlja, naj vas ne bo strah zasaditi 10 različnih grmovnic, seveda avtotonih, ne, to se pravi kalina, glog, šipek, leska, maklen, črni trn, itd. V eni ravni liniji, naj vas ne bo strah čudnih pogledov, mogoče od začetka
1: sosedov
0: ali pa nekoga z drugega brega ali pa to boste videli, to se spremeni v dveh mesecih, vse, ko prvič vidijo, kak zacveti, pa kak so žuželke okrog, vsi potem ploskajo temu, ne.
1: Pa mogoče sledijo, ne, zelo
0: pa
1: pomembno.
0: Sledijo, ja, so take prakse. V bistvu, jaz sem sam tak naredil voličenje, ne, in to je samo pozitivno na koncu, ne. Plus tega, se pravim, vsi, ki živite blizu vodotokov, če imate kako možnost, probajte vplivati na odločevalce, ali vsak nekoga pozna, naj bo čim več lesne vegetacije ob vodotokih, ne. Zakonodaja določa, da mora biti na eni strani vodotoka strnjena lesna vegetacija, ne. Če se le da, ne. Ja. Na vseh vodotokih, ne. To je ena taka osnova, ne. Pa tak bom rekel, ne. Težko pa je, ko smo sami, ne. Sam je težko nekdo nekaj reagira, ne. Zato je pač, vedno pravim, v slogi je moč, tak da, če kdo rabi kako informacijo, da bo malo pogum dobo, oziroma na koga se obrnete, lahko se vedno na mene obrnete, pa vam dam kako koristno informacijo, namig, kaj nared, ne. Ker vedno se da z dogovorom vse rešiti, ne. Tak, kak smo rešili z dogovorom lesno vegetacijo ob stari strugi Globovnice, pri Polenic, se pravi med Lackovo ulico pa med Poleno, tak se da vse drugo rešiti, ne.
1: Skozi sodelovanje in pogovor, ne.
0: Ja. Če malo še predno pozabim to povedati, ker ljudi je strah lesne vegetacije v vodotokih, ker jih država na napačen način obvešča, ne. Država vsako leto spomladi, se pravi Direkcija za vode Republike Slovenije, da ven en odlok, ki se nanaša na vse lastnike obvodnih zemljišč vodotokov drugega reda. To pomeni, to so vsi vodotoki, ki so pritoki v reko Pesnico. Ne? Reka Pesnica je vodotok prvega reda, vsi ostali vodotoki so drugega reda. In njim davajo odlok, poziv, da naj sami skrbijo za te vodotoke, kako naj, da naj odstranujejo lesno vegetacijo itd. Ampak ljudje se to napačno razlagajo in tudi v strahu preveč lesno vegetacijo preveč odstranjujejo, tudi v strahu, da ne bojo potem mogoče kakje kritike dobili ali kaj tega. Ampak bistvo naj se ne bojijo, ne? Lesna vegetacija ne dela.

0: a visokih vod. Ne, nije toliko, po kubikaži, ne. To je pač...
1: To je verjetno samo zato, da se očistijo, ne, ti v bistvu, ne vem, če so kakve drevesa padla ali se zlomila, da ne gre to potem v vodotok. Ni to mišljeno, da se zdaj odstranjuje vse po vrsti.
0: Tako,
1: ne?
0: Tista lesna vegetacija je v bistvu kaj raste iz brežin, ne, sploh ni moteča, ne. Seveda je zdaj moteče eno veliko deblo, ki odpada ga pač, tisto pač je pol smiselno odstraniti, ne. Ja, država pa v bistvu, zdaj bom malo kritičen, ne, ker sem premalokrat, probam biti čim bolj političen na medijo, ne, ampak država pravzaprav spodbuja na nek način so to upravljanje, nesmotrno upravljanje z vodotoki, ne, zato ker v bistvu imamo trenutno en taki, jaz temu rečem, bager biznis, ne, stotine milijonov je namenjenih za upravljanje z vodotoki v imenu protipoplavne zaščite, ne, in to se izvaja nesmoterno, to se izvaja v dosti primerih, samo zato, da je pač neki biznis, ne, pa pride do čudnih rezultatov, ven, ne. Na koncu se vedno izkaže, da je v bistvu vse to negativno, ne, izjemna erozija tal je potem, ne, na vseh teh vodotokih. Ne.
1: Zato pa tisto, kar ste prej že sami omenili, moramo biti ljudje na to občutljivi in osveščeni in obveščeni, da znamo tudi sami, malce sami presoditi.
0: Ker zdaj recimo ta projekt Life to Rivers, on se ukvarja tudi s tem, da v bistvu bomo vsi udeleženi v, moramo biti vsi udeleženi pri so upravljanju, pri soskrbništvu z našimi vodotoki. Ne samo tisti strokovnjaki na direkcije za vode, pa pač vrh politike, ampak vsi ljudje, ker v bistvu mi vsi živimo ob tem, ne, tako da moramo se vsi v to vključevati. To se pravi, če mi vidimo, da se nekaj dogaja na vodotokih, ne zdaj pač pogledati stran, pa si reči, aha, to so zdaj strokovnjaki tako odločili, tako je pravilno, tako je vredo. Dejansko ni tak, dejansko v večini pa pravzaprav kmečka logika prevlada, ne. Tako da moramo biti aktivni, pa se včasih tudi vpikniti v kaj, ne, pa pristopiti zraven, pa hiti se vprašati.
1: Ja, ko se nam nekaj ne zdi vredno, ne. Tak, ne? Ja.
0: Ker dosti krat pride potem neka negativna zadeva ven iz tega, ne. Zadnja zadeva, ki se zgodila, poglabljanje pa pucanje, ne, radiranje struge globovnice od Lenarta do Jurskega dola, kaj je tu, kaj je v tem pozitivnega? Jaz ne vidim nič. Pozitivno je samo tisti plus na konto od nekoga, ne.
1: Tu pa mislim, da smo vsi opazili, tudi tisti, ki se ne spoznamo, zato da že osnova ne zgleda naravno. Ne?
0: Zdaj več tam ne bomo imeli sprehoda v naravo, ne? Vse en čas, ne? Vse narava si bo pomogla. Ne?
1: Ja, narava tako ali tako.
0: Spoh ne ve, da je problem. Problem.
1: Še dobro. Robert, samo še zadnje vprašanje, se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za našo naravo, so seveda mladi. Kaj bi mladim generacijam recimo glede odnosa do narave sporočili?
0: Prvo, najbolj pomembno, da se poglobijo tudi v zgodovino, da pogledajo, da se povežejo z nekom, ki pozna zgodovinsko dogajanje okrog narave, biodiverzitete, reke Pesnice pa njenega porečja v Slovenskih goricah. Te bodo prvo neko sliko dobili, kak je v bistvu bilo, ne? In potem bodo lažje delovali v tem sedanjem času. Ne? Jaz jim priporočam, da cenijo naravo maksimalno, ne? Da se zavedajo, da pravzaprav človek rabi vsak dan eno uro zdrave, čiste narave, zato da lahko zdravo pa normalno živi. V bistvu jaz se zavzemam za zdravo naravo najbolj iz tega vidika tudi. Ne? V bistvu sem sebičen, ne? Za sebe gledam. Ne? Zraven pa omogočam vsem živim bitim, ostalim, ne? Da bodo v tej naravi v tem habitatu zdravem lahko živele. Ne? Zato se recimo dan danes sploh več ne ukvarjam samo z eno vrsto ptice, za katero bi skrbel. Ne, v bistvu se treba z habitatom ukvarjati, pa za zaveščanje ljudi. Ne? Tako da mlado populacijo biologov, naravoslovcev, kakorkoli, vseh bistvo, ki se čutijo z naravo, tako kak mi dva, ne? Tu studijo, bi pravzaprav naprosil, da če bi radi kakorkoli zraven dodali svoj kamenček, mozaik, pri vsem tem dogajanju, sploh ta projekt Life to Rivers, naj se opogumijo, pa aktivirajo, naj mene kontaktirajo. Ker v bistvu rabimo pravzaprav glas ljudi, tako? Pa koga, ki bi pomagal oziroma nadgradil to. Jaz nisem najbolj pametni, jaz ne vem vsega. Jaz išem nekoga, ki bi mene stokrat prešišal, bomo rekli po domače.
1: Po domače.
0: Ja, jaz bi rad čez 20 let samo gledal, kako bojo druge stokrat boljše zagovarjali naravo, kak jaz.
1: Robin, hvala lepa za današnji klepet, za zelo prijeten klepet, pravzaprav za vse informacije, za vaše aktivno pravzaprav skrb za naravo Slovenskih goric. Hvala za obisk v studiju in nasvidenje do prihodnič. Seveda se pa vidimo v sredo v knjižnici Lenart na predavanju, kaj ne?
0: Tako, se vidimo. Hvala lepa še enkrat za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Panasonic.
12: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
13: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
14: Vroča, vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
15: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
16: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
15: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je sporočila Evropska komisija. Ta pravila bodo po njenih navedbah prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Direktiva zagotavlja, da so ključna korupcijska kazniva dejanja po vsej Evropski uniji definirana in obravnavana na podoben način. V skladu z direktivo morajo države članice med drugim določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenizko. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Največji del odpade na prerazporeditev približno 3,5 milijona evrov za financiranje glasbene produkcije javne radiotelevizije kot dela javne službe posebnega javnega, kulturnega in nacionalnega pomena, ki se skladno z zakonom financira iz državnega proračuna. Skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše, so se med tem pridružili še tri. Vlada je tako sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije državnega sekretarja Uroša Vajgla v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Seznanila se je tudi z odstopoma Klemna Ploštajnerja in Luke Omladiča z funkcij državnih sekretarjev na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ključni pogoj za pridobitev sredstev je pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, so v sporočilu za javnost zapisali na kmetijskem ministrstvu. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika medtem ni upravičen strošek pri tem razpisu. Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo, več pa župan Marjan Žmavc.
2: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker tudi že zunaj občina imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19. Obeti v četrtek bo sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo pa ponehale. Lenart v Slovenskih Goricah v tem trenutku 21 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, izmerjeno pred 1 uro 18 stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 16, Portorož 23 in Kredarica 5 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
6: Prometne informacije.
1: Pozorno na cekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici tako še zmeraj potekajo dela po Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in po Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez deseto.
7: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste. Hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite po prav posebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-8888.
1: Biostilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, lesni lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-8888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodajo vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, spremembo na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Se zni, postaje moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas dve pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej dvakrat goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilajit in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti s sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz, kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0808888 za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0808888 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0808888. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
10: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberi inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
16: Vredo je.
1: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Slovenci v ZDA že praznujejo dan državnosti, ki ga v Sloveniji zaznamujemo 25. junija. Veleposlaništvo v Washingtonu je pripravilo proslavo, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji ZDA. Praznik bodo danes zaznamovali tudi v Clevelandu, ta mesec pa bo še tradicionalni dvig slovenske zastave v Betlehemu v Pensilvaniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina mesečne subvencije bo v prihodnjem študijskem letu javnih dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ od 1. julija do 18. avgusta. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila, so zapisali. Urad priporoča odstranjevanje stoječe vode v okolici bivališč, redno vzdrževanje odtočnih jaškov, uporabo komarnikov, nošenje dolgih, svetlih oblačil in uporabo repelentov, torej sredstev, ki komarje odganjajo, ne pa uničujejo. Uporaba insekticidov v zunanjem okolju je strokovno upravičena le v primeru izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji. Za primer morebitnega izbruha takšnih bolezni imajo pripravljen akcijski načrt ukrepanja. V petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju Šnopsa, memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, se bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator pa je športno društvo Jež. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in pa promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19. Obeti, v četrtek bo sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popoldne bodo pa ponehale. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 23 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 21, Murska Sobota enako, Ljubljana 17, Portorož 24 in Kredarica oblačno 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dela potekajo tudi v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, še zmeraj pri Framu, Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 11.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: 1. junija se začenja meteorološko poletje. Traja do konca avgusta. Koledarsko poletje se sicer začne 21. junija in sopada s poletnim solsticijem. Poletje je najsvetlejši in najtoplejši letni čas. V času poletja praznujemo dva praznika, pomembnejša praznika, dan državnosti, seveda 25. junija in pa Marinov nebozetje 15. avgusta. V mnogih kulturah so običaji in obredi povezani z začetkom poletja, na primer v Nemčiji, solstici ali kres sredi poletja. Sicer pa tudi poletje velja za sezono povečanega veselja. To še posebej velja za bivanja in aktivnosti na prostem, ki povzročajo višje temperature, na primer v kopalnih vodah, seveda pa tudi na hormonih, ki jih sprošča sončno sevanje. Poletje v sodobni kulturi radi povezujemo s počitnicami in morjem. Poletje je tudi čas, ki ga imajo radi šolarji, saj je to čas počitnic. V tem času nimajo šolskih obveznosti, zato se več časa igrajo, družijo s prijatelji, odidejo na počitnice. Vse je poleti nekako bolj sproščeno. In v današnji uri glasbe se počutimo že čisto poletno.
0: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
3: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
4: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiba, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3,0 odstotka okrepila na 3,2 odstotka. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija z 3,8 odstotka nadpovprečna. Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. Gre za pomembno izboljšanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev območja, do katerega je zlasti v poletnem času zaradi prometnih zastojev zbleda dolga pot. Bohinjski župan Jože Solje je zadovoljen, da je Ministrstvo za zdravje prepoznalo specifične izzive območja in prisluhnilo opozorilom lokalne skupnosti. V klubu brigadirjev Slovenskih Goric bodo z delovno akcijo zaznamovali 50-letnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V torek 9. junija bo akcija potekala na območju Svete Ane. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Sveta Ana in tamkajšnjo osnovno šolo. Udeleženci se bodo ob 8. uri zbrali pred občinsko zgradbo, kjer jih bosta nagovorila župan Martin Breznik in pa ravnatelj osnovne šole Sveta Ana Aleksander Šijanec. Na to bodo prostovoljci, med njimi tudi mladi, razdeljeni po deloviščih, kjer bodo približno 3 do 4 ure opravljali različna dela. Organizatorji podarjajo, da akcija ni namenjena le delu, temveč tudi povezovanju, druženju in ohranjenju tradicije brigadirskega duha. V klubu brigadirjev Lenart ob tem podarjajo, da želijo mladim približati predvsem vrednote sodelovanja, spoštovanja in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Kot pravi Marija Šauperl iz kluba brigadirjev Slovenskih Goric, brigadirski duh nima povezave s političnimi ideologijami, ampak temelji na osnovnih človeških vrednotah, ki jih danes pogosto primanjkuje.
2: Katere so tiste vrednote, za katere si brigadirji recimo želite, da bi jih mladi povzeli po vas oziroma pri delu z vami in jih seboj ponesli v prihodnost?
3: Mi smo nekoč, pa zdaj radi reče, da so to socialistične vrednote, pa niso. Ne? To so navadne človeške vrednote, eno tovarištvo, prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje, pripravljenost, sploh pripravljenost nekaj narediti svojimi rokami. Ne? Jaz nikoli ne obsojam poprek, ampak to je problem. Ko stopim pred otroka ali pa pred mladega človeka, to je brez veze. To je brez veze. In na koncu ugotovim, da je vse brez veze, pa ni. Ne? In zdaj, če mi uspemo ti virat, ne, skozi, bom rekla, kako finto, predvsem v smislu, ne, da jim stvar predstavim tak malo zavito v kakej škrnicl, ne, z kako nagrado, pa motivacijo, ne, pa gre. In na koncu to pomeni, da niso pravzaprav sploh vedli, kaj pravzaprav jih čaka, ne. Na koncu smo vsi navdušeni, ne. Tako da moram povedati, da mladi, če imajo motivacijo, pa vodenje dobro, pa eno dobro voljo, ne, predvsem, ne, z nasmeškom, pa še kako pecivo, pa sok, pa tak naprej, gre zadeva skozi, ampak je pa potrebno kar nekaj energije in jaz upam, da se bo ta energija, če bi stopili skupaj šola, starši, ne, in nekdo, ki mu zaupajo, da lahko organizira njihove otroke, da bi bilo prav krasno, pa bi malo potegnili te mlade v stran od teh telefončkov in televizije in filmov in čudnih TikTokov in tak naprej. Zato, ker to zavaja. Otroci so otroci, oni ne znajo še kritično oceniti, kaj pravzaprav je za njih nevarno, ne, in je čist prav, da bi take neke praktične, v naravo segajoče in tako naprej, z nekimi starimi, prastarimi človeškimi vrednotami spoštovanja, sodelovanja, vloženega dela, katerega rezultat je tisto, kaj ti lahko uživaš, koliko si dal, toliko lahko vzameš, predvsem pa tovarištvo in požrtvovalnost. Koliko jih je pripravljeni za prijatelja, ki poleg njega sedi narediti kaj, kar bi malo nekaj terjalo od tebe, ne? To
1: so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
4: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
5: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, pa povdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, pa povdne bodo pa ponehale.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez 12.
7: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

ali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Na voljo vam je telefonska številka 090-7444, ponavljam 090-74-44. Na to številko lahko v naslednjih minutkah pokličete, torej in dodate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice lahko tudi poveste. Tako da lepo vabljeni, torej, na voljo imamo za vaše klice 8 minut časa. Nekdo je že z nami, dober dan.
1: Dober dan, prosila bi, če kdo podari hranjeni in železo v zavrate 069-3-0-4-2-8-8.
0: Nič 69-3-0-4-2-8-8.
1: Hvala,
0: srečno. Še ponovim telefonsko številko, torej 069-3-0-4-2-8-8. Dober dan.
2: Dober dan, Melita pri telefonu. Jaz pa prodam malo rabljen štedilnik Gorenje s steklo keramično ploščo in ventilacijsko pečico. Prav tako pa podarim rabljeno klimo Beko na 051-438-451. Hvala, adijo.
0: Številko samo ponovim, 051-438-451.
2: Drži, hvala.
0: Hvala, nasvidenje. 051-438-451 je telefonska številka.

Čakamo vaše klice v malih oglasih, lepo vabljeni, torej, če bi želeli dati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete 090 7444.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dober dan. Jaz pa bi prodal traktorsko kosilnico SIP 215, diskarco, potem bi prodal tračni obračalnik SIP 220, prodal pa bi tudi jagneta, stara 5 mesecev. Na telefonsko številko 041-881-939.
0: Ja, številko samo ponovim, torej 041-881-939.
1: Ja, v redu.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. 041-881-939 je telefonska številka.

Približno dve minutki, nekaj manjše imamo časa, malih oglasih, tako da zdaj zadnji poziv. Če še želite poklicati in dodati svoj mali oglas, lepo vabljeni, 090-7444 je telefonska številka. Sicer pa mali oglasi v našem programu potekajo čisto vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, torej ob 9:10 ter ob 12:10. To so termini, telefonska številka zmeraj ostaja enaka 090-7444, tudi zdaj še lepo vabljeni, da date svoj mali oglas.

Kot kaže, klica več ne bo, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Jutri seveda dva nova termina, kot smo že preomenili, 10:09 in 10:12. Seveda pa poslušalcem, ki so v tem terminu poklicali, želimo dobro kupčijo.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za novo nagradno igro. Na telefonski zvezi pozdravljam Jožeta Režanjo iz Relax Turizma. Pozdravljeni.
2: Lep dober dan, Radio Slovenske Gorice, in srčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Verjamem, da ste čudovito že po glasu je tako slišati.
2: Ja, zelo dobro. Namreč se začelo že vse meteorološko poletje, torej 1.6. ne? In za ta štart v letošnjo poletno sezono, torej začetek poletja z Radiem Slovenske Gorice in pa Relaxom, namreč z Radiem Slovenske Gorice odlično sodelujemo in tako tudi tale vod v poletno sezono.
1: Kako najlažje mi sploh vstopimo v začetek poletja, gospod Režanja?
2: Ja, da vsak dan poslušamo Radio Slovenske Gorice, ker zveste veliko o različnih potovanjih, različnih potepanjih. Danes pa Radio Slovenske Gorice in pa Relax nagrajujeta, torej ta velika promocijska akcija ob vstopu v poletje 2026, in zelo pozorno poslušalke in poslušalci morajo poslušati, kaj je na koncu bova zastavila nagradno vprašanje, in tisti, ki bodo poklicali do 14. ure, bodo bobno zažrebanje in nekdo izmed njih bo odpotoval na otok Krk, na enega najbolj obiskanih otokov v Kvarnerskem zalivu, torej na otok Krk, torej ze strani Slovencev. Namreč otok je zelo dostopen, vse je povezan z Krškim mostom, odlične plaže, čisto morje, veliko se to na tem otoku dogaja, drugi največji otok na Jadrano, kraje Krk, Baška, Banjska, Njivice, Punat, kamor danes vabimo, torej vsi pogoji, da bodo te počitnice odlične.
1: Ja, verjamem, vedno ko potujemo s turistično agencijo Relax, se imamo odlično. Pika, ni kaj dodati.
2: Ja, morda še samo to, da bodo te počitnice v hotelu Falkensteiner Park Puna, to je hotel 4 zvezdice, odličen hotel v terminu 11.6. do 18.6. 7x all inclusive v odličnem hotelu, cena 899 evrov. Bo vas pa sedaj zastavila še nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice, to je na katerem otoku, to je tudi drugi največji otok na Jadranu.
1: Mislim, da ste povedali

0: 21.50, torej nič 9.234, 21.50. Po 14. uri bomo izžrebali nagrajenca, ki bo brezplačno odpotoval na otok Krk, torej 11.6. do 18.6. odličen hotel Falkensteiner Park Punat, all inclusive ponudba 899 evrov. Pogoj te nagradne igre je kot vedno, da nagrajenec biva v sobi z drugo odraslo osebo v dvoposteljni sobi.
1: Ampak jaz mislim, da to ne bo nič hudega imeti odlično družbo na fenomenalnem potovanju za začetek poletja. Mislim, da ni boljše zgodbe.
0: Ja, tako možnosti tudi potem še doplačilo za avtobusni prevoz, torej lahko s lastnim prevozom ali pa z avtobusnim prevozom.
1: Ma to pa je že razvajanje iz strani turistične agencije Relax in veste kaj, prav je tako, ker si naši poslušalci poslušalke zaslužijo, kaj ne?
0: Ja, prav gotovo ne.
1: Gospod Reženja, najlepša hvala, hvala za vaš klic in za to novo razvajanje. Torej, poslušalci poslušalke, za sodelovanje v tej nagradni igri je treba odgovoriti na nagradno vprašanje, na katerem kvarnerskem otoku se nahaja mesto Punat in hotel Falkensteiner Park Punat 4 zvezdice. Danes do 14. ure pokličite na telefonsko številko nič 2 234 21 50, to je telefonska številka poslovalnice turistične agencije Relax v Mariboru na Partizanski cesti 12. Gospod Reženja, želim vam čudovit dan.
0: Čudovit dan tudi ekipi Radio Slovenske Gorice in vsem poslušalkam in poslušalcem. Nasvidenje.
2: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
5: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
4: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
5: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
4: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
5: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
7: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
7: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
12: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
11: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom, potem ko je Teheran po poročanju iranske tiskovne agencije tesni zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi zapisal, da je v ponedeljek govoril z izraelskim premijejem Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah. Obe strani sta se po njegovih besedah strinjali, da boste ustavili medsebojne napade. Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte bodo pred pristojnimi odbori državnega zbora predstavili kandidati za ministre za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs, za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, za okolje in prostor Polona Rifel, za pravosodje Mihail Zupančič, za ministrico brez resorja, za odnose Slovenije v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Matejo Ribič. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, ki ga odbor zaradi časovne triurne omejitve v ponedeljek ni uspel končati. Državni zbor bo o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. O polnoči se 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Nadzorni svet Mariborskega javnega podjetja Nigrad je v petek za novega direktorja družbe imenoval dosedanjega nadzornika Matjaža Andrica. Štiriletni mandat bo nastopil 8. junija, z dosedanjim direktorjem Dušanom Slapnikom pa je bil sklenjen sporazum o predčasnem prenehanju mandata, so sporočili iz javnega holdinga Maribor. Nadzorni svet ocenjuje, da bo družba pod novim vodstvom lahko uspešno nadaljevala začrtane aktivnosti ter razvijala nove pristope in rešitve, usmerjene v še boljšo uporabniško izkušnjo in odzivnost ter dolgoročno vzdržno poslovanje. Mariborski Evropark bo to soboto prizorišče mestne košarkarske energije. Na vrhnjem parkirišču se bo namreč od 11. ure odvijal turnir v ulični košarki 3x3, ki bo pod obroče privabil rekreativce, tekmovalne ekipe in številne navijače. Organizatorji obljubljajo celodnevno športno dogajanje, hitro igro, spremljevalne aktivnosti in nagrade za sodelujoče. Najuspešnejše ekipe bodo prejele medalje in pokale, obiskovalci pa bodo lahko uživali v sproščenem vzdušju in pestrem spremljevalnem programu. Turnir je del širšega projekta promocije ulične košarke in aktivnega preživljanja prostega časa. Sezona pa se bo zaključila v jeseni. 5. septembra bo v Ljubljanski hali Tivoli finalni obračun najboljših ekip letošnje serije. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popovdne bodo pa ponehale.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, poblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah. V Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
6: Radio.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo ugotavljali, kako se znebiti koloradskega hrošča na bolj naraven način ali pa prijazen, brez kemikalij. Koloradski hrošč je eden najbolj trdovratnih škodljivcev, s katerim se soočajo vrtnarji in kmetje po vsem svetu. Njegova sposobnost hitrega razmnoževanja in odpornost na številne pesticide ga uvršča med najnevarnejše sovražnike krompirja, jajčevcev in paradižnika. No, brez skrbi, obstajajo številne naravne metode, s katerimi se lahko učinkovito spopadete s to nadlogo. Danes bomo torej malce raziskali, kako se znebiti koloradskega hrošča brez uporabe kemikalij in to na okolju prijazen in učinkovit način. Najprej velja vprašanje, zakaj je koloradski hrošč pravzaprav tako trdovraten. Izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bil unesen konec 19. stoletja. Njegovo telo krasijo značilne rumeno-črne proge, odrasli hrošči pa merijo okoli 1 cm. Njegova glavna prehrana je listje rastlin iz družine razhudnikov, predvsem krompir imajo radi. Značilnosti, zaradi katerih je tako škodljiv na vrtu, pa so: izredno hitro se razmnožuje, ena samica namreč lahko izleže več 100 jajčec. Ima več generacij na sezono, ličinke in odrasli hrošči so izredno požrešni in je izjemno odporen na številne kemične pesticide. Poglejmo torej te preverjene, pravzaprav naravne metode, kako se s pomočjo njih torej znebimo koloradskega hrošča. Prva takšna metoda je, da ročno pobiramo hrošče in jajčeca. Gre za eno najstarejših metod, a še vedno zelo učinkovito. Vsakodnevno torej preglejujte spodnje strani listov. Odstranjujte oranžna jajčeca v skupkih ter morebitne ličinke. Odrasle hrošče in ličinke pa potopite v milnico ali raztopino z nekaj kapljicami olja. Kaj je prednost te metode? Je seveda popolnoma brez stroškov, samo čas vam vzame in je 100% naravna metoda za rastline. Drugi nasvet, lahko uporabite naravne sovražnike. Biološki nadzor pomeni, da uporabimo torej naravne plenilce. Pika polonice se prehranjujejo za jajčeci hrošča. Navadne tenčičarice so učinkovite proti ličinkam, no ptice, kot so sinice in škorci, prav tako pomagajo zmanjšati populacijo hroščev. Potrudite se torej, da te dobre prijatelje vašega vrta privabite k vam. Tretja metoda, uporaba rastlinskih izvlečkov in naravnih repelentov. Naprimer, nimovo olje je učinkovito, namreč moti hormone žuželk in zavira razvoj ličink. Potem pa česnov ali čebulni sprej, ima močan vonj, ki odbija hrošče. In pa poprova meta in pelin, zasaditev okoli gredic lahko deluje kot naravna barijera. Naslednja metoda, ki jo priporočamo, kolobarjenje in spremljevalne rastline. Koloradski hrošč namreč vemo prezimuje v zemlji in se vrača na ista mesta, tako da ne sadite krompirja na isto lokacijo 2 leti zapored, posadite pa spremljevalne rastline, kot so ognjič, bazilika, fižol ali lan, ki hroščem ne dišijo. Peta metoda, ki jo danes preverjamo, uporaba lesnega pepela ali diatomejske zemlje. Mehansko namreč poškoduje tam ti dve sredstvi telo žuželk. Kako to naredimo? Potresemo torej lesni pepel ali diatomejsko zemljo okoli rastlin ali po listih celo. Ob suhem vremenu deluje kot fizična pregrada. In še zadnji nasvet, uporabite lahko feromonske pasti in vabe. Čeprav ne odpravljajo celotne populacije, pa zmanjšajo pritisk na rastline, pravijo strokovnjaki. Pasti nastavljamo ob robovih gredic, feromoni pa privabijo odrasle hrošče, ki se na to ujamejo. Namesto, da se borimo z že prisotnimi hrošči, pa je seveda najboljša obramba preventiva. Kako poskrbimo za preventivo? Pred koloradskimi hrošči zemljo prekoplite zgodaj spomladi, da uničite prezimujoče hrošče. V času največje aktivnosti, to je od maja do junija, prekrivajte rastline z vrtnarskimi koprenami. In pa redno vrtnarite in opazujte stanje rastlin. Zgodnje ukrepanje je namreč ključno. In pa še podiramo mito kemiji, pravzaprav se sprašujemo, zakaj se torej velja izogniti pesticidom. Ja, koloradski hrošč je znan po tem, da hitro razvije odpornost na pesticide. Poleg tega kemični pripravki uničujejo tudi koristne žuželke, to seveda vemo. Onesnažujejo tla in podtalnico, pa lahko ostanejo seveda v živilih in škodijo zdravju. Zato naravne metode niso le bolj zdrave, ampak dolgoročno tudi učinkovitejše. Slišali ste torej nekaj metod, kako se znebiti koloradskega hrošča, ni pa seveda pri teh naravnih metodah dovolj uporabiti samo ene strategije. Najboljše rezultate dosežete s kombinacijo recimo mehanskega odstranjevanja, zasaditve odganjalnih rastlin, uporabe bioloških sovražnikov in pa spremljanja rastlin in zgodnjega ukrepanja. Ja, koloradski hrošč je resen nasprotnik, a tudi brez kemikalij ga lahko premagamo, ali odženemo. Z malo potrpežljivosti, opazovanja in uporabe naravnih metod lahko zaščitimo naš vrt in pridelek. Ne le, da bomo s tem varovali okolje in zdravje, temveč bomo postali tudi boljši vrtnarji, povezani z naravo in njenimi rešitvami.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Lekcija 2.
7: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
6: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Relax.
9: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne! Rezervirati dopust!
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump, pogovori z Iranom se nadaljujejo s hitrim tempom. Državni zbor potrdil večino ministerskih kandidatov, v spredju obramba, zdravstvo in razvoj države. Naftni derivati občutno cenejši. Občine in gasilci na območju upravne enote Lenar združujejo moči za nakup specialnega vozila. Na Sveti Ani bodo z delovno akcijo zaznamovali 50 let mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V občini Lorenc na Pohorju pa tudi letos aktivne počitnice. Še vreme, popoldne dokaj sončno in do večera suho. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom. Potem, ko je Teheran po poročanju iranske tiskovne agencije zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi zapisal, da je v ponedeljek govoril z izraelskim premierjem Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah. Obe strani sta se po njegovih besedah strinjali, da boste ustavili medsebojne napade.
2: Doma.
1: Državni zbor danes nadaljuje maratonska zaslišanja ministerskih kandidatov prihodnje vlade. Kandidati so pred pristojnimi odbori predstavili ključne prioritete svojih resorjev, večina pa je po razpravah prejela podporo za imenovanje. Največ pozornosti je bilo namenjene obramnemu resorju, kjer je kandidat Valentin Hajdinjak napovedal postopno povečanje obramnih izdatkov, intenzivnejše pridobivanje kadrov za slovensko vojsko ter preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe OVS. Ob tem je podaril tudi modernizacijo opreme in večjo pripravljenost države na varnostne izzive. Po predstavitvi je prepričal pristojni odbor državnega zbora. Na področju kmetijstva je Janez Cigler Kralj med ključnimi cilji izpostavil krepitev prehranske samooskrbe, zmanjšanje birokracije ter pospešeno digitalizacijo slovenskega kmetijstva. Napovedal je ukrepe za večjo konkurenčnost domačih pridelovalcev in bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev. Tudi on je po razpravi uspešno prestal zaslišanje. Kandidatka za ministrico za kulturo Ksenija Fridl-Jarc je v predstavitvi poudarila pomen stabilnega financiranja kulture, izboljšanja položaja ustvarjalcev ter dostopnosti kulturnih vsebin po vsej državi. Člani odbora so ji po razpravi prižgali zeleno luč za nadaljnji postopek. Na zunanjem ministrstvu kandidat Andrej Kajzer napoveduje bolj proaktivno in pragmatično slovensko zunanjo politiko. Med prioritetami je navedel krepitev odnosov z jedrnimi državami Evropske unije, večjo gospodarsko diplomacijo ter aktivnejšo vlogo Slovenije v mednarodnih organizacijah. Pristojna odbora sta njegovo kandidaturo podprla. Veliko razprave je sprožil tudi kandidat za ministra za izobraževanje Žiga Rončevič, ki je podaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja, večje avtonomije šolskega prostora in prenove učnih programov. Zavzel se je za krepitev znanja, kritičnega mišljenja in spoštljivega dialoga v šolah. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je kot osrednjo nalogo izpostavil skrajševanje čakalnih vrst. Napovedal je aktiviranje vseh razpoložljivih zmogljivosti v javnem in zasebnem zdravstvu ter učinkovitejšo organizacijo sistema. Ob tem je podaril tudi nujnost kadrovske okrepitve zdravstvenih ustanov. Po zaslišanju je dobil podporo odbora državnega zbora. Na finančnem resorju je Andrej Šircelj napovedal razbremenitev dela, pripravo rebalansa državnega proračuna in nadaljevanje ukrepov za gospodarsko rast. Med prednostnimi nalogami je izpostavil stabilne javne finance in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi njegova kandidatura je dobila zeleno luč odbora. Kandidatka za ministrico za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je podarila svoje dolgoletne izkušnje na področju evropskih sredstev in regionalnega razvoja. Napovedala je učinkovitejše koriščenje kohezijskih sredstev ter hitrejše izvajanje razvojnih projektov po državi. Pristojni odbor jo je podprl brez glasu proti. Med kandidati je podporo odbora prejel tudi Anže Logar za ministra za gospodarstvo, delo in šport. V predstavitvi je podaril, da mora Slovenija postati družba razvojnikov. Zavzel se je za več vlaganj v znanje, inovacije in tehnološki razvoj ter za tesnejše povezovanje znanosti in gospodarstva. Z današnjimi zaslišanji se oblikuje skoraj dokončna ministerska ekipa prihodnje vlade. O imenovanju ministrov bo državni zbor odločal na plenarnem zasedanju v prihodnjih dneh. V polnoči se je 95 oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Višina mesečne subvencije bo v prihodnjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 evra. V zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila prihodnje leto. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ, to pa med 1. julijem in 18. avgustom.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo, namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo. Več pa župan Marjan Žmavc.
3: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega specialno vozila, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: Ob tem pa je župan upozoril tudi na druge potrebe domačega gasilskega društva.
3: Tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo. Če se kaj v občini zgodi, pa res moram jim pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila. Je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa teda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: V knjižnici Lenart bo v sredo, 3. junija, predavanje o pomenu ohranjanja divjih opraševalcev. Dogodek pripravljajo v okviru študijskega krožka Narava nas uči v sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko. Gost večera bo Gregor Domanko. Kot nam je v tem povedal Robert Šiško iz Lenarta, imajo opraševalci ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja in pridelavi hrane.
4: V naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev in te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVER. Čmrlje veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci. Ne? Malce so se različne od čebel, oni pač gnezdijo drugače. Ne? Čmrlje gnezdijo tudi v tleh. Ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno. Ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? V kjeri uri. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje. Ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIOVR pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dal časa. Ne? To je v bistvu ena taka čista nastavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa i gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo v sadovnjakih, na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
1: Na predavanju knjižnici Lenart bodo predstavili tudi praktične možnosti, kako lahko posamezniki pomagajo divjim opraševalcem.
4: 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavati zaposlen iz krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu BIOVR in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavno vse okrog tega, ne. To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici, predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih goric z mojo pomočjo. Jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne.
1: V kreativnem centru Brik so prejšnji teden odprli nove prodajne avtomate Okusi Haloz, ki bodo obiskovalcem vsak dan ponujali sveže in lokalne izdelke haloških ponudnikov. Odprtje je združilo domače pridelovalce, ustvarjalce in obiskovalce, ki so lahko spoznali ponudbo lokalnih izdelkov ter poklepetali s ponudniki. V avtomatih so na voljo različni domači izdelki, od kruha, medu in mesnih dobrot do drugih kakovostnih haloških specialitet. Kot je v odprtju povedal župan občine Majšperk Sašo Kodrič, je pobuda nastala v okviru razpisa Las Haloze, občina pa je k sodelovanju uspela pritegniti 3 lokalne ponudnike, ki so na to prevzeli izvedbo projekta. Novi avtomati želijo domače izdelke približati kupcem na hiter, dostopen in sodoben način. V Šentilskem vrtcu so prejšnji teden zaznamovali 60 let delovanja. Tem pa so pripravili bogat kulturni program in se skupaj spomnili številnih generacij otrok, ki so v tem času prestopile vrata vrtca. Vrtec že 6 desetletij odpira pot v svet najmlajšim in jim daje pomembne temelje za nadaljne življenje. Ob jubileju so podarili pomen vzgoje v zgodnjem otroštvu. Vse tisto, kar se otroku položi v srce, kasneje oblikuje njegovo odraslo pot, meni v vrtcu. Ustanova se je skozi leta postopoma razvijala in širila. Danes vrtec obiskuje 126 otrok, razporejenih v 9 skupin, njegova zgodovina pa se je začela leta 1966 z 2 oddelkoma. Ob obletnici so izdali tudi posebno publikacijo Nitke prijateljstva že 60 let, ki povzema razvoj vrtca in njegovo vpetost v lokalno okolje. Vrtec v Šentilju pa seveda še naprej ostaja ključni del skupnosti, ki se ustvarja vsak dan najmlajših v kraju. V klubu brigadirjev Slovenskih goric bodo z delovno akcijo zaznamovali 50-letnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V torek, 9. junija, bo akcija potekala na območju Svete Ane. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Sveta Ana in tamkajšnjo osnovno šolo. Udeleženci, med njimi tudi mladi, otroci torej iz osnovne šole Sveta Ana, se bodo v 8. uri zbrali pred občinsko zgradbo, kjer jih bosta nagovorila župan Martin Breznik in ravnatelj osnovne šole Sveta Ana Aleksander Šijan. Na to bodo prostovoljci razdeljeni po deloviščih, kjer bodo približno 3 do 4 ure opravljali različna dela. Organizatorji podarjajo, da akcija ni namenjena le delu, temveč tudi povezovanju, druženju in ohranjenju tradicije brigadirskega duha. V klubu brigadirjev Slovenskih goric ob tem podarjajo, da želijo mladim približati predvsem vrednote sodelovanja, spoštovanja in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Kot pravi Marija Šauperl iz kluba, brigadirski duh nima povezave s političnimi ideologijami, ampak ampak temelji na osnovnih človeških vrednotah, ki jih danes pogosto primankuje.
5: Mi smo nekoč, pa zdaj radi rečejo, da so to socialistične vrednote, pa niso. Ne? To so navadne človeške vrednote, eno tovarištvo, prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje, pripravljenost, sploh pripravljenost nekaj narediti s svojimi rokami. Ne? Jaz nikoli ne obsojam poprek, ampak to je problem. Ko stopim pred otroka ali pa pred mladega človeka, to je brez veze. To je brez veze. In na koncu gotovim, da je vse brez veze. Pa ni, ne? In zdaj, če mi uspe motivirati, ne? Skozi, bom rekla, kako finto, predvsem v smislu, ne? Da jim stvar predstavim tak malo zavito v kakej škanicl, ne? Z kako nagrado pa motivacijo, ne? Pa gre. In na koncu, to pomeni, da niso pravzaprav sploh vedli, kaj pravzaprav jih čaka, ne? Na koncu smo vsi navdušeni, ne? Tako da moram povedati, da mladi, če imajo motivacijo, pa vodenje dobro, pa eno dobro voljo, ne, predvsem, ne, z nasmeškom, pa še kako pecivo, pa sok, pa tak naprej, gre zadeva skozi, ampak je pa potrebno kar nekaj energije in jaz upam, da se bo ta energija, če bi stopili skupaj šola, starši, ne, in nekdo, ki mu zaupajo, da lahko organizira njihove otroke, da bi bilo prav krasno, pa bi malo potegnili te mlade v stran od teh telefončkov in televizije in filmov in čudnih TikTokov in tak naprej. Zato, ker to zavaja. Otroci so otroci, oni ne znajo še kritično oceniti, kaj pravzaprav je za njih nevarno, ne? In je čist prav, da bi take neke praktične v naravo segajoče in tako naprej z nekimi starimi, prastarimi človeškimi vrednotami spoštovanja, sodelovanja, vloženega dela, katerega rezultat je tisto, kaj ti lahko uživaš, koliko si dal, toliko lahko vzameš, predvsem pa tovarištvo in požrtovalnost. Koliko jih je pripravljeni za prijatelja, ki poleg njega sedi narediti kaj, kar bi malo nekaj terjalo od tebe, ne? To.
1: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lorencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice, namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljubljajo raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom. Dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Več pa župan Marko Rakovnik.
6: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini. Res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, ki smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednjo leto do 25. Sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljamo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo, v mesecu avgusto imamo tradicionalne jesenikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden, tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jezernikovih dnevov. Tako da julij aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva aktivnih počitnic urediti.
1: Ta petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju šnopsa Memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, se bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator pa je športno društvo Jež. Policisti so v nedeljo popovdne na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri 25-letnem državljanu Avstrije, vozniku osebnega avtomobila, ki je v Slovenijo pripeljal iz smeri Hrvaške. Pri kontroli vozila je bil odkrit paket snovjo, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Paket je bil zasežen, nadaljna analiza pa je potrdila, da gre za kilogram prepovedane droge kokain. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Maribor, so osumljenemu oduzeli prostost, opravili so tudi osebno preiskavo osumljenca in preiskavo osebnega vozila, pri čemer so zasegli več elektronskih naprav ter 8100 evrov gotovine. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popovdne bodo pa ponehale.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 14 in 21 minut je.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
8: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Junij je čudovit mesec v mnogoterih pogledih, tudi v tem smislu, da nam ponuja ogromno priložnosti za druženje in doživetje nečesa novega. Pa preverimo. Jutri, v sredo, 3. junija, ste vabljeni na musical Lepotica in zver s pričetkom ob 17. uri v športni dvorani Sveta Ana. Organizator je osnovna šola Sveta Ana. V četrtek, 4. junija, Čajanka pod krošnjami med 17. in 20. uro v Jakobskem dolu. Praznovali boste 30 let zeliščnega vrta pri Jožici. V petek, 5. junija, cerkvenjaško poletje, ki bo pravzaprav cel mesec ponudilo veliko zanimivih prireditev, res resnično za vsakogar nekaj. V petek, 5. junija, svečani jubilej 50 let delovanja Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak. V nedeljo, 7. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja vesela poletna kuharija ob 8. pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. Organizator Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. V sredo 10. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova. Organizator tega je Kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Pohod se bo začel ob 13. Ogledali pa si boste lahko tudi kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku, saj pripravljajo dan odprtih kleti. V torek 16. junija cerkvenjaško poletje ponuja pohod po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Organizator tega pohoda je društvo Generalmajster Cerkvenjak. V soboto 20. junija dva dogodka, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku, organizator Aeroklub Sršen Cerkvenjak in pa vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v soboto 20. junija v Auli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Organizator Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom deklet in žena Cerkvenjak, ostalimi društvi in lokalnimi ponudniki ter tudi osnovno šolo Cerkvenjak Vitomarci. Potem pa bo cerkvenjaško poletje v nedeljo 21. ponudilo cerkvenjaško nedeljo, v sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti in v četrtek 25. junija rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Ne bo pa to vse, res da ja v sklopu cerkvenjaškega poletja, ampak denimo v soboto 6. junija ste ob 17. uri vabljeni v večnamenski center Pesnica. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, poimenovali so jo Pesnica skozi čas, gost bo pa Jure Ivanušič. Na voljo bo ogled kar 4 razstav, pripravljajo pa tudi pogostitev. V soboto 6. junija ste med 17. in 23. uro vabljeni tudi na Penina Fest, na grad Negova. Gre za pokušino penin, kulinariko z Mišo in Julijo iz Master šefa, glasbena spremljava z Ditko in potem še akustični koncert Hamo in Tokac. Veliko zanimivega, kot rečeno, res je ogromno dogodkov, če ste katero informacijo preslišali, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj, tam imate celotni družabni koledarček izpisan z vsemi pomembnimi informacijami. Vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Nein! Nein!
1: Delajte raja doma. Transpak.si.
2: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
7: Pridi v implant.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
11: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
12: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Borartex.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je sporočila Evropska komisija. Ta pravila bodo po njenih navedbah prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Direktiva zagotavlja, da so ključna korupcijska kazniva dejanja po vsej Evropski uniji definirana in obravnavana na podoben način. V skladu z direktivo morajo države članice med drugim določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenizko. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Največji del odpade na prerazporeditev približno 3,5 milijona evrov za financiranje glasbene produkcije javne radiotelevizije kot dela javne službe posebnega javnega, kulturnega in nacionalnega pomena, ki se skladno z zakonom financira iz državnega proračuna. Skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše, so se medtem pridružili še tri. Vlada je tako sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije državnega sekretarja Uroša Vajgla v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Seznanila se je tudi z odstopoma Klemna Ploštajnerja in Luke Omladiča z funkcij državnih sekretarjev na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnju individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ključni pogoj za pridobitev sredstev je pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, so v sporočilu za javnost zapisali na kmetijskem ministrstvu. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika medtem ni upravičen strošek pri tem razpisu. Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo, več pa župan Marjan Žmavc.
2: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekje okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekje kako 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko nareševalo z višin, ker tudi že v zunaj občina imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popovdne bodo pa ponehale.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
6: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici tako še zmeraj potekajo dela po Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
6: Radio Slovenske Gorice.
7: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Danes bomo oddajo Aktualno v osnovi namenili temi, ki je za naše okolje in prihodnost izjemno pomembna, to so opraševalci. Čebele, čmrli, metulji in številni drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri pridelavi hrane in ohranjenju naravnega ravnovesja, vendar so njihove populacije vse bolj ogrožene. Glede na to, kdo je moj sogovornik, pa verjamem, da bova zašla še v kakšne druge vode, dobesedno, zagotovo bo govora tudi o reki Pesnici. Z nami je Robert Šiško iz Lenarta. Robert, pozdrav.
4: Lepo zdrav, hvala za povabilo.
3: Takole, če na začetku predstavim, ponavadi govoriva o pticah, takrat povemo, da ste član DOPS-a, sicer pa ste velik zagovornik narave, seveda naravovarstvenik, ukvarjate se tudi s popisi prostoživečih živali, član društva oziroma združenja, ali kako se reče, Live reke Pesnice. Nekako sem danes dve temi napovedala, najprej bova šla k opraševalcem. Ne vem, če sva spoh v najnih pogovorih že kdaj govorila o tem, o kakšnih traviščih že morda, konkretno o opraševalcih pa ne. Zdaj, Robert, ko govorimo o opraševanju, zagotovo najprej pomislimo na čebele, vendar one niso edine opraševalke, še zdaleč ne.
4: Ja, tako je. Vsi se prvo spomnimo na kranjsko čebelo, je pač nam najbliže. Marsikdo je pač čebelar tudi, ne? In jih ima doma. Drugače pa v naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev.
3: 500?
4: Ja, in pravzaprav te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVR.
3: Zdaj, če jaz tako na pamet pomislim, recimo čmrli, vem, da so zelo pridni opraševalci, če jih včasih pobliže pogledamo, vidimo, da imajo pelot na nogicah njihovih malih. Zdaj ne vem, kaj so še drugi metulje, kaj so še razne žuželke ali kako?
4: Ja, pravzaprav so divje osice, divje čebele, gledam, žuželke podobne čebelam, pravzaprav ne. Teh je približno 500 vrst in te pač upravljajo ključno vlogo. Čmrli veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci, ne. Ampak oni so, kako bi rekel, malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne? Čmrli gnezdijo tudi v tleh. Ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno. Ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? O kjeri uri.
3: Tudi tole, BIAVR ste omenili tale projekt, verjetno se o njem ukvarjajo predvsem s tem, zakaj so opraševalci recimo ključni za življenje in delovanje ekosistemov, to zagotovo morali bi se vsi zavedati, ne?
4: Ja, seveda, ja. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje, ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIAVR pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dalj časa. Ne? To je v bistvu ena taka čisto enostavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa je gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo po sadovnjakih, potem na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
3: Ja, ravno to sem hotela vprašati, ne? Te hotele za žuželke marsikje že vidimo. Se mi zdi, so ljudem tudi všeč, da se jih doma postavijo. Ne? Sem hotela vprašati, če so res učinkovite ali so to samo take geste, morda prazne. Očitno ne, ne?
4: Dejansko so zelo učinkovite, ne? Ker žuželke pravzaprav z izginjanjem travišč, se pravi z izginjanjem ekstenzivnih travnikov, pa z izginjanjem starih visokodebelnih sadovnjakov, se pravi starih jablan, hrušk, češen in tak naprej, pravzaprav zgubljajo svoje habitate naravne, ne? In pol pač iščejo druge možnosti, ne? tudi mejice je vedno manj, ne. Tako da potem v bistvu že res rabijo našo pomoč, ne. Zdaj, če se malo navežem na to, ne, ne pomagamo pa mi v bistvu njim, ne, samo, pravzaprav sebi pomagamo, ne. Vse mi smo del ekosistema. Brez ekosistema zdravega, nekdanjega, kot je bil, ne, bom rekel 100% zdravega, ne, nas danes ne bi bilo v take obliki.
3: To čebelari tudi dosti krat povedo, ne? Če bi si predstavljali, recimo, če res izumrejo oziroma jih je vedno manj, manj, manj. Robert, kako vi to vidite? Kaj bi se zgodilo?
4: Ja, v bistvu je že en dokumentarec bil posnet. Snemali so ga na Kitajskem. Pa mislim, jaz sem ga gledal že pred 10 leti. Tam so prikazali že v bistvu prihodnost, ki bi nas lahko doletela. Ena velika pokrajina na Kitajskem, pa mislim, da je bila večja kot Slovenija, je ostala brez divih opraševalcev oziroma vseh vrst opraševalcev, bom rekel v večji meri. Ne? In tam, kaj so delali z kurjemi peresi, so v bistvu, najprej so pobirali pelot oziroma to, kaj je potrebno za opraševanje, ne? Potem so pa z kurjemi peresi oziroma s peresi ptic ročno opraševali, plezali po drevesih in to delali dneve in dneve. Brez tega smo v enem letu na ničli, bom rekel, ne? Brez opraševanja.
3: Se mi zdi, da smo v Sloveniji ali po Evropi še vseeno glede tega precej zavedni, tudi zaradi takšnih podbud, ko je tale BioV, recimo pa še vse drugo, čebelari so zelo aktivni na tem področju. Tako da se na koncu človek sploh vpraša, kako je to sploh mogoče, da neki pokrajini izumrejo enostavno praševalci. Ampak očitno je to realen scenarij.
4: Ja, je neki realen scenarij, ki pa, jaz sem prepričan, da se ne bo zgodil. Res srčno upam, da se ne bo zgodil, ampak zakaj pa gremo v to smer? Zaradi tega, ker kako bi rekel, nismo še prišli v Sloveniji do tiste točke, zdaj, če se osredotočamo na Slovenijo, ne? V Sloveniji še nismo prišli do tiste točke, ko bi nas narava preveč že udarila. Seveda smo že doživljamo, že pa smo doživeli predvsem v obliki visokih vod, ne? Oziroma poplav, ne? Pa tudi močnih vetrov, pa snegolom, žledolom. Ne? Ampak to so pač, to so ekstremni primeri na dolga obdobja, ne? Ampak v bistvu še pa v Sloveniji nismo doživeli dolgoročne prave krize, ne? Kot ponekod druge v Evropi. In še malo tak gledamo na vse te stvari, premalo previdno bi rekel, premalo dolgoročno. Ne? In še vedno gremo v smeri slabšanja zadev pravzaprav. Ne? Dočim v Franciji so že pred 15 leti doumeli ljudje, ne samo vlada, neodločevalci. Cela populacija so doumeli, da v bistvu jih že gospodarsko uničuje vse skupaj, da so predaleč zapeljali zadeve z uravnavanjem narave. Namesto, da bi bili skrbniki, so skrbniki narave, so poslabšali zadeve tak, da jih je začelo že gospodarsko uničevati na višji ravni. Ne? In so potem tudi en krovni zakon novi sprejeli. In zdaj, on je že 10 let zavestno v bistvu revitalizirajo naravo, ne? Zelo dobre spodbude. Jaz mislim, da v Sloveniji je tudi čas, da počasi začnemo razmišljati na en taki način, da se stavimo prej pri negativnem uravnavanju narave, kako so se v razviti Evropi. Ne? Sed, mi smo tudi razvita Evropa, ampak omenim zdaj pač Španijo pa Francijo predvsem. Ne?
3: Dobro je, dokler se zavedamo, ne, pa da opazijo tudi ljudje in odločevalci takšne stvari, da se v bistvu to ustavi morda zavrti kolo nazaj. Včasih rečemo, da v preteklosti razmišljamo preveč romantično, da včasih ni bilo tako zelo drugače kot danes. Pa se mi zdi, da to ni res, ne, predvsem to, kar se danes pogovarjava, torej pesticidi, to se zelo uporablja veliko bolj kot pa recimo pred, ne vem, 50-imi, 60-imi leti, intenzivno kmetijstvo. Sveda ste tudi že sami omenili travišča, zelo pomembna. Mejice, stare sadne sorte, cvetoči robovi, njiv, zelo, zelo pomembno, čeprav se nam včasih zdi, da mora biti vse tako zelo urejeno. Robert, vi ste občutljiv opazovalec narave Slovenskih goric, veliko se sprehajate tukaj po naših logih, če temu tako rečeva. Kaj opažate recimo sami, čisto iz prakse, iz terena, kako se ta naša slovensko-goriška kulturna krajina recimo spremenila, rečiva ne vem, v zadnjih 10-15 letih?
4: Zdaj, malo se bom navezal takoj na pesticide oziroma različne vrste strupov. V zadnjih 10-15 letih se je na področju tega stanje umirilo, izboljšalo, zdaj, če je to prava beseda. Tisti vrh zastrupljevanja narave je že bil, pa se je zadeva začela, v bistvu krivulja se je začela spuščati, tako da tu prosto živeče živali na tem področju imajo zdaj malo boljše pogoje že. To se že pozna pri nekaterih vrstah ptic, recimo predvsem neki so pač na vrhu prehranjalne verige, pa kažejo stanje v naravi. To se pravi, strupi so zdaj, zakonsko je dosti bolj omejeno vse. Tudi so se začeli kmetovalci zavedati, ne, da v bistvu tudi svojemu zdravju škodijo, če preveč rigorozne stvari uporabljajo, ne. Ne samo, da pridejo strupi v hrano, tudi pri sami obdelavi je to v bistvu škodljivo za tistega, ki pač sedi v traktoru oziroma potem polja obdeluje ali pa tudi živi na vasi. Ne? Včasih je na vasi bil slabši zrak kot pa v kakem bolj urbanem okolju, ne? Zaradi teh zadev. No, na tem nivoju je stanje malo boljše, ne? Ampak probleme imamo danes z izgledom pokrajine.
3: Ja.
4: To takoj opazimo vsi. Ne? Mehanizacija se je spremenila, dosti bolj dostopna je, država ima tudi spodbude večje, ne? Za intenzivno kmetijstvo, po drugi strani ima tudi spodbude večje za sonaravno kmetijstvo, ne? Ampak jih nažalost prebivalci oziroma kmetovalci ali pa bom rekel vsi prebivalci premalo koristijo, ne? Ponovadi tudi zato, ker niso informirani, ne zato, ker ne bi hoteli. To opažamo v naravi. Ne? In zadnje čase pa je predvsem problem v Slovenskih goricah komasacija območi. Ne? To pomeni združevanje vedno manjših kmetovalcev, oziroma malo srednjih, tistih srednje velikih kmetovalcev. In potem večji kmetovalci, ne? Večja kmetijska gospodarstva, ta polja, ki jih dobijo vlast ali mogoče tudi samo v najem, v bistvu združujejo, temu rečemo komasacija, ne, zato da lahko lažje obdelujejo, ne, in potem zgubljamo mejice, predvsem mejice, ne, in to je to, kar se najbolj opazi zdaj v naravi, ne. Druga stvar je izginjanje visokodebelnih sadovnjakov pa pašnikov, ne. In seveda sadovnjakov v totih pašnikih, ne. Pač kmetijstvo se je spremenilo, ne, in žal tote stvari izginjajo. Te stvari pa bi v bistvu mi rabili, ne, tudi zaradi divjih opraševalcev, pa tudi zaradi drugih zadev, kako bi rekel, za zmanjševanje negativnih vplivov vremenskih sprememb, pač, ne, se pravi vremena, po domače povedano. Veter.
3: Veter in poplave, verjetno, to mišljeno. Ne?
4: Ja, predvsem veter, ne? Zdaj, da se soočamo z hudimi vetrovi. Ne? V preteklosti so verjetno tudi bili, ne? Hudi vetrovi, zato so pač naši predniki sadili barijere, ali kako bi se izrazil, vetrolove, po domače povedano, tiste laške topole so sadili, jagne, da rečemo, ne? Ki so predstavljali eno vrsto zaščite pred vetrom, ne? Res, da imamo zdaj čutimo neke večje ekstreme, ampak to smo zdaj mi doumeli v 30-ih letih, mi pa nimamo slike 300 let, ne? Ne vemo, kak je bilo, ni bilo posneto nazaj, ne? Mi zdaj vidimo, kak je zdaj v zadnjih 20-ih letih. In ja, mejice in pa visoka drevesa, ti pasovi ob rekah, ob vseh vodotokih, pa med njivami so bila v bistvu, so bile vetrne barijere, zato mi vetra v bistvu nismo čutili. Zdaj pa ga čutimo, zdaj pa pride. Be. Plus tega, kaj še je, ne? Naj mi ne zamerijo, ne načrtovalci, ampak gradnje, ne? Mislim, starih, dosti se navezujem na pamet.
3: Zdravo kmečko pamet, rečemo,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, iz preteklosti. Časi pač niso gradili nekje na enem špico, na enem vogalu gori, ne? Ali pa niso gradili 5 metrov od vode na tistem nivoju.
3: Iz očitnih razlogov.
4: Ja, pa ni, če tam ni hiše, ni problema, potem, ne? Zdaj pa... Zdaj pa imamo pač poslopja, vse posode, ne?
3: Tako, Robi, nekako bova zdaj počasi zavila k reki pesnici, tako kot sem obljubila na začetku, pa vseeno prej še spomniva, torej, zakaj so pravzaprav načela tole temo o opraševalcih, namreč v Lenartu se eno predavanje, eno prijetno srečanje obeta.
4: Ja, 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavati zaposlen iz krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu BIEVER in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavno vse okrog tega. Ne? To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici. Predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih Goric. Z mojo pomočjo jaz pač predlago to, kontakt s postavo, pa se dogovoril časovno.
3: Tako da lepo vabljeni, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalci.
4: Ja, jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne? Tako da vabim mlade in stare.
3: Tako, da se pridružijo, torej zagotovo gre za, tako kot ste že sami omenili, pomembno tematiko, zanimivo. Jaz sem že danes slišala od vas nekaj zanimivih stvari, ki jih do zdaj nisem vedela, verjam, da bo na predavanju tega še več. Dogovorila sva se, Robert, nekako, da danes pojasniva tudi en pojem, meni je bil do zdaj neznan, Nature-based solutions. Če to prevedeva v slovenščino, gre pravzaprav za na naravi temelječe rešitve. Kakšna filozofija je tole?
4: Ja, kakšna filozofija? Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da pravzaprav se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti, ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne, na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani, ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Ne? Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu, ker ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo, v bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev, ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, ne? Globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno, ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na pač na močne padavine, na visoke vode, taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na niže, na neko drugo območje, ne? Spravi, če ne poplavi pri nas, če voda ne prestopi brega pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopila. Vse, če ga ne bo v Sloveniji, bo ga pa na Hrvaškem, ne? Ali pa v Bosni, Hercegovini, Srbiji, ne? Voda pač vedno teče dol, ne?
3: Voda najde pot, ja, rečemo, ja, ne?
4: In potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko, to je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash, ne? Včeraj je spet bil ultra naliv. Ne? Seveda je zdaj voda hitro odtekla po vodotokih, ne? Ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi vseeno moramo območja, kako bi rekel, mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadržovala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
3: Ja. Je tukaj zdaj sploh možno kakšna rešitev? To je nekaj, kar se bodo tudi ukvarjali, ne? Ravno prejšnji teden smo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice poročali, da je reka Pesnica postala pilotno mikro območje projekta Life to Rivers in takšnih projektih pravzaprav bo zdaj, če jaz prav razumem, ugotavljali, kako bi lahko tole rešili, ne?
4: Ja, ja. V bistvu je rdeča nit tega projekta prav ta na naravi temelječa rešitev, ne? To se pravi NBS. Nas kot skupino Live reke Pesnice so kako bi rekel, naravovarstveniki iz območja reke Pšate, se pravi pritoka Kamniške Bistrice, povabili zraven, če bi sodelovali pri prijavi projekta Life to Rivers. In seveda smo bili veseli, da so nas povabili, ker pravzaprav na reki Pesnici se premalo o teh stvarih govori. Ne? V glavnem v tem projektu se se lotevamo te tematike, kako bi začeli sonaravno skrbeti za naša porečja. V bistvu iščemo sogovornike pri odločevalcih, iščemo tudi območja, ki bi se lahko potencialno ohranila ali pa dala nazaj našim vodotokom, ne? Tisto njihovo širino, ne? Pa da seveda ne bi to vplivalo na gospodarstvo, na ekonomijo, ker to pač to je osnova našega življenja, ne? Se tega zdaj ne moremo ker odmisliti, ne? Pa da se ne bo kdo narobe razlagal teh opisov v člankih ali pa v tem projektu, ne? Revitalizacija ali pa vrnitev prostora reki, to ne pomeni, da bi zdaj, da se mi želimo ali pa da imamo načrte narediti tako reko, kot je bila pred 200 leti, ne? To je v bistvu zdaj nemogoče, ne? Preveč dejavnikov je, ampak vse na nekih območjih pa v bistvu bi mogli dati reki svoj prostor nazaj, ne? Da pač v primeru visokih vod je boljše, da se voda tam zadržuje, kot pa da hitro oteka, ker vseeno zemlja pač more vodo vpijati, zato da se skladišče, da je tista voda tam v tistem mestu, ko pa ne bo padavin. Ne? V bistvu je to nekaj, to je neka rdeča nit, ne? V bistvu pa tudi zraven je, seveda, kaj je zraven najbolj pomembno, ne? Mi bi radi biodiverziteto povrnili nazaj, ne? V bistvu se številčnost samih vrst, ne? V celi biodiverziteti se absolutno zmanjšala, ne, v Slovenskih goricah, preveč. Ne.
3: Zdaj, ko ste govorili, sem pravzaprav začela o tem razmišljati. To so včasih, ne vem, takšne tujke, ki ljudem niso blizu. Če bi zdaj zelo tako enostavno človeško razložila, ne, če bom prav povedala, drugače me popravite, to je recimo eno vzpostavljanje naravnega ravnovesja spet nazaj, ja, ne? Enako tako. Je pri nas ljudeh, če dava eno takšno primerjavo, ne, slabo se počutimo, pa nas boli glava, pa je ono, pa je tretje, pa rečemo, nekaj ni v redu, nekaj moram narediti, da telo dam spet v neko naravno ravnovesje, tukaj je enako, če si prav razlagam.
4: Ja, točno tako, ja. In mi v bistvu lahko čiste enostavne stvari že začnemo delati, ne? Prej smo omenjala mejice, pravzaprav vsa ta lesna vegetacija je zelo pomembna, ne? Danes imamo največji problem, to se najbolj opazi tudi, da so vsi vodotoki po večini že brez lesne vegetacije. Naša zakonodaja v bistvu ščiti lesno vegetacijo, spravi to biodiverziteto. Samo je potrebno odločevalce pa izvajalce nonstop na to opozarjati. Naj se spoštuje v bistvu ta zakonodaja in pač vsi prebivalci moramo biti zato dovzetni, pa moramo v tej smeri delovati. To je v bistvu en taki najlažji korak, ki ga lahko takoj naredimo, da vsak je lasnik kakje zemlje, tudi kakega koščka zemlja, naj vas ne bo strah zasaditi 10 različnih grmovnic, seveda avtotonih, ne, to se pravi kalina, glog, šipek, leska, maklen, črni trn, itd. V eni ravni liniji, naj vas ne bo strah čudnih pogledov, mogoče od začetka
3: sosedov
4: ali pa nekoga z drugega brega ali pa to boste videli, to se spremeni v dveh mesecih, vse, ko prvič vidijo, kak zacveti, pa kak so žuželke okrog, vsi potem ploskajo temu, ne.
3: Pa mogoče sledijo, ne, zelo pomembno.
4: Sledijo, ja, so take prakse, ja. V bistvu, jaz sem sam tak naredil voličenje, ne, in to je samo pozitivno na koncu, ne. Plus tega, se pravim, vsi, ki živite blizu vodotokov, če imate kako možnost, probajte vplivati na odločevalce, ali vsak nekoga pozna, naj bo čim več lesne vegetacije ob vodotokih, ne. Zakonodaja določa, da mora biti na eni strani vodotoka strnjena lesna vegetacija, ne. Če se le da, ne. Ja. Na vseh vodotokih, ne. To je ena taka osnova, ne. Pa tak bom rekel, ne. Težko pa je, ko smo sami, ne. Sam je težko nekdo nekaj reagira, ne. Zato je pač, vedno pravim, v slogi je moč, tak da, če kdo rabi kako informacijo, da bo malo pogum dobo, oziroma na koga se obrniti, lahko se vedno na mene obrnete, pa vam dam kako koristno informacijo, namik, kaj nared, ne. Ker vedno se da z dogovorom vse rešiti, ne. Tak, kak smo rešili z dogovorom lesno vegetacijo ob stari strugi globovnice pri Polenic, se pravi med Lackovo ulico pa med Poleno, tako se da vse drugo rešiti, ne.
3: Skozi sodelovanje in pogovor, ja, ne. Ja.
4: Če malo še predno pozabim to povedati, ker ljudi je strah lesne vegetacije v vodotokih, ker jih država na napačen način obvešča, ne? Država vsako leto spomladi, se pravi Direkcija za vode Republike Slovenije, da ven en odlok, ki se nanaša na vse lastnike obvodnih zemljišč, vodotokov drugega reda. To pomeni, to so vsi vodotoki, ki so pritoki v reko Pesnico. Ne? Reka Pesnica je vodotok prvega reda, vsi ostali vodotoki so drugega reda. In njim davajo odlok, poziv, da naj sami skrbijo za te vodotoke, kako naj, da naj odstranujejo lesno vegetacijo itd., ampak ljudje se to napačno razlagajo in tudi v strahu preveč... lesno vegetacijo preveč odstranjujejo, tudi v strahu, da ne bojo potem mogoče kakšne kritike dobili ali kaj tega. Ampak v bistvu, bistvu naj se ne bojijo. Ne? Lesna vegetacija ne dela visokih vod. Ne? Nije toliko po kubikaži. Ne? To je pač...
3: To je verjetno samo zato, da se očistijo, ne? Ti bistvo, ne vem, če so kakve drevesa padla ali se zlomila, da ne gre to potem v vodotok. Ni to mišljeno, da se zdaj odstranjuje vse po vrsti.
4: Tako, tista lesna vegetacija, bistvo, kaj raste iz brežin, ne? Sploh ni moteča. Ne? Seveda je zdaj moteče eno veliko deblo, ki odpade ga. Pač, tisto pač je pol smiselno odstraniti, ne? Ja. Država pa v bistvu, zelo malo kritičen, ne, ker sem premalokrat, probam biti čim bolj političen na medijo, ne, ampak država pravzaprav spodbuja na nek način so to upravljanje, nesmotrno upravljanje z vodotoki, ne, zato ker v bistvu imamo trenutno en taki, jaz temu rečem, bager biznis, ne. Stotine milijonov je namenjenih za upravljanje z vodotoki v imenu protipoplavne zaščite, ne, in to se izvaja nesmotrno, to se izvaja v dosti primerih, samo zato, da je pač neki biznis, ne, pol pa pride do čudnih rezultatov, ven, ne. Na koncu se vedno izkaže, da je v bistvu vse to negativno, ne, izjemna erozija talje potem, ne, na vseh teh vodotokih, ne.
3: Zato pa tisto, kar ste prej že sami omenili, moramo biti ljudje na to občutljivi in osveščeni in obveščeni, ja. Da znamo tudi sami, ja. Malce sami ja. Presoditi,
4: ker
3: ne.
4: Ker recimo ta projekt Life to Rivers, on se ukvarja tudi s tem, da bistvo bomo vsi udeleženi v, moramo biti vsi udeleženi pri so upravljanju, pri soskrbništvu z našimi vodotoki. Ne samo tisti strokovnjaki na Direkcije za vode, pa pač vrh politike, ampak vsi ljudje, ker v bistvu mi vsi živimo ob tem, ne, tako da moramo se vsi v to vključevati. To se pravi, če mi vidimo, da se nekaj dogaja na vodotokih, ne zdaj pač pogledati stran pa si reči, aha, to so zdaj strokovnjaki tako odločili, tako je pravilno, tako je vredo. Dejansko ni tak, dejansko v večini pa pravzaprav kmečka logika prevlada, ne. Tako da moramo biti aktivni, pa se včasih tudi vpikniti v kaj, ne, pa pristopiti zraven, pa hiti se vprašati.
3: Ja, ko se nam nekaj ne zdi vredno,
4: to tak, ne.
3: Ja.
4: Ker dosti krat pride potem neka negativna zadeva ven iz tega, ne. Zadnja zadeva, ki se zgodila, poglabljanje pa pucanje, ne, radiranje struge globovnice od Lenarta do Jurskega dola, kaj je tu, kaj je v tem pozitivnega? Jaz ne vidim nič. Pozitivno je samo tisti plus na konto od nekoga, ne.
3: Tu pa mislim,
4: ne zanima, kdo je delo.
3: Tu pa mislim, da smo vsi opazili, tudi tisti, ki se ne spoznamo, zato da že osnova ne zgleda naravno. Ne?
4: Zdaj več tam ne bomo imeli sprehoda v naravo, tako. Ne? Vse en čas, ne? Vse narava si bo pomogla, ne?
3: Ja, narava tako ni tako.
4: Sploh ne ve, da je problem.
3: Zaraste, ja. Še dobro. Robert, samo še zadnje vprašanje, se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za našo naravo, so seveda mladi. Kaj bi mladim generacijam, recimo, glede odnosa do narave sporočili?
4: Prvo, najbolj pomembno, da se poglobijo tudi v zgodovino, da pogledajo, da se povežejo z nekom, ki pozna zgodovinsko dogajanje okrog narave, biodiverzitete, reke Pesnice, pa njenega porečja v Slovenskih goricah. Te bodo prvo neko sliko dobili, kak je v bistvu bilo, ne? In pol bodo lažje delovali v tem sedanjem času. Ne? Jaz jim priporočam, da cenijo naravo maksimalno, ne? Da se zavedajo, da pravzaprav človek rabi vsak dan eno uro zdrave, čiste narave, zato da lahko zdravo pa normalno živi. Vse zato se za... V bistvu jaz se zavzemam za zdravo naravo najbolj iz tega vidika tudi, ne. V bistvu sem sebičen, ne, za sebe gledam, ne. Zdravo pa itak zraven pa omogočam vsem živim bitim, ostalim, ne? Da bodo v tej naravi, v tem habitatu zdravem lahko živele. Ne? Zato se recimo dan danes sploh več ne ukvarjam samo z eno vrsto ptice, za katero bi skrbel. Ne, v bistvu se treba z habitatom ukvarjati, pa za zaveščanje ljudi. Ne? Tako da, no, mlado populacijo biologov, naravoslovcev, kakorkoli, vseh bistvo, ki se čutijo z naravo, tako kak mi dva, ne? Tu v studiju, bi pravzaprav naprosil, da če bi radi kakorkoli zraven dodali svoj kamenček, mozaik, pri vsem tem dogajanju, sploh ta projekt Life to Rivers, naj se, kako bi rekel, naj se opogumijo, pa aktivirajo, naj mene kontaktirajo. Uh-huh. Ker v bistvu rabimo pravzaprav glas ljudi, tako. Pa koga, ki bi pomagal oziroma nadgradil to. Jaz nisem najbolj pametni, jaz ne vem vsega. Uh-huh. Jaz išem nekoga, ki bi mene stokrat prešišo, bomo rekli po domače.
3: Po domače.
4: Ja, jaz bi rad čez 20 let samo gledal, kako bojo druge stokrat boljše zagovarjali naravo, kot jaz.
3: Robin, hvala lepa za današnji klepet, za zelo prijeten klepet, pravzaprav za vse informacije, za vaše aktivno pravzaprav skrb za naravo Slovenskih goric. Hvala za obisko studio in nasvidenje do prihodnič. Seveda se pa vidimo v sredo v knjižnici Lenart na predavanju, kaj ne?
4: Tako, se vidimo. Hvala lepa še enkrat za povabilo.
1: Radio Slovenske gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje.

0: Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Pripravljena na vožnjo?
6: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinki, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
5: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Slovenci v ZDA že praznujejo dan državnosti, ki ga v Sloveniji zaznamujemo 25. junija. Veleposlaništvo v Washingtonu je pripravilo proslavo, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji ZDA. Praznik bodo danes zaznamovali tudi v Clevelandu, ta mesec pa bo še tradicionalni dvig slovenske zastave v Betlehemu v Pensilvaniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-27. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina mesečne subvencije bo v prihodnjem študijskem letu javnih dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ od 1. julija do 18. avgusta. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila, so zapisali. Urad priporoča odstranjevanje stoječe vode v okolici bivališč, redno vzdrževanje odtočnih jaškov, uporabo komarnikov, nošenje dolgih svetlih oblačil in uporabo repelentov, torej sredstev, ki komarje odganjajo, ne pa uničujejo. Uporaba insekticidov v zunanjem okolju je strokovno upravičena le v primeru izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji. Za primer morebitnega izbruha takšnih bolezni imajo pripravljen akcijski načrt ukrepanja. V petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju Šnopsa, memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, se bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator pa je športno društvo Jež. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in pa promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19. Obeti, v četrtek bo sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popoldne bodo pa ponehale.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaris. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmera na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Dela potekajo tudi v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, še zmeraj pri Framu, Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: A veste, da je mesec juni najdaljši mesec po dnevni svetlobi? V Sloveniji ima poprečno okoli 15 ur svetlobe. Je pa tudi res, da bodo prav junija, natančneje od nedelje 21. junija dalje, dnevi začeli postajati krajši, noči pa daljše. Omenjeno nedeljo bo namreč poletni solstici. Ampak ne prehitevajmo, danes je 2. junij. Vse do vključno 20. junija boste praznovali rojeni v znamenju dvojčkov. Danes zgoduje sveti Marcelin, rimski duhovnik iz 3. stoletja, ki je deloval v času, ko je bila krščanska skupnost še majhna in pogosto preganjana. O njem je znano, da je pomagal pri urejanju katakomb in skrbel za pokop mučencev. Njegovo ime se pojavlja v zgodnih rimskih koledarjih, kar pomeni, da je bil v prvih stoletjih zelo spoštovan. Tradicija ga povezuje z obdobjem cesarja Dioklecijana, ko so bili kristjani pod posebnim pritiskom. Marcelin je bil znan po svoji vlogi v rimski cerkvi, čeprav o njegovem življenju ni veliko podrobnosti. Njegov spomin se je ohranil predvsem zaradi zgodnih zapisov in čaščenja v rimskih katakombah. Na slovenskih tleh je po njem poimenovanih več cerkva, kar kaže, da je bil njegov kult razširjen tudi pri nas. Najbolj znana je cerkev v Beltincih, kjer je sveti Marcelin naveden kot sozavetnik. V umetnosti ga pogosto prikazujejo kot preprostega rimskega klerika, povezanega z začetki cerkve. Preverimo dogodke, ki so se zgodili 2. junija. Leta 1846 je bila odprta železniška proga med Gradcem in Celjem. Leta 1924 ZDA uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem, torej Indijancem. Leta 1953 je okronana britanska kraljica Elizabeta II. Leta 1955 s sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Leta 1991 se v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorijalno obrambo. Rodijo se leta 1840 Thomas Mastersons Hardy, angleški pisatelj in pesnik, leta 1930 Lojze Rozman, slovenski gledališki, filmski in televizijski igralec, ter leta 1986 Miha Rodman, slovenski igralec. Umreta pa leta 1962 Franz Aleški Finžgar, slovenski pisatelj, in leta 1970 Leslie Bruce McLaren, novozelandski avtomobilski dirkač, inženir in konstruktor. V sosednji Italiji pa danes, 2. junija, obeležujejo Dan Republike. In še pozitivna misel, ki velja za današnji torek. Ko se ne obremenjuješ s tem, kar še manjka, začneš videti, kako veliko že imaš.
2: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Nove vsebine, nove novičke vas že čakajo na www.rsg.si. Jaz izpostavljam eno zelo pozitivno. Mislim, da ni nobena skrivnost, da so evropska sredstva v zadnjih letih postala eden ključnih virov za razvoj slovenskih občin. In super je, ko lahko slišimo na glas, povemo vsem vam, kako občine to s pridom izkoriščajo, seveda z namenom, da imamo prebivalci teh občin lepše okolje, lepše življenje, bolj kakovostno. In to velja tudi za občino Gornja Radgona, tam to potrjujejo. Kot poudarja županja Urška Mavko-Tuš, prav dobro pripravljen občinski proračun v kombinaciji z evropskimi sredstvi omogoča izvedbo širših investicij in daje tudi dodatni zagon samemu razvoju občine. No, ko govorimo o občini Gornja Radgona, v tem trenutku in v povezavi z evropskimi sredstvi, se prav občina podaja v obsežen projekt ozelenitve mesta.
3: Občina Gornja Radgona je uspešna bila na dogovoru za razvoj regije, seveda z projektom ozelenitev mesta, ki je pravzaprav, če lahko rečem na vednicah, zeleni projekt, saj govorimo o zasaditvi veliko dreves, grmovnic. Ti projekti so bili namenjeni za res urbana središča, da v bodoče ta drevesa, ko zrasajo, seveda nudijo tudi senco za občane, ohlajanje, da nekako to betonsko oziroma urbano središče puščamo, diha se pravi s pomočjo dreves, zelenih površin in tukaj občina Gornja Radgona bila uspešna, kot rečeno, in v letošnjem letu se bo ta projekt tudi začel izvajati, sicer fazno. Tukaj so tudi vključene nova igrala, koši za smeti, potem klopi, se pravi ta urbana oprema se bo tudi nameščala, posodobila, stopnišče na grad Gornja Radgona se bo tudi v eni fazi obnovilo. Gre za velik projekt, vreden čez milijon evrov, tukaj je drugih virov seveda ogromno, se pravi evropskega denarja. Delež proračunskega denarja lahko rečem, da je minimalen, govorimo mogoče o 20 000 evrih. Ogromno dela je bilo za pripravo papirologije, dokumentov, tukaj so vključeni tudi krajinski arhitekti, urbanisti. Pridobiti smo morali vse služnosti, morate vedeti, da trasa ozelenitve mesta Radgona je krožna trasa, gre za res lep projekt, kjer gre za zeleno zasaditev dreves od, bom rekla, stadiona proti Lisjakovi strugi, potem preki Mure, gor proti mostu, na Grajski hrib, potem spet ponovno dol proti Panonski ulici in dejansko taki krog se sklene in verjamem, da v naslednjih letih, ko bodo res ta drevesa zrasla, bodo srce in pljuča tudi to predstavljala za naše občane.
2: Zelo pozitivna novica, še nekaj takšnih zelo pozitivnih najdete na www.rsg.si. Vabljeni pa ste tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, tudi tam zanimive objave in morda najdete tam malo tudi kakšno nagradno igro. Tako da spremljajte nas na vseh mogočih kanalih, kjer smo vam dostopni. Tudi na Instagramu smo. Ampak za začetek naj bo odskočna deska za vse www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Danes presneti na sveti povezani z izboljšanjem kakovosti spanca. In ne, ne bom vam postregla s tistimi najbolj znanimi in največkrat izpostavljenimi, kot so redna ura odhoda v posteljo in ostajanja, brez ekranom vsaj pol ali eno uro pred spanjem, brez težkih obrokov pred spancem in tako naprej. To so takšni splošni znani in veljajo. Velja jih seveda upoštevati, ampak danes uporabni in preverjeni na sveti, ki združujejo sodobne ugotovitve, zeliščarsko tradicijo in stare ljudske prakse, torej še iz časa naših prednikov, ko ni bilo vseh teh raziskav pa zdravstvenih ustanov in tudi modernih naprav. Prvi nasvet, von sivke ali melise, torej nekaj kapljic eteričnega olja na rob blazine, dokazano znižuje srčni utrip in tudi pomirja živčni sistem. Drugi nasvet, topla kopel za stopala. Stari slovenski nasvet je to. 10 minut v topli vodi z malo soli ali kamilice pomaga telesu preklopiti v nočni način. Tretji nasvet, mleko z medom ali ovseno vodo. Vsebuje naravni melatonin in triptofan, ki spodbudita zaspanost in torej pomagata našemu telesu in nam, da lažje prej zaspimo. Četrti nasvet, zatemnite prostor vsaj eno uro pred spanjem. Torej, ne samo luči, tudi televizor in telefon. Svetloba namreč zavira izločanje melatonina. Še najbolje bo, če teh motilcev spanca v spalnici sploh nimate. Peti nasvet, uporabite težko odejo. Rahla obtežitev telesa namreč sproži občutek varnosti in tudi zmanjša nemir. Šesti nasvet, popite zeliščni čaj iz hmelja, baldrijana ali pa sionke. To je kombinacija, ki jo poznajo že stari zeliščari, deluje na živčni sistem brez zasvojenosti. Sedmi nasvet, večer brez modre svetlobe, torej zamenjajte LED luči s toplejšimi rumenimi. Dokazano izboljša kakovost spanca. Osmi nasvet, kratek sprehod po večerji. Zakaj? Zato, ker pomaga uravnavati krvni sladkor, sprosti mišice, oboje pa torej olajša uspavanje. Deveti nasvet, zračenje spalnice pred spanjem. Svež zrak znižuje temperaturo prostora, kar telesu pomaga hitreje zaspati. Poleg tega pa je priporočljivo, da je temperatura sobe, v kateri spite, nekje od 18 do 20 stopinj Celzija. In še deseti nasvet, ritual tišine sem ga poimenovala. To pomeni 5 minut popolne tišine ali pa recimo dihalne vaje pred spanjem. Star ljudski običaj, ki pomiri misli in torej pripravi telo na počitek. Vzorec dihalnih vaj je sila preprost. 4-7-8, kar pomeni, vdihnite skozi nos 4 sekunde, zadržite dih 7 sekund, izdihnite pa počasi skozi usta in ta izdih naj traja 8 sekund. Ta ritem 4-7-8 uravnava srčni utrip, zmanjšuje napetost in torej lažje zdrsnemo v spanec. Samo malo, pravkar se mi je posvetilo. Mi o dihanju in dihalnih vajah še nikoli nismo govorili, ne? Vsaj ne, ko bi jaz sedela pred mikrofonom. Veste kaj? To je treba obvezno popraviti. Kmalu se posvetim raziskavi te teme in vam pripravim nove nasvete. Dihanje in dihalne vaje namreč pomagajo pri marsičem. Ne samo sprostitvi ali pa da nas popeljejo v spanec, tudi pred kakšnimi tesnobnimi napadi, napadi panike, pred kakšnimi nastopi, recimo, ko nam to ne sede najbolj. Odlično, zanimiva tema. Ok, torej, to so bili uporabni nasveti še iz davnine naših prababic in preizkusite jih. Morda boste pa res lažje zaspali in imeli bolj kakovostni spanec.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Borateks. Borateks.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3,0% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija z 3,8% nadpovprečna. Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. Gre za pomembno izboljšanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev območja, do katerega je zlasti v poletnem času zaradi prometnih zastojev zbleda dolga pot. Bohinjski župan Jože Solje je zadovoljen, da je Ministrstvo za zdravje prepoznalo specifične izzive območja in prisluhnilo opozorilom lokalne skupnosti. V klubu brigadirjev Slovenskih Goric bodo z delovno akcijo zaznamovali 50-letnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V torek 9. junija bo akcija potekala na območju Svete Ane. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Sveta Ana in tamkajšnjo osnovno šolo. Udeleženci se bodo ob 8. uri zbrali pred občinsko zgradbo, kjer jih bosta nagovorila župan Martin Breznik in pa ravnatelj osnovne šole Sveta Ana Aleksander Šijanec. Na to bodo prostovoljci, med njimi tudi mladi, razdeljeni po deloviščih, kjer bodo približno 3 do 4 ure opravljali različna dela. Organizatorji podarjajo, da akcija ni namenjena le delu, temveč tudi povezovanju, druženju in ohranjenju tradicije brigadirskega duha. V klubu brigadirjev Lenart ob tem podarjajo, da želijo mladim približati predvsem vrednote sodelovanja, spoštovanja in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Kot pravi Marija Šauperl iz kluba brigadirjev Slovenskih Goric, brigadirski duh nima povezave s političnimi ideologijami, ampak temelji na osnovnih človeških vrednotah, ki jih danes pogosto primankuje.
2: Katere so tiste vrednote, za katere si brigadirji recimo želite, da bi jih mladi povzeli po vas oziroma pri delu z vami in jih seboj ponesli v prihodnost?
3: Mi smo nekoč, pa zdaj radi rečejo, da so to socialistične vrednote, pa niso. Ne? To so navadne človeške vrednote, eno tovarištvo, prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje, pripravljenost, sploh pripravljenost nekaj narediti s svojimi rokami. Ne? Jaz nikoli ne obsojam poprej, ampak to je problem. Ko stopim pred otroka ali pa pred mladega človeka, to je brez veze, to je brez veze. In na koncu ugotovim, da je vse brez veze, pa ni. Ne? In zdaj, če mi uspemo ti virat, ne, skozi, bom rekla, kako finto, predvsem v smislu, ne, da jim stvar predstavim tak malo zavito v kakej škrnicl, ne, z kako nagrado, pa motivacijo, ne, pa gre. In na koncu to pomeni, da niso pravzaprav sploh vedli, kaj pravzaprav jih čaka, ne. Na koncu smo vsi navdušeni, ne. Tako da moram povedati, da mladi, če imajo motivacijo, pa vodenje dobro, pa eno dobro voljo, ne, predvsem, ne, z nasmeškom, pa še kako pecivo, pa sok, pa tak naprej, gre zadeva skozi, ampak je pa potrebno kar nekaj energije in jaz upam, da se bo ta energija, če bi stopili skupaj šola, starši, ne, in nekdo, ki mu zaupajo, da lahko organizira njihove otroke, da bi bilo prav krasno, pa bi malo potegnili te mlade v stran od teh telefončkov in televizije in filmov in čudnih TikTokov in tak naprej. Zato, ker to zavaja. Otroci so otroci, oni ne znajo še kritično oceniti, kaj pravzaprav je za njih nevarno, ne, in je čist prav, da bi take neke praktične, v naravo segajoče in tako naprej, z nekimi starimi, prastarimi človeškimi vrednotami spoštovanja, sodelovanja, vloženega dela, katerega rezultat je tisto, kaj ti lahko uživaš, koliko si dal, toliko lahko vzameš, predvsem pa tovarištvo in požrtovalnost. Koliko jih je pripravljeni za prijatelja, ki poleg njega sedi narediti kaj, kar bi malo nekaj terjalo od tebe, ne, to.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
5: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popovdne bodo pa ponehale.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, pooblaščeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici gremo na rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Mednarodni duet Gili Travangan je poklonil točko, na katerega se vračata od začetkov skupnega ustvarjanja. Uroš in Tjaša se podajata ob tem v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki ste jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Travangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prvič v 10 letih dueta Uroš in Tjaša imava končno tudi midva duet z nekom drugim, sta ob tem povedala. Ali pa se temu že reče tercet, se sprašujeta. Z nami Uroš in Tjaša o te nove pesmi delita navdušenje nad rajem na zemlji, ki sta ga prvič odkrila leta 2016 na njunem prvem skupnem potovanju, potem pa sta se tja vrnila 2023. leta s prvo hčerko in novembra 2025 ob povečanju družine z obema hčerkama. Tako življenje, ki je navdihnilo novo skladbo Gili Travangan, ki je seveda dobila ime po istoimenskem indonezijskem otoku, razkrijeta zakonca Steklasa. Leta 2016 pa sta na tem otočku torej spoznala domačina Čočkija. Bil je skrbnik nastanitve, kjer sta bivala. Imel je kitaro, hitro so postali prijatelji in potem so tudi ostali v stiku. Zato sta si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Njun del so posneli v Ljubljani, no njegovega pa na Gili Travanganu. To je sicer tako majhen otok, da ga prekolesariš v 45 minutah. Na otoku ni motornih vozil, le kolesa, kočije in električni skuteri. Ja, moramo priznati, sliši se precej rajsko. No, potem so vseeno našli snemalni studio, so ga najeli in Čočki sporočili, kdaj se nekako dobijo tam. Potem pa ima je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in da ga žal ne bo. In potem je nastala panika, sta povedala Uroš in Tjaša. Kaj pa boste zdaj? Menda se nista pripeljala na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo. No, Uroš in Rok Maver sta se usedla na skuter in se zvečer, ko je pri dobesedno vsakem lokalu, restauraciji res dober bend, ki igra v živo, odpeljala iskat novega pevca. In tam sta navdušena našla Chip Skyja, ter se z njim dogovorila, da naslednje jutro pride v snemalnico in z Urošem in Tjašo posname pesem. No, res je prišel, vidno utrujen od nočnega špila, sta ob tem povedala, a je odpel z odliko in med snemanjem so se res zabavali. Menda pa je bila to tudi Chip Skyjeva prva studijska izkušnja. No, zdaj pa že prisluhnimo. Uroš in Tjaša ter Chip Skyj, Gili Travangan.

0: danes pa lahko sedim zadaj v avto.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump, pogovori z Iranom se nadaljujejo s hitrim tempom. Državni zbor potrdil večino ministerskih kandidatov, v spredju obramba, zdravstvo in razvoj države. Naftni derivati občutno cenejši. Občine in gasilci na območju upravne enote Lenar združujejo moči za nakup specialnega vozila. Na Sveti Ani bodo z delovno akcijo zaznamovali 50 let mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V občini Lorenc na Pohorju pa tudi letos aktivne počitnice. Še vreme, popoldne dokaj sončno in do večera suho. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom, potem ko je Teheran po poročanju iranske tiskovne agencije zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi zapisal, da je v ponedeljek govoril z izraelskim premijejem Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah. Obe strani sta se po njegovih besedah strinjali, da boste ustavili medsebojne napade.
2: Doma.
1: Državni zbor danes nadaljuje maratonska zaslišanja ministerskih kandidatov prihodnje vlade. Kandidati so pred pristojnimi odbori predstavili ključne prioritete svojih resorjev, večina pa je po razpravah prejela podporo za imenovanje. Največ pozornosti je bilo namenjene obramnemu resorju, kjer je kandidat Valentin Hajdinjak napovedal postopno povečanje obramnih izdatkov, intenzivnejše pridobivanje kadrov za slovensko vojsko ter preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe OVS. Ob tem je podaril tudi modernizacijo opreme in večjo pripravljenost države na varnostne izzive. Po predstavitvi je prepričal pristojni odbor državnega zbora. Na področju kmetijstva je Janez Cigler Kralj med ključnimi cilji izpostavil krepitev prehranske samooskrbe, zmanjšanje birokracije ter pospešeno digitalizacijo slovenskega kmetijstva. Napovedal je ukrepe za večjo konkurenčnost domačih pridelovalcev in bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev. Tudi on je po razpravi uspešno prestal zaslišanje. Kandidatka za ministrico za kulturo Ksenija Fridl-Jarc je v predstavitvi poudarjala pomen stabilnega financiranja kulture, izboljšanja položaja ustvarjalcev ter dostopnosti kulturnih vsebin po vsej državi. Člani odbora so ji po razpravi prižgali zeleno luč za nadaljnji postopek. Na zunanjem ministrstvu kandidat Andrej Kajzer napoveduje bolj proaktivno in pragmatično slovensko zunanjo politiko. Med prioritetami je navedel krepitev odnosov z jedrnimi državami Evropske unije, večjo gospodarsko diplomacijo ter aktivnejšo vlogo Slovenije v mednarodnih organizacijah. Pristojna odbora sta njegovo kandidaturo podprla. Veliko razprave je sprožil tudi kandidat za ministra za izobraževanje Žiga Rončevič, ki je podaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja, večje avtonomije šolskega prostora in prenove učnih programov. Zavzel se je za krepitev znanja, kritičnega mišljenja in spoštljivega dialoga v šolah. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je kot osrednjo nalogo izpostavil skrajševanje čakalnih vrst. Napovedal je aktiviranje vseh razpoložljivih zmogljivosti v javnem in zasebnem zdravstvu ter učinkovitejšo organizacijo sistema. Ob tem je podaril tudi nujnost kadrovske okrepitve zdravstvenih ustanov. Po zaslišanju je dobil podporo odbora državnega zbora. Na finančnem resorju je Andrej Šircelj napovedal razbremenitev dela, pripravo rebalansa državnega proračuna in nadaljevanje ukrepov za gospodarsko rast. Med prednostnimi nalogami je izpostavil stabilne javne finance in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi njegova kandidatura je dobila zeleno luč odbora. Kandidatka za ministrico za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je podarila svoje dolgoletne izkušnje na področju evropskih sredstev in regionalnega razvoja. Napovedala je učinkovitejše koriščenje kohezijskih sredstev ter hitrejše izvajanje razvojnih projektov po državi. Pristojni odbor jo je podprl brez glasu proti. Med kandidati je podporo odbora prejel tudi Anže Logar za ministra za gospodarstvo, delo in šport. V predstavitvi je podaril, da mora Slovenija postati družba razvojnikov. Zavzel se je za več vlaganj v znanje, inovacije in tehnološki razvoj ter za tesnejše povezovanje znanosti in gospodarstva. Z današnjimi zaslišanji se oblikuje skoraj dokončna ministerska ekipa prihodnje vlade. O imenovanju ministrov bo državni zbor odločal na plenarnem zasedanju v prihodnjih dneh. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Višina mesečne subvencije bo v prihodnjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 evra. V zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila prihodnje leto. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ, to pa med 1. julijem in 18. avgustom.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo, namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo. Več pa župan Marjan Žmavc.
3: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli ste, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševala z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: Ob tem pa je župan upozoril tudi na druge potrebe domačega gasilskega društva.
3: Tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram jim pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila. Je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa teda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
1: V knjižnici Lenart bo v sredo, 3. junija, predavanje o pomenu ohranjanja divjih opraševalcev. Dogodek pripravljajo v okviru študijskega krožka Narava nas uči v sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko. Gost večera bo Gregor Domanko. Kot nam je v tem povedal Robert Šiško iz Lenarta, imajo opraševalci ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja in pridelavi hrane.
4: V naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev in te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVR. Čmrlji veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci, ne. Malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne. Čmrlje gnezdijo tudi v tleh, ne. Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno, ne. Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne. V kjeri uri. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne, in vedenje, ne. Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIAVR pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke, ne. So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dal časa, ne. To je v bistvu ena taka čista enostavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa je gnezdilnica za opraševalce, ne. In to lahko vesemo po sadovnjakih, na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu, ne. Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delujoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
1: Na predavanju v knjižnici Lenart bodo predstavili tudi praktične možnosti, kako lahko posamezniki pomagajo divjim opraševalcem.
4: 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavati zaposlen iz Krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu BIAVR in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavno vse okrog tega, ne. To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici. Predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih Goric z mojo pomočjo. Jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne.
1: V kreativnem centru Brek so prejšnji teden odprli nove prodajne avtomate Okusi Haloz, ki bodo obiskovalcem vsak dan ponujali sveže in lokalne izdelke haloških ponudnikov. Odprtje je združilo domače pridelovalce, ustvarjalce in obiskovalce, ki so lahko spoznali ponudbo lokalnih izdelkov ter poklepetali s ponudniki. V avtomatih so na voljo različni domači izdelki, od kruha, medu in mesnih dobrot do drugih kakovostnih haloških specialitet. Kot je ob odprtju povedal župan občine Majšperk Sašo Kodrič, je pobuda nastala v okviru razpisa Las Haloze, občina pa je k sodelovanju uspela pritegniti 3 lokalne ponudnike, ki so na to prevzeli izvedbo projekta. Novi avtomati želijo domače izdelke približati kupcem na hiter, dostopen in sodoben način. V Šentilskem vrtcu so prejšnji teden zaznamovali 60 let delovanja. Tem pa so pripravili bogat kulturni program in se skupaj spomnili številnih generacij otrok, ki so v tem času prestopile vrata vrtca. Vrtec že 6 desetletij odpira pot v svet najmlajšim in jim daje pomembne temelje za nadaljne življenje. Ob jubileju so podarili pomen vzgoje v zgodnjem otroštvu. Vse tisto, kar se otroku položi v srce, kasneje oblikuje njegovo odraslo pot, meni v vrtcu. Ustanova se je skozi leta postopoma razvijala in širila. Danes vrtec obiskuje 126 otrok, razporejenih v 9 skupin, njegova zgodovina pa se je začela leta 1966 z 2 oddelkoma. Ob obletnici so izdali tudi posebno publikacijo Nitke prijateljstva že 60 let, ki povzema razvoj vrtca in njegovo vpetost v lokalno okolje. Vrtec v Šentilju pa seveda še naprej ostaja ključni del skupnosti, ki se ustvarja vsak dan najmlajših v kraju. V klubu Brigadirjev Slovenskih Goric bodo z delovno akcijo zaznamovali 50-letnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V torek, 9. junija, bo akcija potekala na območju Svete Ane. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Svete Ana in tamkajšnjo osnovno šolo. Udeleženci, med njimi tudi mladi, otroci torej iz osnovne šole Svete Ana, se bodo v 8. uri zbrali pred občinsko zgradbo, kjer jih bosta nagovorila župan Martin Breznik in ravnatelj osnovne šole Svete Ana Aleksander Šijan. konec. Na to bodo prostovoljci razdeljeni po deloviščih, kjer bodo približno 3 do 4 ure opravljali različna dela. Organizatorji podarjajo, da akcija ni namenjena le delu, temveč tudi povezovanju, druženju in ohranjenju tradicije brigadirskega duha. V klubu brigadirjev Slovenskih Goric v tem podarjajo, da želijo mladim približati predvsem vrednote sodelovanja, spoštovanja in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Kot pravi Marija Šauperl iz kluba, brigadirski duh nima povezave s političnimi ideologijami, ampak temelji na osnovnih človeških vrednotah, ki jih danes pogosto primankuje.
5: Mi smo nekoč, pa zdaj radi rečejo, da so to socialistične vrednote, pa niso. Ne? To so navadne človeške vrednote, eno tovarištvo, prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje, pripravljenost, sploh pripravljenost nekaj narediti s svojimi rokami. Ne? Jaz nikoli ne obsojam poprek, ampak to je problem. Ko stopim pred otroka ali pa pred mladega človeka, to je brez veze. To je brez veze. In na koncu gotovim, da je vse brez veze. Pa ni, ne? In zdaj, če mi uspe motivirati, ne? Skozi, bom rekla, kako finto, predvsem v smislu, ne? Da jim stvar predstavim tak malo zavito v kakej škrnicl, ne? Z kako nagrado pa motivacijo, ne? Pa gre. In na koncu, to pomeni, da niso pravzaprav sploh vedli, kaj pravzaprav jih čaka, ne? Na koncu smo vsi navdušeni, ne? Tako da moram povedati, da mladi, če imajo motivacijo, pa vodenje dobro, pa eno dobro voljo, ne? Predvsem, ne? Z nasmeškom, pa še kako pecivo, pa sok, pa tak naprej, gre zadeva skozi. Ampak je pa potrebno kar nekaj energije in jaz upam, da se bo ta energija, če bi stopili skupaj šola, starši, ne? In nekdo, ki mu zaupajo, da lahko organizira njihove otroke, da bi bilo prav krasno, pa bi malo potegnili te mlade v stran od teh telefončkov in televizije in filmov in čudnih TikTokov in tak naprej. Zato, ker to zavaja. Otroci so otroci, oni ne znajo še kritično oceniti, kaj pravzaprav je za njih nevarno, ne? In je čist prav, da bi take neke praktične v naravo segajoče in tako naprej z nekimi starimi, prastarimi človeškimi vrednotami spoštovanja, sodelovanja, vloženega dela, katerega rezultat je tisto, kaj ti lahko uživaš, koliko si dal, toliko lahko vzameš, predvsem pa tovarištvo in požrtvovalnost. Koliko jih je pripravljeni za prijatelja, ki poleg njega sedi narediti kaj, kar bi malo nekaj terjalo od tebe, ne? To.
1: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lorencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice, namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljubljajo raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom. Dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Več pa župan Marko Rakovnik.
6: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini, res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, če smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednjo leto do 25, sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljamo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo. V mesecu avgusto imamo tradicionalne jesenikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden, tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jesenikovih dnevov. Tako da julij aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva aktivnih počitnic urediti.
1: Ta petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju Šnopsa, memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, se bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator pa je športno društvo Jež. Policisti so v nedeljo popovdne na območju Gruškovje opravili mejno kontrolo pri 25-letnem državljanu Avstrije, vozniku osebnega avtomobila, ki je v Slovenijo pripeljal iz smeri Hrvaške. Pri kontroli vozila je bil odkrit paket snovjo, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Paket je bil zasežen, nadaljna analiza pa je potrdila, da gre za kilogram prepovedane droge kokain. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Maribor, so osumljenemu oduzeli prostost, opravili so tudi osebno preiskavo sumljenca in preiskavo osebnega vozila, pri čemer so zasegli več elektronskih naprav ter 8100 evrov gotovine. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popovdne bodo pa ponehale.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Hajli, hajlo. Dobrodošli v juni in mi v njem. Prvi poletni mesec je tukaj. In osnovnošolci in srednješolci zagotovo že čutite počitnice, ki so pred nami. Devetošolci in maturantje bodo prav kmalu zaključili šolsko leto. Ostali pa urejo še zadnje ocene in so prav tako vsak dan bližje bolj brezskrbnim dnem. Tudi knjižničarke si bomo privoščile poseben dan v juniju, ko knjižnica praznuje 64. rojstni dan. Na dan Primoža Trubarja 8. junija se bomo odpravile na strokovno ekskurzijo. In tega dne bosta knjižnica Lenart in krajevna knjižnica Voličina zaprti. Prosimo za razumevanje. Mesec maj je bil v knjižnici res pester. Obiskalo nas je več šol. Mi smo še zadnjič v tem vrtčevskem letu obiskali vrtce. Gostovali smo na pravličnem večeru za odrasle v Ljutomeru in na pravličnem večeru za odrasle v Celovcu, kjer smo v dopoldanskem času pripovedovali študentom univerze. Obeležili smo dan gasilcev, dan harmonike, dan čebel, še obeležujemo dneve vseživljenjskega učenja in dneve lahkega branja. Bilo je prav napeto, bi lahko rekli, kot je napeta knjiga, ki vam jo želim danes predstaviti. Udobno se namestite, najprej bomo prisluhnili odlomku. Časopisni članki so Aarona Nierlinga oklicali za genija, ki se je 20 let uspešno izogibal policiji in zveznemu preiskovalnemu uradu. Preden so ga končno ujeli. Izjemno karizmatičen očarljiv je, vsaj ko želi biti. Narcisije in psihopatije, ki je najbrž ubil najmanj 30 žensk, ne da bi pokazal kanček občutka krivde. Nepreštevanje, pošastje. Prav tako je moj oče. Na ta način že v zadnjem delu prologa zakorakamo v še eno napeto pripoved Fride McFadden, ameriške avtorice in kirurginje, ki je slovenske bralce osvojila s knjižno trilogijo Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Leta je prav tako napolnil naše in tuje kinematografe. Fridina dela se v slovenščino prevajajo kot po tekočem traku, pod okriljem založbe Učila International in v naši knjižnici se tudi odlično izposojajo, zato jih je potrebno rezervirati in s precej potrpežljivosti nanje tudi počakati, čeprav imamo vsako njeno delo na voljo v več izvodih. V uvodu smo slišali odlomek iz prologa enega izmed njenih novejših kriminalnih romanov, Zaklenjena vrata, ki je šel letos. In vse do zadnje strani Mika se nas zanima, kaj je v resnici v njihovi kleti. Nora je ime protagonistki, je nedostopna posledično samska ženska, ki niti mačke ne upa imeti. Ampak ali Nora reže ljudi, ker ima to na nek način v krvi, ali pa resnično želi pomagati, kar je običajno poslanstvo kirurgov. A njena preteklost privre na plano ob prvem izginotju ene izmed njenih pacijentk, ki jo najdejo brez določenih delov telesa. Značilno nasilje njenega očeta, ki na srečo nje in morebitnih žrtev preživlja dosmrtno kazen, večkratno dosmrtno kazen v strogo varovanem zaporu. Morda je na delu posnemovalec, ali pa je res kriva njegova hčerka Nora. Lahko spremeniš priimek in način življenja, a svojih sorodnikov ne moreš ponovno izbrati ali celo izbrisati. Med njenimi zadnjimi deli je tudi kriminalni roman Oddelek D, ki nas protagonistko popelje naravnost na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice med nočno izmenjo, kjer je še tako pozornemu bralcu ni več jasno, kdo je del osebja in kdo bolnik. Pred kratkim pa smo našemu knjižnemu fondu dodali še naslov Draga Debi, prav tako izpred peresa Fride McFadden. A tudi ta naslov ni zadnji, ki je šel letos. V prednaročilo je na spletu že na voljo še kak prevod njenega romana. Fridin slog pisanja bo ustrezal vsem, ki so jim pri srcu lahkotne kriminalke in trileri, katere berejo z namenom sprostitve, se dogajanje ni kompleksno, temveč ravno prav domiselno, ravno prav zapleteno, da bralca pritegne in zabava. Samo opomnik, da še do 10. junija zbiramo lepe slovenske besede v skodelico na izposojevalnem pultu ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja ter do 14. junija spomine v okviru pobude Pun Pungrat spominov. Vabljeni po poletno obarvano branje. Nekaj smo ga že posebej izpostavili. Bodite dobro.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V Evropski uniji so v okviru sprejete direktive o boju proti korupciji začela veljati močnejša protikorupcijska pravila, je sporočila Evropska komisija. Ta pravila bodo po njenih navedbah prispevala k bolj učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju in sankcioniranju korupcije. Direktiva zagotavlja, da so ključna korupcijska kazniva dejanja po vsej Evropski uniji definirana in obravnavana na podoben način. V skladu z direktivo morajo države članice med drugim določiti minimalne ravni kazni za korupcijska kazniva dejanja in zagotoviti, da najvišje zagrožene kazni za ta dejanja v domačih predpisih ne bodo določene prenizko. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Največji del odpade na prerazporeditev približno 3,5 milijona evrov za financiranje glasbene produkcije javne radiotelevizije kot dela javne službe posebnega javnega, kulturnega in nacionalnega pomena, ki se skladno z zakonom financira iz državnega proračuna. Skupini državnih sekretarjev, ki se s položaja poslavljajo še pred nastopom nove vlade Janeza Janše, so se med tem pridružili še tri. Vlada je tako sprejela ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije državnega sekretarja Uroša Vajgla v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Seznanila se je tudi z odstopoma Klemna Ploštajnerja in Luke Omladiča z funkcij državnih sekretarjev na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ključni pogoj za pridobitev sredstev je pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema, so v sporočilu za javnost zapisali na kmetijskem ministrstvu. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika medtem ni upravičen strošek pri tem razpisu. Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo, več pa župan Marjan Žmavc.
2: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naše svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekje okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekje okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker da je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševala z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upamo, da čim manjkrat, ne. Ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperatura 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popovdne bodo pa ponehale.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici tako še zmeraj potekajo dela po Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in po Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Pozdravljeni v današnji oddaji Radija Starše. Danes so imeli glavno vlogo v raziskavah prav učenci naše šole. Začeli bomo o ljubezenskih parih med učenci šole. To nam bosta predstavila Julija in Gašper.
4: Pomlad je že tu in ptički žvrgolijo. V preteklem tednu sva Gašper in jaz hodila po razredih z anketo, ki sva pripravila. Učence so spraševala, kateri pari so na šoli trenutno priljubljeni. Odgovorilo nam je kar nekaj učencev.
5: Najbolj priljubljen par ima 12 glasov, takoj za njima sledi par z 11 glasovi, na tretjem mestu je par, ki ima 5 glasov, pred zadnji ima 4 glasove, zadnji pa 3.

0: Zdaj, ko smo izvedeli, kaj si učenci mislijo glede parov na osnovne šoli starše, bomo zdaj poslušali, katera darila dati punci in fantu.
1: Darila so lep način, kako pokažemo pozornost in naklonjenost. Predstavila bom nekaj idej, kaj lahko kupimo punci ali fantu. Če hočeš pokazati naklonjenost, lahko podariš osebno darilo, kot je na primer okvirjena slika vaju, ljubezensko pismo, v katerem izpoveš svojo ljubezen ali pa celo sam izdelaš nekaj lepega. Če ne veš, kaj ima ta oseba rada, lahko daš klasično darilo. Punci lahko daš rože, tiste, ki misliš, da ji bodo najbolj všeč, če veš, da je sladko sneda, ji podariš nekaj sladkega. Fantu pa lahko podariš parfum ali uro, da ne bo nikoli zamudil na vajne zmenke. Obema pa lahko kupiš ujemajoče hudije. Če si ta oseba ne želi nekaj posebnega, lahko gresta skupaj na večerjo, v kino ali pa celo na izlet. In tudi, če ta oseba nima nekih posebnih želja in veš, da si nekaj zasluži, lahko daš bolj praktično darilo. Punci lahko daš parfum ali torbico, saj tega ni nikoli preveč. Fantu lahko daš zapestnico, ker nekateri fantje tudi radi nosijo nakit. Na koncu ni pomembna cena, ampak pozornost do te osebe in da podariš to z ljubeznijo.
2: Po nekaterih razredih smo izvedli ankete, tukaj so odgovori učencev. Na oče starše je najbolj priljubljeni predmet šport, zraven tega pa so še likovna umetnost, biologija in kemija precej priljubljeni. Največ glasov za najlepše oblečenega učitelja sta dobili učiteljici Maruša Pokleka in Janja Ledinek. Marsikateri odmor na šoli nam paše, medtem ko nam drugi ne tako zelo. Učenci imajo za aktivni odmor najraje telovadnico, najslabši pa jim je bralni. Telovadnica dobi naziv odmor leta. Učencem je najbolj priljubljen dan v tednu petek. Zadnje vprašanje na anketi je bilo, v kateri učilnici smo učenci najraje. Odgovor največ učencev je bil likovna učilnica ter učilnica Gregorja Zormana. To je bila kratka anketa za vprašanje, s katerimi smo lahko ugotovili mnenja naših učencev, sedaj pa da vidimo mnenja učiteljev. Učiteljica Tanja je rekla, da je vesela in presenečena, saj so ji ob prenovi učilnice pomagali učenci. Meni, da je njena učilnica out of the box. Učiteljica Carmen je zelo vesela, ko se učenci gibljajo, saj se zabavajo in upa, da bo v prihodnje tako. Učitelj Gregor je prav tako presenečen in navdušen, ker je učilnica zelene barve, kar je tudi njegova najljubša barva. Zelena barva naj bi pomirjala, zato se tudi sam počuti med urami umirjenega. Maruša je bila počaščena in presenečena, saj da velikokrat poudarek na urejenost. Počuti se, kot da je vzor otrokom. Učiteljica Janja je bila hkrati počaščena in je bila zelo vesela, ker učenci to opazijo.

0: Imamo pare, imamo darila, zdaj pa še samo oblačila. Sledi nam še nekaj zanimivega glede oblačil. To nam bosta danes povedali Živa in Katarina.
1: Danes sva Katarina in jaz naredili anketo o znamkah oblačil. Zadali sva si 4 vprašanja in poskušali med učenci najti odgovore na le-te.
2: Vprašali so približno 62 učencev, ki so podali različne odgovore.
1: Najna vprašanja so se glasila.
2: Katera je vaša najljubša znamka oblačil? Katera znamka se vam zdi najbolj popularna? Katere znamke imate največ? In če se vam zdi to pomembno, katero znamko imate na sebi?
1: Pri prvih 3 vprašanjih je dobila znamka Nike največ glasov. Drugo mesto so pa dosegle druge lastne znamke trgovin, kot so Berška, DC, New Yorker in Zara. Tretje oziroma zadnje mesto pa je dosegla znamka Adidas.
2: Pri zadnjem vprašanju, ki se je glasilo, ali se vam zdi pomembno, da imate znamko oblačil na sebi, so imeli učenci zelo različna mnenja. Največ učencev je menilo, da to ni pomembno. Skoraj enako število učencev pa je menilo, da je to pomembno.
1: Zdaj pa vam še bova nekaj malega povedali o najbolj popularni znamki na šoli Nike.
2: Nike je eno najbolj znanih blagovnih znamk na svetu, ustanovljena leta 1964.
1: Prvo ime je bilo Blue Ribbon Sports. Logotip Swoosh je eden najprepoznavnejših simbolov na svetu in predstavlja identiteto znamke Nike.
2: Najbolj razpoznan produkt so čevlji Air Force One.
1: Podjetje Nike je vredno 154 milijard dolarjev.
2: Nike ni samo športna znamka, ampak simbol gibanja, motivacija in vztrajnosti. Njihov znani slogan nas opominja, da si upamo narediti prvi korak. Preprosto, just do it.

0: Čaka, čaka.
1: Počitnice so čas za sprostitev, zabavo in nova doživetja. Da bi bila čim lepša in brezskrbna, je dobro upoštevati določena pravila. Na Tajskem bodite pozorni na manjše goljufije s taksi in tuk-tuki, zato vedno zahtevajte uporabo taksimetra. V Mehiki se izogibajte vodi iz pipe in ledu v pijačah, razen v boljših hotelih in restauracijah, kjer uporabljajo filtrirano vodo. Na Filipinih je Wi-Fi pogosto počasen, najbolje je kupiti lokalno SIM kartico takoj na letališču. Na Japonskem je hrana vrhunska, od sušija do ramna, vendar bodi pripravljena pravila obnašanja, kot so tišina na javnem prevozu in spoštovanja lokalnih navad.
2: Na Kitajskem je mej gotovino ali mobilna plačila, saj kartice niso posod sprejete. V Indiji uporabljaj desno roko za prehranjevanje ali podajanje predmetov, leva roka velja za manj čisto. V Italiji kava ima svoja pravila, kapučino se običajno pije le zjutraj, espresso pa kadarkoli čez dan in preveri pri pogrinke saj zan pogosto zaračuna.
1: V Avstraliji bodite pripravljeni na visoke temperature, obvezno vzamite zaščito pred soncem. V Dubaju nosi oblačila, ki ti segajo preko ramen in kolen.
2: V Afriki pred fotografiranjem ljudi vedno vpraša za dovoljenje. Na Švedskem je kajanje na javnih mestih strogo prepovedano.
1: V Ameriki ne hodite kjerkoli, saj imajo številna mesta stroge prepovedi kajanja na določenih javnih mestih. V Grčiji se ne oblači pomankljivo v cerkvenih območjih, kratke hlače so pri moških prepovedane. V Singapuru je prepovedano žvečiti žvečilne gumije, v Švici je prepovedano splakovanje stranišča po 22 uri. V Španiji v nekaterih mestih lahko dobiš kazen, če na plaži gradiš peščene gradove brez dovoljenja.
2: Danes smo izvedeli veliko zanimivega in poučnega. Tukaj si zdaj mi od vas poslavljamo, imejte veliko metuljčkov, trebuho in veselih pomladnih dni. Z vami smo bili Julija, Katarina, Maruša, Gal, Živa in Gašpar.
3: Dobar dan! Iz osnovnošolskih klopi.
4: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
5: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: spät.
1: Deset minut čez deveto, deset minut čez dvanajsto.
2: Moče bi kdo klav, jaz bi pol brašiča bi.
3: Mi imamo za prodat rajs, jaz bi pa prodala sedežno garnituro. Kupli enega konja do 10 let nekje stare.
4: Imam nekaj drv za prodat.
3: Tam odojka je večja in manjše.
1: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

počitnice poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materičko, staro 3, perna mina.
2: Hoće mi do glavu, ja li pobra šića bi, ja?
3: Imamo za prodat rest, ja li pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Danes presneti na sveti povezani z izboljšanjem kakovosti spanca. In ne, ne bom vam postregla s tistimi najbolj znanimi in največkrat izpostavljenimi, kot so redna ura odhoda v posteljo in ostajanja, brez ekranom vsaj pol ali eno uro pred spanjem, brez težkih obrokov pred spancem in tako naprej. To so takšni splošni znani in veljajo. Velja jih seveda upoštevati, ampak danes uporabni in preverjeni na sveti, ki združujejo sodobne ugotovitve, zeliščarsko tradicijo in stare ljudske prakse, torej še iz časa naših prednikov, ko ni bilo vseh teh raziskav pa zdravstvenih ustanov in tudi modernih naprav. Prvi nasvet, von sivke ali melise, torej nekaj kapljic eteričnega olja na rob blazine, dokazano znižuje srčni utrip in tudi pomirja živčni sistem. Drugi nasvet, topla kopel za stopala. Stari slovenski nasvet je to. 10 minut v topli vodi z malo soli ali kamilice pomaga telesu preklopiti v nočni način. Tretji nasvet, mleko z medom ali ovseno vodo. Vsebuje naravni melatonin in triptofan, ki spodbudita zaspanost in torej pomagata našemu telesu in nam, da lažje prej zaspimo. Četrti nasvet, zatemnite prostor vsaj eno uro pred spanjem. Torej, ne samo luči, tudi televizor in telefon. Svetloba namreč zavira izločanje melatonina. Še najbolje bo, če teh motilcev spanca v spalnici sploh nimate. Peti nasvet, uporabite težko odejo. Rahla obtežitev telesa namreč sproži občutek varnosti in tudi zmanjša nemir. Šesti nasvet, popite zeliščni čaj iz hmelja, baldrijana ali pa sionke. To je kombinacija, ki jo poznajo že stari zeliščari, deluje na živčni sistem brez zasvojenosti. Sedmi nasvet, večer brez modre svetlobe, torej zamenjajte led luči s toplejšimi rumenimi. Dokazano izboljša kakovost spanca. Osmi nasvet, kratek sprehod po večerji. Zakaj? Zato, ker pomaga uravnavati krvni sladkor, sprosti mišice, oboje pa torej olajša uspavanje. Deveti nasvet, zračenje spalnice pred spanjem. Svež zrak znižuje temperaturo prostora, kar telesu pomaga hitreje zaspati. Poleg tega pa je priporočljivo, da je temperatura sobe, v kateri spite, nekje od 18 do 20 stopinj Celzija. In še deseti nasvet, ritual tišine sem ga poimenovala. To pomeni 5 minut popolne tišine ali pa recimo dihalne vaje pred spanjem. Star ljudski običaj, ki pomiri misli in torej pripravi telo na počitek. Vzorec dihalnih vaj je sila preprost. 4-7-8, kar pomeni, vdihnite skozi nos 4 sekunde, zadržite dih 7 sekund, izdihnite pa počasi skozi usta in ta izdih naj traja 8 sekund. Ta ritem 4-7-8 uravnava srčni utrip, zmanjšuje napetost in torej lažje zdrsnemo v spanec. Samo malo, pravkar se mi je posvetilo. Mi o dihanju in dihalnih vajah še nikoli nismo govorili, ne? Saj ne, ko bi jaz sedela pred mikrofonom. Veste kaj? To je treba obvezno popraviti. Kmalu se posvetim raziskavi te teme in vam pripravim nove nasvete. Dihanje in dihalne vaje namreč pomagajo pri marsičem. Ne samo sprostitvi ali pa da nas popeljejo v spanec, tudi pred kakšnimi tesnobnimi napadi, napadi panike, pred kakšnimi nastopi, recimo, ko nam to ne sede, najbolj odlično zanimiva tema. Ok, torej, to so bili uporabni nasveti še iz davnine naših prababic in preizkusite jih, morda boste pa res lažje zaspali in imeli bolj kakovostni spanec.
2: Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump, pogovori z Iranom se nadaljujejo s hitrim tempom. Državni zbor potrdil večino ministerskih kandidatov, ospredi obramba, zdravstvo in razvoj države. Naftni derivati občutno cenejši. Občine in gasilci na območju upravne enote Lenar združujejo moči za nakup specialnega vozila. Na Sveti Ani bodo z delovno akcijo zaznamovali ali 50 let mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V občini Lorenc na Pohorju pa tudi letos aktivne počitnice. Še vreme, popoldne dokaj sončno in do večera suho. Ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom. Potem, ko je Teheran po poročanju iranske tiskovne agencije zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinil dialog in izmenjavo sporočil ZDA prek posrednikov. Trump je v ločeni objavi zapisal, da je v ponedeljek govoril z izraelskim premijejem Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah. Obe strani sta se po njegovih besedah strinjali, da boste ustavili medsebojne napade.
3: Doma.
2: Državni zbor danes nadaljuje maratonska zaslišanja ministerskih kandidatov prihodnje vlade. Kandidati so pred pristojnimi odbori predstavili ključne prioritete svojih resorjev, večina pa je po razpravah prejela podporo za imenovanje. Največ pozornosti je bilo namenjene obramnemu resorju, kjer je kandidat Valentin Hajdinjak napovedal postopno povečanje obramnih izdatkov, intenzivnejše pridobivanje kadrov za slovensko vojsko ter preoblikovanje obveščevalno-varnostne službe OVS. Ob tem je podaril tudi modernizacijo opreme in večjo pripravljenost države na varnostne izzive. Po predstavitvi je prepričal pristojni odbor državnega zbora. Na področju kmetijstva je Janez Cigler Kralj med ključnimi cilji izpostavil krepitev prehranske samooskrbe, zmanjšanje birokracije ter pospešeno digitalizacijo slovenskega kmetijstva. Napovedal je ukrepe za večjo konkurenčnost domačih pridelovalcev in bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev. Tudi on je po razpravi uspešno prestal zaslišanje. Kandidatka za ministrico za kulturo Ksenija Fridl-Jarc je v predstavitvi poudarila pomen stabilnega financiranja kulture, izboljšanja položaja ustvarjalcev ter dostopnosti kulturnih vsebin po vsej državi. Člani odbora so ji po razpravi prižgali zeleno luč za nadaljni postopek. Na zunanjem ministrstvu kandidat Andrej Kajzer napoveduje bolj proaktivno in pragmatično slovensko zunanjo politiko. Med prioritetami je navedel krepitev odnosov z jedrnimi državami Evropske unije, večjo gospodarsko diplomacijo ter aktivnejšo vlogo Slovenije v mednarodnih organizacijah. Pristojna odbora sta njegovo kandidaturo podprla. Veliko razprave je sprožil tudi kandidat za ministra za izobraževanje Žiga Rončevič, ki je podaril pomen ideološko neutralnega izobraževanja, večje avtonomije šolskega prostora in prenove učnih programov. Zavzel se je za krepitev znanja, kritičnega mišljenja in spoštljivega dialoga v šolah. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc je kot osrednjo nalogo izpostavil skrajševanje čakalnih vrst. Napovedal je aktiviranje vseh razpoložljivih zmogljivosti v javnem in zasebnem zdravstvu ter učinkovitejšo organizacijo sistema. Ob tem je podaril tudi nujnost kadrovske okrepitve zdravstvenih ustanov. Po zaslišanju je dobil podporo odbora državnega zbora. Na finančnem resorju je Andrej Šircelj napovedal razbremenitev dela, pripravo rebalansa državnega proračuna in nadaljevanje ukrepov za gospodarsko rast. Med prednostnimi nalogami je izpostavil stabilne javne finance in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tudi njegova kandidatura je dobila zeleno luč odbora. Kandidatka za ministrico za kohezijo in regionalni razvoj razvoj Monika Kirbiš-Rojs je podarila svoje dolgoletne izkušnje na področju evropskih sredstev in regionalnega razvoja. Povedala je učinkovitejše koriščenje kohezijskih sredstev ter hitrejše izvajanje razvojnih projektov po državi. Pristojni odbor jo je podprl brez glasu proti. Med kandidati je podporo odbora prejel tudi Anže Logar za ministra za gospodarstvo, delo in šport. V predstavitvi je podaril, da mora Slovenija postati družba razvojnikov. Zavzel se je za več vlaganja v znanje, inovacije in tehnološki razvoj ter za tesnejše povezovanje znanosti in gospodarstva. Z današnjimi zaslišanji se oblikuje skoraj dokončna ministerska ekipa prihodnje vlade. O imenovanju ministrov bo državni zbor odločal na plenarnem zasedanju v prihodnjih dneh. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla je z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-27. Višina mesečne subvencije bo v prihodnjem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 evra. V zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ, in sicer od 1. julija do 30. aprila prihodnje leto. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ, to pa med 1. julijem in 18. avgustom.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Gre za sodobno platformo, namenjeno posredovanju ob požarih in nesrečah v višjih objektih ter pri zahtevnejših intervencijah. Občine so se na projekt že prijavile na razpis, pri čemer računajo tudi na sredstva ministrstva za obrambo. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta na kupu platforme izrekli podporo. Več pa župan Marjan Žmavc.
4: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi jih dobili za države, ne, v nabavo tega ta specialno vozila, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli se, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševala z višin, ker tudi že v zunaj občina imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upamo, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
2: Ob tem pa je župan upozoril tudi na druge potrebe domačega gasilskega društva.
4: Tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo. Če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila. Je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa tveda so tudi naši člani, torej člani naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj osiske zveze potrebno.
2: V knjižnici Lenart bo v sredo, 3. junija, predavanje o pomenu ohranjanja divjih opraševalcev. Dogodek pripravljajo v okviru študijskega krožka Narava nas uči v sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko. Gost večera bo Gregor Domanko. Kot nam je v tem povedal Robert Šiško iz Lenarta, imajo opraševalci ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja in pridelavi hrane.
5: V naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev in te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVER. Čmrlji veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci. Ne. Malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne? Čmrlje gnezdijo tudi v tleh, ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno, ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? Kjeri uri. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje, ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIAVER pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dalj časa. Ne? To je v bistvu ena taka čista enostavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa i gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo v sadovnjakih, na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva za in v bistvu tudi že praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
2: Na predavanju knjižnici Lenart bodo predstavili tudi praktične možnosti, kako lahko posamezniki pomagajo divjim opraševalcem.
5: 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavat zaposlen iz Krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu BIAVER in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavnem vse okrog tega. Ne. To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici, predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih goric z mojo pomočjo. Jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne?
2: V kreativnem centru Brek so prejšnji teden odprli nove prodajne avtomate Okusi Haloz, ki bodo obiskovalcem vsak dan ponujali sveže in lokalne izdelke haloških ponudnikov. Odprtje je združilo domače pridelovalce, ustvarjalce in obiskovalce, ki so lahko spoznali ponudbo lokalnih izdelkov ter poklepetali s ponudniki. V avtomatih so na voljo različni domači izdelki, od kruha, medu in mesnih dobrot do drugih kakovostnih haloških specialitet. Kot je v odprtju povedal župan občine Majšperk Sašo Kodrič, je pobuda nastala v okviru razpisa Las Haloze, občina pa je k sodelovanju uspela pritegniti 3 lokalne ponudnike, ki so na to prevzeli izvedbo projekta. Novi avtomati želijo domače izdelke približati kupcem na hiter, dostopen in sodoben način. V Šentilskem vrtcu so prejšnji teden zaznamovali 60 let delovanja, tem pa so pripravili bogat kulturni program in se skupaj spomnili številnih generacij otrok, ki so v tem času prestopile vrata vrtca. Vrtec že 60 let odpira pot v svet najmlajšim in jim daje pomembne temelje za nadaljne življenje. Ob jubileju so podarili pomen vzgoje v zgodnjem otroštvu, vse tisto, kar se otroku položi v srce, kasneje oblikuje njegovo odraslo pot, menijo v vrtcu. Ustanova se je skozi leta postopoma razvijala in širila. Danes vrtec obiskuje 126 otrok, razporejenih v 9 skupin, njegova zgodovina pa se je začela leta 1966 z 2 oddelkoma. Ob obletnici so izdali tudi posebno publikacijo Nitke prijateljstva že 60 let, ki povzema razvoj vrtca in njegovo vpetost v lokalno okolje. Vrtec v Šentilju pa seveda še naprej ostaja ključni del skupnosti, ki se ustvarja vsak dan najmlajših v kraju. V klubu Brigadirjev Slovenskih goric bodo z delovno akcijo zaznamovali 50-letnico lokalne mladinske delovne akcije Zgornja Ščavnica 76. V torek, 9. junija, bo akcija potekala na območju Svete Ane. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z občino Svete Ana in tamkajšnjo osnovno šolo. Udeleženci, med njimi tudi mladi, otroci torej iz osnovne šole Svete Ana, se bodo v 8. uri zbrali pred občinsko zgradbo, kjer jih bosta nagovorila župan Martin Breznik in ravnatelj osnovne šole Svete Ana Aleksander Šijan. konec. Na to bodo prostovoljci razdeljeni po deloviščih, kjer bodo približno 3 do 4 ure opravljali različna dela. Organizatorji podarjajo, da akcija ni namenjena le delu, temveč tudi povezovanju, druženju in ohranjenju tradicije brigadirskega duha. V klubu brigadirjev Slovenskih Goric ob tem podarjajo, da želijo mladim približati predvsem vrednote sodelovanja, spoštovanja in pripravljenosti pomagati drug drugemu. Kot pravi Marija Šauperl iz kluba, brigadirski duh nima povezave s političnimi ideologijami, ampak temelji na osnovnih človeških vrednotah, ki jih danes pogosto primankuje.
6: Mi smo nekoč, pa zdaj radi rečejo, da so to socialistične vrednote, pa niso. Ne? To so navadne človeške vrednote, eno tovarištvo, prijateljstvo, solidarnost, spoštovanje, pripravljenost, sploh pripravljenost nekaj narediti s svojimi rokami. Ne? Jaz nikoli ne obsojam poprek, ampak to je problem. Ko stopim pred otroka ali pa pred mladega človeka, to je brez veze. To je brez veze. In na koncu gotovim, da je vse brez veze. Pa ni, ne? In zdaj, če mi uspe motivirati, ne? Skozi, bom rekla, kako finto, predvsem v smislu, ne? Da jim stvar predstavim tak malo zavito v kakej škrnicl, ne? Z kako nagrado pa motivacijo, ne? Pa gre. In na koncu, to pomeni, da niso pravzaprav sploh vedli, kaj pravzaprav jih čaka, ne? Na koncu smo vsi navdušeni, ne? Tako da moram povedati, da mladi, če imajo motivacijo, pa vodenje dobro, pa eno dobro voljo, ne, predvsem, ne, z nasmeškom, pa še kako pecivo, pa sok, pa tak naprej, gre zadeva skozi, ampak je pa potrebno kar nekaj energije in jaz upam, da se bo ta energija, če bi stopili skupaj šola, starši, ne, in nekdo, ki mu zaupajo, da lahko organizira njihove otroke, da bi bilo prav krasno, pa bi malo potegnili te mlade v stran od teh telefončkov in televizije in filmov in čudnih TikTokov in tak naprej. Zato, ker to zavaja. Otroci so otroci, oni ne znajo še kritično oceniti, kaj pravzaprav je za njih nevarno, ne? In je čist prav, da bi take neke praktične v naravo segajoče in tako naprej z nekimi starimi, prastarimi človeškimi vrednotami spoštovanja, sodelovanja, vloženega dela, katerega rezultat je tisto, kaj ti lahko uživaš, koliko si dal, toliko lahko vzameš, predvsem pa tovarištvo in požrtovalnost. Koliko jih je pripravljeni za prijatelja, ki poleg njega sedi narediti kaj, kar bi malo nekaj terjalo od tebe, ne, to.
2: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lorencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice, namenjene otrokom in mladim. Projekt organizatorji pripravljajo sodelovanju z lokalnimi društvi, zavodi in posamezniki, tudi letos pa obljubljajo raznolik in kakovosten program. Udeleženci bodo lahko sodelovali v številnih športnih dejavnostih, ustvarjalnih delavnicah in drugih vsebinah, ki spodbujajo gibanje, druženje ter razvijanje novih znanj in spretnosti. Program je namenjen predvsem osnovnošolskim otrokom, dobrodošli pa so tudi mlajši v spremstvu staršev. Več pa župan Marko Rakovnik.
7: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini, res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, ki smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednjo leto do 25, sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljamo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo. V mesecu avgusto imamo tradicionalne jezernikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden, tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jezernikovih dnevov. Tako da julij aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva aktivnih počitnic urediti.
2: Ta petek, 5. junija, bo v Sveti Ani potekal tradicionalni turnir v kartanju Šnopsa, memorial Martina Kocbeka. Dogodek se bo začel ob 18. uri v Ježovi Brunarci v Žicah. Dobrodošli so vsi ljubitelji te družabne igre, ne glede na starost ali izkušnje. Tekmovalci se bodo pomerili za prehodni pokal, pokale za prva tri mesta ter druge privlačne nagrade. Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo, se bodo vsi tekmovalci prejeli brezplačno malico. Memorial Martina Kocbeka je v preteklih letih postal prepoznaven družabni dogodek, ki združuje ljubitelje kartanja in ohranja del lokalne tradicije. Organizator pa je športno društvo Jež. Policisti so v nedeljo popovdne na območju Gruškovja opravili mejno kontrolo pri 25-letnem državljanu Avstrije, vozniku osebnega avtomobila, ki je v Slovenijo pripeljal iz smeri Hrvaške. Pri kontroli vozila je bil odkrit paket snovjo, za katero je obstajal sum, da gre za prepovedano drogo. Paket je bil zasežen, nadaljna analiza pa je potrdila, da gre za kilogram prepovedane droge kokain. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Maribor, so osumljenemu oduzeli prostost, opravili so tudi osebno preiskavo osumljenca in preiskavo osebnega vozila, pri čemer so zasegli več elektronskih naprav ter 8100 evrov gotovine. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes dokaj sončno vreme in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popovdne ponehale. Danes temperature od 22 do 27 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 17 in čez dan jutri od 16 do 19 stopinj. Obeti v četrtek bo sončno, popovdne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopovdne bodo padavine od zahoda zajele vso državo, popovdne bodo pa ponehale.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Štajerska avtocesta še zmeraj pri Slovenski Bistrici, mejni prehod Šentil, pozorno pa tudi na regionalnih cestah. V Sveti Trojici potekajo dela v Staršah, Limbušu, pri Framu, Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

30 tope in voha smutnik, vjura tiktaka, pehota koraka, obranit zahodni mejnik. Iz Beltinec v Kobarice, eden od njih, mladi soldat, je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.